5月3日日曜日、時刻は9時30分を回りました。おはようございます。ここからのお時間はみのりの共感ラジオにお付けください。今週のオープニングナンバーです。トラビスジャパンスイーテスチューン。

日曜日の朝9時30分からは心に響く音色がここに、長森コレクションギャラリーの提供でお届けします。みのりの共感ラジオにお付けください。皆さんおはようございます。お相手は工藤みのり。

ゴールデンウィークもちょうど折り返し地点といったところでしょうか。皆様連休いかがお過ごしでしょうか。ぜひメッセージでも教えてください。今週もどうぞよろしくお願いいたします。今週の緑の教科ラジオは150分スペシャルでお届けいたします。ちょうど、3連休の中身にいつも150分スペシャルをお届けしているんですけれども、ちょうどゴールデンウィークの折り返し地点ということで、ぜひ皆さんがゴールデンウィークのこの期間中ね、お出かけしたとか、何かちょっと新しいことを始めましたとかあったら、ぜひぜひ教えていただきたいなと思います。メッセージでもゆるくお待ちしております。さあ、リアルタイムリクエスト大会、ね、150分お届けいたしますので、早速受付もスタートしております。今聞きたい曲、ゴールデンウィークの折り返し地点、ドライブのお供に、作業のお供に聞きたい曲をぜひリクエストしてください。ハッシュタグ FM お得に、ハッシュタグみのりの教科ラジオ、こちらでお待ちしております。さて、昨日は奈良県を震源とする地震、奈良そして和歌山などで最大震度4を観測しました。この影響で、そうですね、気象庁によりますと、震源の深さはおよそ70キロ、そして地震の規模を示すマグニチュードは 5.7 と推定されています。この地震による津波の心配はありませんが、気象庁は緊急地震速報をこちら発表しました。私もそうです、地震が起きた時は電車をちょうど待っていたので、地下かな、電車のホームにいたんですけれども、ゴゴゴゴゴと音とともに揺れをすぐに感じまして、その後すぐスマートフォンが、もう私のものもそうですけれども、周りに電車を待っていた方も全員のスマホでね、緊急地震速報がプープーとなりまして、すごい種ヒヤというか心臓がキュッとなる、そんな瞬間がありました。本当に大きな影響がなくてよかったなと思います。電車も一時は確認のため、安全確認のためちょっと運転を、5分ほどでしたかね、見合わせていたんですけれども、すぐに安全の確認ができましたということで、日常が戻ってきたという言い方が合ってるかわからないですけれども、やはりこの、安心しましたね。はい、まだまだ油断はね、禁物ですので、これからお出かけされるという方、そしてゴールデンウィークですので、どこか旅行に行かれている方もきっと多いのではないかなと思います。いつどこで地震が起きるかわかりませんから、常に警戒の心はね、持っておきたいなというふうに思います。さあ、今日も、緊急の情報が入り次第お届けしますので、こちらもよろしくお願いいたします。さあ、今週は、生放送でお届けします。150分のリアルタイムリクエスト大会、ぜひ皆さんと一緒に楽しい時間を過ごしていければなと思います。さあ、ということで早速届いていますね。ありがとうございます。今聴きたい曲をぜひ、リクエストしてください。お待ちしています。さあ、ポムベルトさんからも、みのりさんおはようございます。ポムベルトさんおはようございます。今日朝からずっとトラジャを聞いています。そしてストリーも最高でしたということで、ありがとうございます。トラブジャパンの1曲をリクエストしますということで、ちょっとこちら後ほどお届けしていきたいと思います。さあ、そしてラブアンドさんからも、朝の部ありがとうございましたということで、今朝はトラベスジャパン特集でございました。休日の朝、快適に庭仕事が進みましたということで、よかったです。さあ、今週も、生放送で元気いっぱいお届けします。今日も今日から緑の共感ラジオ、どうぞよろしくお願いいたします。

京都府向市にある長森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか？

心に響く音色がここに、長森コレクションギャラリーの提供でお届けしています。祈りの共感ラジオパルシャバーンレベルアップお届けしました。さあ地震についてメッセージもいただいていますね。強風さんから、私のところ揺れより先に速報が鳴りました。何事かと思いました。同じ京都でも揺れが違うし、関西になると全然違いましたねというメッセージをいただきました。そしてサミーさんからも、地震本当に驚きました。そしてみのりさん、リスナーさん、今日もよろしくお願いします。今風邪をひいていますね、メッセージをいただいています。ちょうど季節の変わり目、暑かったりちょっとこう寒いな、肌寒さを感じたりする、そんな季節です。どうかご自愛ください。メッセージありがとうございます。さあ今週は、リアルタイムリクエスト大会150分スペシャルでお届けします。みのりの共感ラジオ、ちょうどゴールデンウィークの折り返し地点ということで、お出かけの方もきっといらっしゃるのかなと思います。京都はそうですね、変わらずと言っていいのかわからないですけれども、本当に観光客の方が多く賑わっているなという感じですさあということで、元気いっぱいお届けしましょう。みのりの共感ラジオ、いただいたメッセージもね、たくさんご紹介していきたいと思います。さあということで、早速リクエスト大会スタートしていきましょうか。たくさんのリクエストありがとうございます。今日は12時ちょっと前まで、いただいたリクエストをたっぷりお届けしていきますので、どうぞお楽しみください。さあまずは1曲目です。リクエストはさつきさんからいただきました。キスマイフット2、夜の向こうへ。

夜の向こうへお届けしました。リアルタイムリクエスト大会、引き続き皆さんからいただいた曲をお届けしていきます。続いてはリクエスト翔子さんからいただきました、シーオン、シンデレラ。

リクエストはしょうこさんからいただきました。シオンシンデレラお届けしました。今週も生放送でお届けしています、みのりの共感ラジオ。この番組は心に響く音色がここに、長森コレクションギャラリーの提供でお届けしています。今週は150分スペシャルということで、皆さんからいただいたリクエストをたっぷりお届けします。リアルタイムリクエスト大会でお届けします。ゴールデンウィークのちょうど折り返し点、皆さんが今聴きたい曲、この曲でパワーをチャージしたい、ドライブのお供に聴きたい、作業のお供に聴きたい、そんな曲をぜひリクエストしてください。お待ちしております。さあ、いただいたメッセージも何とかご紹介していきたいと思います。さあ、今週もね、たくさんのリクエストありがとうございます。お出かけの方も結構いらっしゃるのかな。そうでもないねさあ、TT さんから、みのりさんおはようございます。おはようございます。今週もどうぞよろしくお願いします。さあ、今日はお祝いの日ですね。スノーマン結成14周年、大好きな一曲をリクエストさせてくださいっていただいています。そして150分頑張ってくださいね、エールのメッセージもありがとうございます。そして今日はスノーマン結成14周年ということで、本当におめでとうございます。これからもたくさんの愛でその輪が広がっていきますように。スノーマン、愛言葉。

0: けしています。みなりの共感ラジオ、
1: フェスノーマン結成14周年、本当におめでとうございます。
0: お届けしたのはスノーマン合言葉でした。

キング&プリンス、アイマイミーマイン、お届けしました。今週も生放送でお届けしています。みのりの共感ラジオ150分スペシャルでお届けします。引き続き皆さんからいただいたリクエストをお届けいたします。ザ・ヤラ、ワン。

ザ・ヤラ・ワンお届けしました。今週も生放送でお届けしています、みのりの共感ラジオ、リアルタイムリクエスト大会ということで、たくさんの番組のご参加誠にありがとうございます。ちょっとあの楽曲を聴きながらちょっと振り返っていたんですけれども、実にこのリアルタイムリクエスト大会って2月ぶりなんですか。2月22日が私のカレンダーの記憶が、カレンダーが正しければ2月22日

2日が最後のリアルタイムリクエスト大会の実施日、開催日だと思うんですけれども、かなり久しぶりのリアルタイムリクエスト大会ですねそしてもう早いもので、またその先を確認すると、次回が7月の19日ということで、またちょっと空くんですよねなので、なんだろう、まあ、久々のこうリアルタイムリクエスト大会でいただいたこう楽曲の権利を調べながらとかお届けするので、どうしてもいただいたリクエスト、あの順番がちょっと前後することがあるんですけれども、ご了承ください。そしてたくさんのリクエストありがとうございます。次回は7月19日ということで、まあ、それまでにどこかでね、あの150分でなくてもリアルタイムリクエスト大会ができたらいいななんて思っているんですけれども、まあ、一番近いこの FM 特技で放送するリアルタイムリクエスト大会は、水曜日ですね5月6日水曜日のちょうど1時30分から、私が担当している今日の今日ミュージックジャーニーというお昼の番組の生放送終了後に1時間だけちょっと短いんですけれどもお届けしますので、ぜひあのこのね、リアルタイムリクエスト大会を今をね初めて知ったという方は、ぜひあの6日もぜひチャレンジしていただきたいなと思います。お待ちしております。さあ、引き続き皆さんからいただいたメッセージ、そしてリクエストをお届けしていきたいと思います。リアルタイムリクエスト大会、たくさんのメッセージありがとうございます。さあ、やら、流れた瞬間分かったので、イントロクイズだったら結構自信がありますね、京風さんからもいただきました。そして、夏さんからは、先日のリリーベ本当に盛り上がったようで何よりですということでメッセージもいただいています。さあ、皆さんからいただいたリクエストまだまだお届けしていきますよ。馬車さん、リクエストありがとうございました。牧原のりゆき、どんな時も

日曜日の朝9時30分からは心に響く音色がここに、中森コレクションギャラリーの提供でお届けしています。みなりの共感ラジオ、ゴールデンウィーク中もぜひ、皆さんの作業のお供に、ドライブのお供に、お出かけのお供に、何かのお供に、FM 時の放送を聞きいただけたら嬉しいなと思います。木原のりゆき、どんな時もお届けしました。リクエストはマシャさん、ありがとうございました。

ようです。そしてもう夕方には夕方からは終日雨ということで、翌日の朝にはもう晴れている予想ですけれども、これからねお出かけを考えている方は最新のお天気情報などにも注意してぜひお出かけください。最終日5日そして6日は晴れ模様ですね。まだまだ晴れのチャンスがありますので、お出かけね予定されている方、いつ出かけようかなとこう考えている方は5日の火曜日そして6日の水曜日がおすすめかもしれません、ね、天気も暑くなったりちょっと涼しく肌寒くなったりと結構ね難しかったりします。私も昨日までかなちょっと出かけていたんですけれども、そう結構難しかったです。長袖を着ていたんですけど、その上にもう1枚上着を一応念のため羽織っていって、朝は寒いけどやっぱり日中日差しがこうかかっているところ暑かったりなんかして脱いだりでやっぱり着たりっていうのをこうずっとこう繰り返していた、そんな一日だったなというふうに思います。風が強かったりとかもするのでね、本当に難しい、はい、なので気温脱ぎ着しやすいそんな服装でねぜひお出かけください。メッセージもありがとうございます。さあ引き続き皆さんからいただいたメッセージもご紹介していきましょう。つぼみんさんから、昨日から次女が遊びに来ています、最近ハマっている曲をぜひリクエストさせてくださいということでありがとうございます、ね、ゴールデンウィーク長期休暇ならではですよね。家族と会ったり友達と会ったりどこか旅行に行ったりいいかもしれません。工藤家はですね私が地元の大分に帰省するっていうパターンが、半分くらい、残りの半分はですね家族が京都に遊びに来てくれるというパターンですね。今回は後者でしたちょうど今朝一番かな父と母が京都に到着いたしまして、先ほどお土産をいろいろいただきました放送が終わった後どこか何がいいかな、何を食べに行こうかなと迷っているところです。ぜひおすすめ教えてくださいさあそれでは150分スペシャルに戻っていきましょう。引き続き皆さんからいただいたリクエストをお届けしていきたいと思います。リクエストはつぼみーさんありがとうございます。ミルクテレ

く音色がここに、中森コレクションギャラリーの提供でお届けしています。みのりの共感ラジオ、リクエストはシュノーさんからいただきました。ひろみつきだやま That's like that お届けしました。リクエストありがとうございます。さあ、メッセージもありがとうございます。ポンベルトさんから、お父さんお母さんがいらっしゃってるのですね。そうなんです、家族の時間を大切に、美味しいものを食べて笑って良い時間を過ごしください。メッセージありがとうございます。 ATT さんからも、楽しいゴールデンウィークになりますねということで、そうなんです。早速っていう言い方があってるかわからないんですけれども、まあ、朝ね、実は車で大分からはるばる運転して京都近くまで行く、そう来た時に7時ぐらい、朝1、もうちょっと早かったかな、電話がかかってきて、まだ寝てて、あーみたいな、もう一回切って、でまたお家近くなってきた時に電話がかかってきて、あーまだ準備ができてないよって言って、慌ててね、準備をして車に乗り込んで一緒にこのイオンまで来たんですけど、もうこのイオンに向かうまで、まあ、車で、まあ、そう30分もかかるかかからないかくらいではあるんですけど、もうこの道中、まあ、ずっと夜中起きてたからかわからないんですけれども、2人のテンションがいつも以上に

結構高くてですね、寝起きの私がいつもだったらうるさいと言われる側の私がついていけなくてですねまあ早速楽しいというかすごく賑やかなゴールデンウィークになりそうだなとそんな予感がしています。ちょうど今は休憩してるのかな、ちょっとどこかにお出かけしてるのかわからないですけれども、短い、ね、時間ではあるんですけれども京都を、ね、一緒に楽しんでいきたいなと思っていますね、ちょうど、ね、明日は晴れるかなというところなので、ちょっとお天気も心配なんですが楽しいね、ちゃんとお出かけしていきたいなと思います。黄色い帽子のひろみさんから、確かに昨日は着る服悩みすぎて友達と飲みに行く前、何着も着たり脱いだりファッションショーをして時間集合ギリギリになっちゃいましたということで、まだまだ難しい季節ですよね。衣替えも仕切りたいところですけれどもなかなか切り替えられない、そんな難しい時期です。もこもこの、ね、冬物はしまえるかもしれないですけれども、パジャマはまた温かいものを持っておきたいですね。リクエストもありがとうございます。三宅健、悲しいことにアイドル、ガラスの靴。

三宅健悲しいほどにアイドルカラスの靴お届けしました。リクエストありがとうございます。すみません、まさかその家族の話がそんなに爆笑されるものだと思っていなくて、ディーティーさんからのメッセージありがとうございます。そう、しょうこさんからも、放送終わった頃にはご両親疲れ果てちゃったりしてね、絶対そうなんですよね、このパターンを。香里さんからも、お父さんとお母さんの気持ちよくわかります、娘に会ったら話せなかったことすごい話してしまいますということで、もう本当にすごい勢いがね、まあ、会ってすぐもう夫婦漫才、夫婦漫才が始まって、でこうそれをこう寝ぼけながらこう聞きながらこう途中ツッコミしながらなんとかイオンまで着いたと思って、で着いてなんかその駐車場にあの車を止めてから、まあ、イオンの中に入っていくんですけど、歩きながら父は駐車場はもうちょっとこっちの方が近かったんじゃないかっていう横右から話しかけで、母はあの道中のいろんなこう物語をいろいろ語りで、あのどっちかに反応するとどっちかがこうへそを曲げるというあのすごくカオスな状態で、いや私は一人しかいないんだよと難しい、もう本当にあの大変でした、はいはいはい、ではリアルタイムリクエスト大会に戻っていきたいと思いますさあ黄色い帽子のひろみさんからみなりさんリクエストありがとうございました。明日5月4日でケン君が芸能活動を始めて33周年の記念日です。おー、33年アイドルを続けてくれるケン君に本当に感謝でいっぱいですということで、33周年おめでとうございます。かおりさんからもこれはケン君の原点の一曲でもありますよねということでメッセージありがとうございます。なかなかあのいただいたのにねリクエストオンエアできるあの機会がなくて申し訳なかったです。というリクエストついにねお届けできました、よかった、ありがとうございます。吹きの父さんからもケン君5月4日で芸能活動33周年を迎えられます、アイドルを極めるケン君のこの曲リクエストオンエアありがとうございましたというメッセージありがとうございます。こちらこそたくさんのリクエストありがとうございます。さあ生放送でお届けしています、南の教官ラジオ、今週はリアルタイムリクエスト大会150分スペシャルでお届けしています。さあもぐさんから、みのりさんおはようございます。おはようございます。ゴールデンウィーク真っ只中ですね。ゴールデンウィーク中私の住んでいる町では大きなお祭りがあって賑やかで掃除機はそわそわしてしまいますということで、ウキウキお出かけ気分にしてくれる一曲リクエストいただきました。では続いての一曲です。 JO1 Run and Go。

分スペシャルのリアルタイムリクエスト大会、引き続きいただいたリクエストをお届けしていきたいと思います。続いてはサプリさんからいただきました。ボンボン、小月様、

ボンボン小月様お届けしました。今週はリアルタイムリクエスト大会150分スペシャルでお届けしています。緑の共感ラジオ、引き続き皆さんからいただいたリクエストをたっぷりお届けしていきますよ。ゴールデン

リクエストはムチコさんからいただきました。明日はお台場でオフラインデッド、ドキドキワクワクです、ね、リクエストありがとうございました。ぜひ楽しんできてくださいね。オクトパススターライトランデブーお届けしました。続いての一曲です。リクエストはナッツーさんからいただきました。ウエスト

響く音色がここに、長森コレクションギャラリーの提供でお届けしています。祈りの共感ラジオ、昨夜は満月でしたね。ウエストブルームーンお願いします、ということで夏さんからリクエストをいただいていました。リクエストありがとうございました。引き続き皆さんからいただいたリクエストをお届けしていきたいと思います。続いての一曲です。

ストーンズフラワークラウド、リクエストはミンチさんからいただきました。29日ライブミュージックありがとうございました。お聞きいただきありがとうございました。実は昨日新潟ライブに参戦していました。ライブミュージック前夜祭みたいでとても楽しかったです、ということで合わせて感想もありがとうございます。ドームと違ってアリーナが近すぎてとってもびっくりです。そして彼らの香りまで感じることができました。いい香りだったんだろうな

夢のような一日、今日は素晴らしかったパフォーマンスの一曲、ストーンズのフラワークラウドをリクエストしますということで、リクエストありがとうございました。わ、やっぱりライブのこう感想を聞くのってすごい、私もこう行った気分になれてすごい嬉しい気持ちになりますね。お裾分けありがとうございます。またね、ぜひあの皆さんライブ行かれたりとかイベント参加されたら感想を教えてくださいね。お待ちしています。生放送でお届けしています、みなりの共感ラジオ。今週は10510分のリアルタイムリクエスト大会でお届けしています。あの今日はですね、あの大分、地元からあの両親がね車でこの京都にやってきたんですけれども、その道中ですね、いつもあのドライブの BGM にあの母がよくタイムレスの楽曲だったり、いろんなこうアーティストの楽曲を聴くんですけれども、あのこの夏ライブに当選したというので、今回はね妹ではなく私でもなく父と一緒に行く予定だということで、アルバムを聴き込んでいたということで、ぜひあのリアルタイムリクエストで流してねということで、プレッシャーを圧をかけられましたのでお届けしたいなと思います。ぜひライブ楽しんできてほしいなと思います。タイムレス4分間だけ時間をください。

イムレス4分間だけ時間をくださいお届けしました。リクエストありがとうございました。道中何度この曲を、ね、聞いたのかな。また聞いてみたいと思います。リクエストありがとうございます。さあ引き続きライブでも聴きたくなるような一曲ですね。リクエストありがとうございました。トラビスジャパンゲットアライブ。

0: ています。祈りの共感ラジオ150分のリアルタイムリクエスト大会、トラビスジャパンゲットアライブお届けしました。
1: 早いもので残り1時間を切りました。
0: リアルタイムリクエスト大会、まだまだいただいたリクエストをお届けしていきたいと思います。続いての1曲です。嵐、ラブレインボー。

今年のゴールデンウィークは雨が比較的多いですね。そして今も土砂降りです。京丹さんからメッセージいただきました。雨上がりには虹がかかる、そんな景色がまた見れたらいいな。リクエストありがとうございました。お届けしたのは嵐ダブルインボーでした。今週は生放送、そして150分スペシャルでお届けしています。みのりの共感ラジオ、引き続き皆さんからいただいたリクエストをお届けしていきたいと思います。続いての曲はリクエストドローバーさんからいただきました。まだまだリアルタイムリクエスト大会、音楽で盛り上がっていきますよ。ぜひ皆さんの作業のお供に、ドライブのお供にお付き合いください。 V6 Can Do Can Go

響く音色がここに、長森コレクションギャラリーの提供でお届けしています。みのりの強化ラジオ、今週は150分のリアルタイムリクエスト大会お届けしています。まだまだ参りましょう。 V6 キャングキャング。

クエストはグローバーさんからいただきました。 V6 キャンプキャンゴー、昨日そしておとといは横割りでウスパイトの安田くん主催のフェスがありました。最後あたりに全員で歌っていたこの曲をリクエストしますということでありがとうございました。そして今日はウエストのコンサート5日も横割り公演に参加するためいろいろ準備をしています。横浜アリーナに行くのは2017年の V6 のコンサート以来です。偶然ですが、昨日のフェスと名前がほぼ似ています。一緒です。横割りに行けるのが懐かしくもそして嬉しくも思っていますということでぜひぜひ明日も楽しんできてくださいね。メッセージリクエストありがとうございました。お届けしたのは V6 Can Do Can Go でした。

響く音色がここに、長森コレクションギャラリーの提供でお届けしています。みなりの共感ラジオ、リクエストはゆきちさんからいただきました。昔ライブで聴きましたが、今では後輩くんたちに歌い継がれているみたいで、とっても嬉しい、そんな一曲です。ということで、少年隊星屑のスパンコールお届けいたしました。さあ、今週は150分の生放送をお届けしています。世界のリアルタイムリクエスト大会は7月、もう今日聴きたいんですっていう曲をね、まだまだお待ちしております。さあ、たくさんのご参加ありがとうございます。 X でもね、たくさん曲の感想だったり思い出だったりシェアしてくださってありがとうございます。ゆきちさんからリクエスト採用ありがとうございます。あ、先ほどのお話にまたフェスですね、トラちゃんが歌ったとポストを見たのでリクエストしました。サブスクにはない一曲なので応援嬉しいです。メッセージありがとうございます。他にも夏さんからスパンコール、この曲プレゾンでも歌っていて大好きな曲、そして歌詞にもすごくキュンキュンしてしまいます。メッセージもありがとうございました。たくさんいただいていますね。さあ、今週5月3日にお届けしています緑の共感ラジオ、5月最初の共感ラジオ生放送ですね。たくさんの番組へのご参加誠にありがとうございます。さあ、やんやんたかやんさんから、みのりさん、そしてリスナーさん、おはようございます。おはようございます。ゴールデンウィークですね、関係なく今日はお仕事ですが、お昼からの勤務の時は通勤に普段より混んでいて、時間がかかりました。確かにいつもとね、ちょっとこう感覚が異なりますよね。逆に朝

の方が通勤ラッシュがえなく空いていたりもしますということで、確かにあのこういったこう休みだったり連休の日こそ早起きをして一番理想的ですね、早起きをしてお散歩に出かけたり、ちょっとこうね人気スポットにあえて早く朝早くね出かけたりとかするのがいいって言われますけど、なかなかねお休みの日はゆっくり寝たかったりもしますよねリクエストもありがとうございました。お届けするのは沢田研二 TOKIO。

ました。リクエストありがとうございます。今週はリアルタイムリクエスト大会150分スペシャルでお届けしています。引き続き皆さんからいただいたリクエスト楽曲をお届けします。続いてはリクエストケイト3号さんからいただきました、キスマイフット2ハートラウド。

リクエストはつぼみんさんからいただきました。スノーマンセーブヨーハートをお届けしました。続いての1曲です。お届けするのはソーマ、繋いでゆく。

今日も共感みなりの共感ラジオ生放送でお届けしています。リクエストありがとうございました。相馬つないでゆくお届けしました。続いての一曲です。リクエストはクローバーさんからいただきました。増田隆さん、物語。

リクエストはマリコさんからいただきましたキングオブクリーンシェイクハンズお届けします。リクエストありがとうございます。心に響く音色がここに。この番組は長森コレクションギャラリーの提供でお届けしています。長森コレクションギャラリーでは春の特別展初公開街角の劇場ストリートオルガン展が開催中です。開催期間は5月26日火曜日までとなっています。ヨーロッパの街中で親しまれてきたストリートオルガン、ハンドルを回すと華やかな音色と、そして精巧なからくりが動き出します。からくりの世界、ぜひこの機会に足を運んでみてください。長森コレクションギャラリーで開催中、初公開街角の劇場ストリートオルガン展、5月26日火曜日までの開催です。この機会にぜひ長森コレクションギャラリーへお越しください。詳しくは長森コレクションギャラリーのホームページをご確認くださ

宮美香さんから先ほどのシェイクハンズリクエストありがとうございます。大詰め聞かせてもらっていますということで、いつもありがとうございます。もういつもあのリアルタイムリクエスト大会、まあ、定期的に開催をしているわけですけれども、本当に皆さんの対応力に感謝いたします。これからもそして水曜日もね1時間ちょっと限定の短い時間ですけれども、この曲を

ただいていますね。矢栗さんから、5月4日アマプラでライブツアーマゼンタが世界配信されます、今からすごく楽しみですということでメッセージもありがとうございます。さあ、そして先ほどの帰り、ね、エイトさん大好きな曲です、リクエストありがとうございます。こうメッセージを拝見すると新しくこう知ることとかも結構多かったりして、アーティストさん同士のこうつながりだったりとか、こんなところでコラボがあったり振り付けがあったり作詞があったり、すごい知れて楽しいです。メッセージもありがとうございます。皆さんからいただいたねメッセージリクエスト可能な限りちょっとお届けしていきたいと思います。さあ、残り6分です。何曲かけられるでしょうか。挑戦をしていきたいと思います。シナーさん、リクエストありがとうございます。今日も作った山、どうもあなたー。

みのりの共感ラジオ、いかがお過ごしでしょうか。さあ残り5分を切りました。まだまだいただいたリクエストをお届けしていきたいと思います。皆さんゴールデンウィーク、そして今日の調子はどうですか。私は超グッドです。ケンミヤケ I'm good。

AKA I'm good リクエストありがとうございます。今週も生放送でお届けしています、みのりの共感ラジオ。今週は1時間違うな、150分スペシャルでお届けしています。たくさんの番組へのご参加、そしてリクエストありがとうございました。たくさんのリクエスト、そしてご参加に感謝感激雨嵐。さあ、まだまだお届けしていきますよ。嵐

心に響く音色がここに、長森コレクションギャラリーの提供でお届けしてまいりました、緑の共感ラジオ。今週のラストナンバーは嵐5を聴きながらお別れです。今週も来ていただき誠にありがとうございました。150分スペシャルリアルタイムリクエスト大会ということで、リアルタイムで皆さんからいただいたリクエストをどんどんお届けするという、そんな150分間でした。今回はですね、35曲お届けすることができました。いやー頑張ったたくさんのリクエストありがとうございました。まだまだね、流せなかった曲もたくさんあります。本当にたくさんのご参加リクエスト本当にありがとうございます。さあ次回は7月ですかね、リアルタイムリクエスト大会予定しております。ぜひご参加ください。さあそして、来週からは通常放送ということでお届けします。日曜日の朝9時30分からは心に響く音色がここに、長森コレクションギャラリーの提供でお届けします。みなりの共感ラジオ、またぜひお付き合いいただければと思います。それではまた来週元気にお会いしましょう。そして水曜日もご参加お待ちしております。お相手は工藤みなりでした。素敵なゴールデンウィークを。バイバイ。

毎日咲かそうみんなのまさみガーデン。まさみガーデンが12時をお知らせします。

0: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
1: お得にを中心に9店舗、美容室ヘアメイクポリッシュでは、丁寧なカウンセリングであなたに一番似合うヘアスタイルをご案内。髪の毛のお悩み、ヘアスタイルのご相談は、お近くのヘアメイクポリッシュまで。
2: あなたの住みかってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住みかを建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように。アトリエスミカ。
3: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ。
4: ヒューマナイズオートメーション、人と技術の調和を通して、ヒューマナイズオートメーション、社会の発展に貢献する、それが私たちの企業理念です。夢を叶える自動化を、ヒューマナイズオートメーションで未来を開く NKE 株式会社。
5: 京都府向井市にある長森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか？

0: 日曜はまったりひよっこガールズトーク。この番組はまだまだひよっこの女子大生3人が日曜お昼にまったりおしゃべりをするトークプログラムです。
1: わーい。なん
2: だね、初めましてみんな
0: できたねみたいな。それでは今日は3人でお送りするので、
1: 5月に入りましたけど、
0: ゴールデンウィーク真っ只中ですからね、今
1: 5月で最初の最後の最初で最後の5人じゃない、
2: おい、さーちゃんとあやちゃんが入ってる、まだ
1: 最初で最後の3人揃う日ですね、今日が。ちょっといろいろと予定が合わなさそうで、しっかりね、もう耳の穴をほじって聞いてもらえたら
0: 耳かっぽじってよく聞け、
1: 聞けてほしいね耳、
0: あと1ヶ月聞けないから
1: ね、
0: 私たちも楽しんでね、せっかくの3人だから、
2: まあ、今日盛りだくさん
1: だから、ね、そうなんですよ、
0: 楽しみコーナーがね、いっぱいあるから、
1: はい、X 見てもらったらね、ちょっと今さっきこんなことしますよって、ちょっと予告
0: をね、して
1: あげたんで、ちょっと楽しみにしながら待ってたら、いただけたらなって思います。
3: はい、お願いします。はい、で、まあ、ゴールデンウィークということで、まあ、ゴールデンウィークね、いろいろ予定があったりなかったりする方いらっしゃると思うんですけど、ゆきちゃんはなんか予定ありますか？
1: ゆきはね、これといって決まった予定はないんだけど、このゴールデンウィークに、普段山口に住んでる双子のお姉ちゃんが、京都に来てて、昨日から来てるんですけど、いつまでいるかというとゴールデンウィークが終わってもいまして11くらいまでいます、
3: ね、5月11
1: 日。嬉しいね、
3: めっちゃ楽しめそう。1週間くらいいる、
1: そうです、そうです、結構1、2週間、2週間弱くらいいてくれるんで、まあ、何かしら、その2人でいたら、京都の観光に行こうかとか、新しいパン屋さん探してみようかとか、
3: めっちゃおしゃれ、素敵、
1: 多分 なることもあるかなと思うので、これといったね、まだ予定が決まってるわけじゃないんですけど、何かしら起こるでしょう。
3: いいでも予定が特になくても一緒にご飯食べるとかだけでも十分楽しいし、
0: 何でも楽しいっていうのがいいよね。
1: そう
0: そう、楽しいのはもう決定してるっていうのが、
1: そう一人でバイト三昧みたいな、ゴールデンウィークも過ごしたことが過去にはあって、まあ、そういうのは寂しいんでね、やっぱ人が、その一人暮らしなんで、人が来てくれるっていうだけでちょっとテンションが上がるっていう話はあります。
3: いや、いいな、
0: 楽しんでほしいですね。
3: じゃあ、そんなのちゃん、私は淡路島に行こうかなと思っています。
1: めっちゃいいね、
3: 家族で。そう、そのいちご狩りをしたくって。
1: まだ時期なんだね。
3: そうなんです、まだ多分5月末までとかが多い、
1: あ、へ
0: ー、そう、最後の、
3: そう、最後のいちご狩りをしたくって、
1: で、
3: 昨日予約しました。ちょっとゴールデンウィーク、その、あ、予約してないってなって、もう無理かもって思ったんですけど、6日ゴールデンウィーク最終日に行く予定なので、
0: あっきり間に合った。
3: そう、みんなそこだけ6日だけ空いてるんですよ、みんな。
0: もう次の日仕事だからね。
3: いや、よかったよかったと思って、
1: ギリギリ滑り込みだね、
0: よかったね。
3: で、その後はいちご狩りした後はお花畑に行って。
1: 素敵だ。それも淡路島の。
3: そうです、なんかネモフィラ、
1: ね、今ね、
3: 有名じゃないですか、
1: やってる、ね、
3: でも見たいなと思って、結構数年前から人気だと思うんですけど、全然一回も見られてないので、今年こそはと思って、いちご狩りした後にネモフィラ見て、また違う、その無料で入れるお花畑もあるんですよ、ここは毎年行ってるんですけど、そこにも行って、最後夜ご飯をなんか食べたいなって思って、
0: いいね、ちゃんとこう季節のものを楽しんでる感じがするね。
1: しかもなんかちゃんと予定が立ってるね。
0: これしてこれして、だからこその外出っていう感じがしてすっごいいいね。
3: で、私を運転していきます。
1: 誰が？
3: 私が運転します。
0: 私が運転するんだ、家族乗せて、
3: はい、
0: かっこいい。
3: ずっと淡路島まで運転したいって言ってたんですけど、なかなかその時期がなくって、このゴールデンウィークやっと行けます。
1: 確かに、あのね、橋を通るのが楽しみだね。
3: そうなんです、明石海峡大橋、
0: 淡路島といったらドライブみたいなところも確かにね、あるからね、
3: 走りやすいですしね、
0: 楽しい、
3: 見に、
0: ね、
3: ありがとうございます、
0: 楽しんでください、
3: 楽しんできます。
1: そんなところで今日のテーマをなほちゃんかな、なほちゃんが発表、
3: 今日の、今日は5月3日、ゴミの日なので、
1: あ、ごめん、あいちゃんにっていうのを振ろうと思ったんだった。
3: あいちゃん、ゴールデンウィークは、
1: あ、私、今なんかめっちゃ話した感じになっちゃって、今頭の中がね、ちょっといっぱいで
0: いいんだけどね、私ゴールデンウィークの予定がないから、あ、いい感じに過ぎ

0: ってくれた。ラッキーとか思ってたんだけど、今戻
1: ってきちゃった。
0: ごまかせなかった。気づいちゃった。さあ、私がゴールデンウィークの予定が全然なくて、うん、なんかこれといってなんかゴールデンウィークにするみたいなのがあんまりなくて、うんうん、で今最近やってるのが、もう毎週コナンの話して申し訳ないんですけど、うん、私コナンの過去作品を全部見てるの。
1: あ、いい、今見れる、ね、
0: 旬ですから。
2: そうそうそう、うん、
0: 映画を、うん、やっぱどうしてもさ、最初のやつとか忘れちゃってるのがあって、うん、それが悔しいなと思って、うん、今度は全部メモ取りながら、うん、
1: もう悔しいまで言ってるの。
0: すごい。なんか意外と2回目見たら、こう気づかなかった面白ポイントみたいなのが、うん、
1: それはある。
0: これこんな面白かったんだみたいな発見があって、そう、なんかいつもさ、こう自分の好きな作品ばっか見返しちゃうから、うん、あえてあんま覚えてないのを見返してます、最近は。
1: いいな、いいな。
2: すごい、研究者みたいな見方して。
1: それで論文書けるんじゃないですか。
0: 卒業論文
2: コナンにするか。
0: コナン検定取りたい。頑張ります。
1: 頑張ってください。
0: はい、ありがとう、振ってくれて。
1: では今日のね、うん、今日は5月3日でゴミの日なので、うん、掃除するときに流したい曲がテーマになっています、う
2: ん、ぜひね、この3人が選んだ曲が流れてる間は掃除してもらって、
0: うん、確かにね、
2: その後、それ以外のコーナーの時は、うん、ぜひ休憩みたいな、うん、私たち甘々なんで、うんね、休憩多めで、
0: うん、多いな。結構多めだね。やる気ある方は聞きながらでもできますから、うん、ラジオなので、
1: うんうん、まあ、お家にいらっしゃる方はお家の掃除していただいて、もし外にいらっしゃったら、うん、あのカバンの中の掃除もいいので。
0: びっくりした。これなんか道端に落ちてるコンパスを掃除し始めるのかなって。
2: 美化掃除しなさいかと思っちゃった。
0: じゃ結構イオンにいる人大変だよ。イオン
1: 歩きながらね、カバンを
2: 曲が流れてないのね。カバンの掃除したらどうですかみたいな。ゴミ溜まってますよ。
1: 楽しみにしてます。
2: はい、はい、1曲目いきましょう。はい、1曲目はゆきちゃんが選んだ曲です。
1: はい、
2: 曲聴いていただきましょう、うん、バンプオブチキンでアカシアです。
1: はい、
2: それではどうぞ。

0: はい、聴いていただいたのはバンプオブチキンでアカシアでした。
1: はい、
0: この曲聴いてもらったら分かる通りに、なんかちょっと、綺麗になってる感じしませんか、なんとなく
1: 爽やか、なんかこうね、
0: そうそう、
1: 爽やかさがあるよね、
0: 爽快だよね、うんうん、なんか私の友達が浪人してた子がね、うん、友達にいるんですけど、うんうんうん、その子が浪人期間中1年間ずっとこの曲を聴いてたらしくって、毎日聴いて元気が出るような曲って結構珍しいなとも思うし、うん、
2: 1年間すごいね、
0: う
2: ん、
0: そう、
2: 心が洗い流される、そうそう、なんか心が掃除される曲って感じ、
0: うん、めっちゃいい表現
3: なるほど、そこにかけてるのか、
0: なんか一日を多分これを聞いてスタートさせてたの か、 なんか気合を入れてたのか分かんないんですけど、うん、スタートさせるっていうのになんか結構ぴったりな気がしてて、うんうんうん、で掃除もある意味なんかスタートじゃん、うん、新しく心機一転、心も入れ替えて、ね、うん、窓も綺麗にして、うん、あの綺麗な部屋になって、うん、積み直すみたいな、
1: うんうんうん、
0: だからちょっともうそれにかけてというか合わせて、うん、まあ、ちょっと曲調も綺麗で爽やかだし、うんうんうん、これにしようと思って持ってきました。
1: あ、いい、
0: 久しぶりに聞いたの、お菓子を、うん、聞いたことありました、2人は。
1: なかったです、
3: なんか聞いたことあるなぐらいだったけど、うん、めっちゃ好きな曲調、
1: う
3: ん
1: う
3: ん、
1: ね、私も、私も、
3: うん、それは聞いててめっちゃいい曲と思って、うん、っ
1: 爽やかだし
3: プレイリストに入れようと思って
0: でもなんか聞いたことあるのは多分ポケモンの主題歌だった
3: らしい、う
0: ん、
3: そういうことか、
0: そう、アカシアっていうのがもともとミモザだった、ミモザっていう赤いポンポンの花があるんですけど、
1: 赤い、赤いの、
0: うん、アカシアっていう花がまずあって、うん、
1: あ、
0: それを日本では結構ミモザって言い換えるというか別名があるらしくて言われてて、で、まあその花言葉が友情とか思いやりとかになってるから、それをまあポケモンのなんかそういう
3: 世界観に合ってるんだ、
0: そうそう、に合わせてバンプオブチキンさんがね作詞したらしい。
3: じゃあ絶対聞いたことある、私ポケモン大好きだった
0: から、そうなんだね、
3: 全部見てたから、うん、それでだ、
0: 映画だったかドラマ、ドラマじゃない、
3: アニメ
0: だったかわかんないんだけど、そう、作ったらしくて、なんかね、綺麗なね朝、もうなんかすっごい晴れてて、ちょっとなんなら放射冷却で寒いような朝、あのスカッとした感じ、
1: すっきりするね、なんかもう映像が見えますよね、こう朝起きてカーテン開けて窓開けて、
0: パーみたいな
1: 風がパンって吹いてカーテンがサラーってなってる、
0: そう、イメージ多分そんな感じで、綺麗にした部屋がちょっとね、あのいい感じにスローモーションで映し出されるんですよ、
1: ちょっとオレンジみがかった感じで暖かく、ね、うん、
0: 想像力が豊かなひよっこです、はい、じゃあそんな感じで今日紹介したのは、はい、バンプオブチキンのアカシアでした、
1: はい、素敵でした、
0: じゃあコーナーに行きましょう、
1: はい、
4: クイズ雑学王に俺はなる。このコーナーでは私たち3人がそれぞれの関心分野から少しマニアックなクイズを出題、誰かに話したくなる雑学を学んで目指すは雑学王、うん、
1: はい、今日は、まあ、ゴールデンウィーク、うん、そろそろね5月5日なので、
0: ね、
1: 単語の節句クイズをしたいなと思います、
0: うん、いや、イオンにもね、ここでちょっとね、今日たくさんね、うん、お子さんがいて

0: ね、
1: う
0: ん、
1: そうだよね、
0: もうすぐお祝いの男の子も ねきっとたくさんいるもんね、うん、
1: ちょっと雑学なんですけど5月5日ルフィの誕生日です。
0: ルフィの誕生日なんだ。
2: そうなんて知らなかった。
1: 雑学王にかけてね。
0: 確かに雑学王に俺はなる、うんうん、
2: ぴったりだね、うん、お願いします。
1: はい、いきます。1問目、うん、端午の節句の起源はどこでしょうか。1インド、2中国、3アメリカ。
0: わからん。
2: 端午の節句の起源って別に日本じゃないの。
1: 日本じゃないってことですね。
2: まずその選択肢に日本がなかったのがびっくり。
1: ないです。
2: もうこれは当てずっぽうしかない。
1: 当てずっぽうでね、まあ、雰囲気ででもなんか分かりそうではある、
0: うん、はい、はどっちかだな。
2: もう一回選択肢、
1: インド、中国、アメリカ。
0: はいはいはい、はい、いいですよ。
1: じゃあゆきちゃんどうぞ。
0: はい、私はなんとなくインド。
1: お、
0: 本当になんとなく、うん、なんか、うん、お祝いがたくさんありそう。
1: 賑やかそうです。
0: そうそう、なんか、うん、弾けてそう、うん、国的に、うんうんうん、
1: じゃあ愛ちゃん。
2: 私もインドだと思いました。
1: 一緒なんだ。
2: なんか、中国っぽいなって思いつつの謎の、うん、こう引っ掛けじゃないけど、うん、私の中での引っ掛けを感じて。
1: じゃあ正解いきますね、はい、正解は中学でした。ストレートだった。ストレートでしたよ。引っ掛けではなかった。
2: 行かなきゃあいつ勝手にひねくれてた私が。
1: なんかこう人望が厚かったそのクッツゲンっていう人が陰謀によって国を追われたらしいんですね。
2: う
1: ん、でそれで川に身を投げて自ら命を絶ってしまったらしいんですけど、そんな彼を供養するために端午の節句が始まったらしいです。
2: そういう流れなの。
0: その人は何歳くらいの大人、人望があった人。
1: でも王様の側近だったらしい。
2: あ、じゃあ絶対そうだよね、大人。
1: でも地位が高い、位が高い人、うんうんうんうん、で大人ではあると思います。
0: 子供の日になったんだ ね。
1: でも最初は子供の日じゃなかったらしいんです
2: ね。どうな
1: って、まあ、病気やこう災いを遠ざけるための行事、そしてまあ子供限定ではなかったってことですね、うんうん、まあ、これはねこの後のクイズに入ってくるんですけど、
0: 楽しみだ。
1: じゃあ次いきますね、
0: はい、
1: 端午の節句の牛って牛じゃないね、あの午後の午後ありますね、うんうんうん、は馬を指してるんですけど、うん、じゃあその端午の端、端、うん、端っこの端の意味、端は何を指しているでしょうか。始め、中盤、終わり。
2: あ、確かに、
1: なるほど、
2: 考えたことなかったな。
1: 端っこだけどどこなんでしょう、どこなんでしょうか。
0: もう一回やって。
1: 始め、中盤、終わり。
0: あー、
2: むず、
0: はい、でも決まった。
1: じゃあゆきちゃん、
0: ゆきは中盤。
1: おお、
0: なんか、うん、わかんないけど、なんかこのゆきもさっきの愛ちゃんと同じ感じで、あの引っ掛けかなみたいな。走って書いてあるけど、
2: 真ん中に行った方がいいんだよこの問題多分。
1: まあまあストレート、あ、まあまあま
0: あまあまあ、違うじゃん。じゃあもう、いやでもなんかその5月っていうのがうんうん、うん、結構1年が1月から始まるとしたら、うん、真ん中ぐらい来るから。
1: そうですね、確かに、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、だからまあ真ん中かなみたいな。
1: 名推理。
2: そうなんだ。
0: もう愛ちゃんゆきに期待してない。愛ちゃんなおちゃんゆきに期待してない。
3: 名推理。
1: 名推理。
2: 棒読みだった。
0: 棒読みだったな。
1: じゃあ愛ちゃんどうぞ。
3: 私は終わり、
1: う
3: ん、
2: おう、うん、これもうほんとなんとなくなんだけど、うん、なんとなく最初に終わりっぽいなーみたいなのが選択肢にあったからっていうのと、うんうんうん、私逆になんかこう時期的になんかこの移り変わりの時期なのかなみたいなのを、うんうん、
1: なるほど、
3: 季節的に、だからなんかちょっと寒いのが終わって暖かくなってくる時期なのかなみたいな。もうよくわからん感覚でやりました。
1: じゃあ行きますね、答えは、はい、はじめでした。
0: ダメだよ。
1: もう正解です。そう、端午の節句っていうのは、もともとは月の初めの馬の日っていう意味でしたったらしいですね。
0: そこでいいんだ。このちっちゃい月の初めでいいんだ。そ
1: う
0: そ
1: うそう、5日の月の初め。だから昔はその5月だけじゃなくて、まあ、他にも月の初めに端午の節句っていうのがあったらしいです。
2: 教養がないのがバレる。
0: ちょっと恥ずかしいよねこの雑学ってね。
1: で、あとから
2: 学びになった、
1: うん、そのまあ5月、端午の節句が5月5日って最初から決まってたわけじゃなくて、うん、その5月の5とその馬 その端午の5、うんうんうん、読み方が同じだから5月5日を端午の節句にしようって
2: 、そこだけちょっと適当じゃない
0: 。安直じゃない。ちょっと誰決めたの。
2: 今まで結構すごいいい感じのこと言ってたのにさ。
1: まあ諸説ありだと思うんで。
2: 確かにね。5が響き一緒だだったんだね。
0: じゃあ端午は5月にしようみたいな。
2: 面白いそれは。なるほど、うん、

0: じゃあ次いきます。端午の節句の主役は男の子ですが、はい、昔は違いました、うん、誰が主役だったでしょうか、
1: はい、
0: 若い女性、老人、男女関係なく赤ちゃん。
2: うわー、むずい。なんか思ってたのがなかった、うん、なんか若い男性とかなのかなって思った。
1: なかった。
2: え、もう一回お願いしていいですか。
0: 若い女性、老人、男女関係なく赤ちゃん。
1: そっか、うん、
2: もうこれ考えても分かんないな、
3: うん、勘だよねもう
0: じゃあ愛ちゃん、
2: うん、若い女性
0: を
2: なんとなくさっきもその若い男性とかも思ってたけど、うん、その若いちょっと青年とかそこら辺ぐらいの年齢感なイメージだったから、うん、そこに合うのが若い女性かなっていう、うん、
3: 男性じゃないならまあ女性かみたいな。
2: そう
0: じゃあゆきちゃんは。
3: ゆきは老人。
2: そうだね、うん、そこもちょっと迷った、う
3: ん、まあまあ老人なんてね何回敬ってもいいですし何回褒めてもいいですし、
0: うんうんうんうん、尊敬ねされる先輩方ですもんね。
3: 自分たちの誕生日とかにさ、別に10歳になったか、まあ、あるか2分の1成人式とかでも結構、うんうん、年取れば年取るほど、うん、結構派手にお祝いされるイメージがある。
0: 確かに、
3: まあ、だからやっぱり、ね、老人って大事にされてるだろうなっていう。
2: あんま老人っていう言い方あれだけ
3: そ
2: れ
3: はそうですよね
2: おじいちゃんおばあちゃんとかね、
3: お年を召した方ね、
2: うん、確かに
0: そうですね。じゃあ答えいきます。正解は若い女性でした。愛ちゃん正解。
2: いや、愛ちゃん全敗だよ正解感かもしれない
0: 考え方は素晴らしいですよね、うん、まあ旧暦の5月っていうのは田植えの時期だったんですね。でも奈良時代は田植えのそのさつき意味という習慣があったらしいんですね。でそれはこう早乙女って呼ばれる田植えをする若い女の人たち、うん、女性たちがその神社とかにこもって田植えの前にそのお祓いを受けて五穀豊穣を願うっていうのをやってたらしいですね。で、まあ、それを指した端午の節句みたいな感じだった昔は。
2: いよいよなんで子供になってきたのか、ね、だって結構全部変わるじゃん。男の子主役とかさ、うん、気になってきたよね。なんかもう
3: 確かに、
2: うん、謎すぎる。
0: まあ、端午の節句が男の子の行事になったのは室町時代ぐらいからです。
3: あ、
0: らしいです。
3: だいぶ前だね、
0: うんうん、
2: でも奈良から室町だったらだいぶ開くよね。
3: そこを見るね、
2: うん、で室町から今
0: もそこはずっと女性だし、
2: うんうん、なんか転換期があったのね、
0: うん、
2: さあ、それはありますか。
0: それはちょっとないですね。
2: ないです。
0: 何が転換期なのはないですね。じゃあ次いきます、はい、ちょっとあの各自で調べていきます
2: 宿題です。
0: じゃあ次、まあ、鯉のぼり、端午の節句といえば鯉のぼりですよ ね、
3: う
0: ん、
3: そうだね。
0: 鯉のぼりが誕生したのはいつ頃でしょうか。
2: おお、なるほど、いつ頃か、うん、
0: まあ、さっきその女性、若い女性が奈良時代、
3: うんうんうんうん、で男の
0: 子の中からはない室町時代で、選択肢あります。あ、ごめんなさい、ね、平安
2: びっくりした、ない方、
0: 平安、江戸、平成。
3: 平安、
2: あ、結構でも全部飛ぶな。
0: 平安、江戸、平成。
3: 平成だったらびっくりするな。私たち平成生まれですもんね、
0: う
3: ん、
0: 私たちが生まれたばっかりの時に誕生したみたいな可能性もありますよね、
2: うん、なくはないな、うん、でも室町から男の子なんだったら室町以降じゃない、さすがにとか思っちゃうけどな、
0: うんうんうん、
3: いや、分かったかも。
2: お、自信ありそうだよ。
0: じゃあゆきちゃんどうぞ。
3: え、平成かも。
2: お、え、めっちゃ笑ってる。
3: めっちゃ笑ってる。
2: もう絶対違うやん。
0: いや、わかんないですよ。
2: 香りでガチ。
0: ゆきちゃん、ゆきちゃんすごい正解っていう笑いかもしれない。
2: ゆきちゃんの目がさ、もう疑いの目でなほちゃんを見てるの。
3: もうダメじゃん。ゆきが平成だと思ったのは、うん、なんかこの昔話というか、この例えばあの昭和じゃないな、江戸、もし江戸だったとしたら、うんうんうん、あの明治時代とかをなんか舞台にしたドラマとか映画とかってあるじゃん、うんうん
2: あるね、
3: それに鯉のぼり出てきてもおかしくないんじゃないかなと思って。
2: あ、確かに、
3: 戦争の時代とかね、
2: うん、
3: 見たことないなと思ったんだよね。
0: あんまり見たことないかも。
3: だから
2: 分かったかも、
0: ないかも。
2: 平成かもって言ったら奈緒ちゃんに大爆笑された。
3: いや、まだ分かんないです。
2: ダメじゃん、もういいよいいよ。
3: でもありえるな、確かに。
2: もうありえてない、
0: ね、
2: ありえてないって私だけこんなに納得してるの。
0: じゃあ愛ちゃんはどうですか。
3: 私は江戸、
2: う
3: ん、
2: もうそうするべきだよ。いや、まあ、でもなんかちょうど中華昭和ぐらいがないっていうね、
3: うん、
2: 思った、
3: うん、
2: 思った、
3: うん、そう、なんかそう言われてみれば確かにそうだと思って、鯉のぼり、うん、でも鯉のぼりなんかなんとなくその室町行こうかなっていうのは思ったのと、うんうん、あとなんかさ

0: と思ったよね。
1: ストレートでしたこれも。
2: まあ、昔その江戸時代、その武士の家に男の子が生まれたら家紋が書かれた幟を飾るっていう風習があったんですよね。で、その滝を、ここはゆきちゃん正解の、滝を登り切った鯉は龍になるっていう中国の登龍門の伝説にちなんで江戸時代に鯉のぼりが登場したそうです。
0: 惜しかったんだね。違うかったんだ。
2: なんかまあ部分点はもらえそうですね。
1: そこに気づいたのすごいよ。
0: 面白いな、最高だわ今の。
2: そうそう、で、まあ、そこから鯉のぼりには男の子の成長と出世を願うっていう意味が込められました。
0: よかったです。はい、部分点もらいました。
2: じゃあ、まあ、最後ぐらいにしましょうかね。
0: うん、
2: じゃあ今その鯉のぼりって3種類というか、まごい、ひごいで、青い鯉みたいな、
0: こうある、ね、
2: 黒、
0: ね、
2: 赤、青みたいなありますよね。でそのひごい、赤い鯉のぼりは今お母さんとして扱われてるんですけど、うんうん、明治時代はそうじゃなかったそうなんです。
1: 今日いろんな時代が出てくる。卵がパニック。明治時代ね。
2: うんうん、だからその赤いひごいは誰を表していたでしょうか。
0: もう映像違うかったんだ。
2: じゃあいきますね、選択肢。うん、ご先祖様、おじいちゃん、子供。
0: もう一回。
2: ご先祖様、おじいちゃん、子供。赤いひごいがお母さんじゃなくて、ご先祖様かおじいちゃんか子供か。
3: こいのぼりの歌ってどんな感じだったっけ。
0: こいのぼりの歌、
3: 小さいひごいのこいのぼりみたいなね。
2: あ、じゃあそれに入ってくる。小さいひごいは
3: 子供たち。
2: お
3: だよね。
2: ですよ。
3: お母さんだと思ってたんだよね、ゆきは。
0: その
3: 赤いやつね。
0: ですよね。
3: 初めて聞いた
2: から。嘘。
0: え、うん、本当に。
2: そう、鯉のぼりの歌知らないですか。
3: え、
2: でもゆきちゃん、その、それじゃそのまま答えを、
3: 答えじゃない？
2: 答えを言っちゃっても大丈夫。
3: 赤が小さいんだっけ。
2: ひごいが赤い鯉です。
3: あ、ひごいが赤いで、小さいひごいは子供たち。
0: 子供たち。
2: 子供？愛ちゃんはどうしますか？
1: え、もう絶対
3: この後に答える
1: 。違う答え言えないやん。
2: じゃあ2人とも子供で、正解は子供です。
0: やばー、
3: すごい。
0: 今なんか思い出した、
2: 初めて正解だ。
1: めっちゃでも冴えてるよね。うんうん、その登竜門の話もそうだけど、うん、
2: 頭をめっちゃクレバーに回ってます。
1: すごい、クレバーめっちゃすごいよ。本当に
2: すごい、その歌詞を思い出したのがすごい。私も小さいひごいは何だったっけみたいな
1: 大事なところで。
2: そうそうそうそう。そう、子供で。私
1: 知らなかったからダメだったわ。
2: そう、江戸時代の鯉のぼりはもともと孫い、あの黒い大きい、うんうんうん、今お父さんって言われてるやつだけだったらしいんですね。一人一匹だけだったらしいんです。でも明治時代になって赤いひごいが誕生しました。で、うんうん、もともとその鯉のぼり、今は青い子もいるんですけど、青い子いなくって、うん、その黒い孫いと赤いひごいの2つで1つ一組みたいな感じだったんですね。だからそのひごいが誕生した時に、ひごいはお母さんじゃなくて子供だったんです、うんうんうん、孫いがお父さんで、ひごいが子供。
0: へー、
2: だから まあそれを見ると、うんうん、お母さんどこ行ったのってなりますよね。うんうんうん、だから昔は結構男尊女卑が強かったので、まあ一家の主であるお父さん、孫いと、まあ息子たち、ひごいが表されていたっていう感じ。
0: そこに時代の流れがあるの面白いね。
3: そうだね、う
0: ん、昔今だったら炎上しそうだもんね。なんでだよ、
3: 絶対炎上しちゃう。
1: お母さんが産んだんだと。
0: やりそうだからね。面白いね。
2: まあ、でもその後青いちっちゃい、あの、うんうんうん、青い鯉が出てきて、ひごいはお母さんになりましたっていう。
3: ひごいはお母さん、あ、だからその赤色だからね。
2: そう、赤いのはお母さん。
0: なるほど。
2: そう、今はだからお父さん、お母さん、子供たち、
0: 面
2: 白い作りになってます。はい、そんな感じです、ね、
0: 勉強になるな。めっちゃちゃんとこう雑学で学びを感じた、すごい、
2: うんうんうん、
0: ここにいるちびっこに聞いてほしい。
2: ぜひ皆さん覚えて、ね、この時、なんか今その鯉のぼりをこうベランダとか自分のお家に飾ろうっていう人、うん、なんかあんまり見ないなと思うんです。
0: そう、ね、
2: 昔よりは
0: どんどん減っていってる気がする、うんうん、なんかうちも家の近くに毎年大きい鯉のぼり飾ってるところはもう毎年、おー、すごいなって思いながら、でもそれがこう年一の楽しみじゃないけど、うん、なっていて、でもその鯉のぼりもちょっとちっちゃくなってる
2: そうそう
0: ったりとかするから、うん、今あんまいないだろうね、うん、
2: ぜひなんかこうね、まあ、ちょっと管理とかは大変だと思うんですけど、うん、まあ、もう一回やってみようかなっていうのもね、うんうん、考えていただければ嬉しいなと思います。

0: 子供たちにとってはね、プレゼントがもらえる日とかもあるからね、うんうんうんうん、楽しみな日だよね。
1: ぜひ5月5日楽しんでください皆さん、
2: う
1: ん、
2: はい、
1: はい、ありがとう。以上でした。
2: じゃあ次は
0: 私の曲かな、
1: うん、はい、
0: じゃあ私は先にお話をしようかな、うん、思います、
1: はい、
0: 私が選んだのが、アイドルって K-POP のグループです、うんうんうん、アイドルのスーパーレディーです。このもう絶対掃除の曲じゃねえだろ
1: 踊っちゃうよ
0: っていうことなんですけど、
1: かっこいいねノリノリで掃除しちゃう、
0: うん、私が普段こう踊ってる踊ってるゆきちゃんが踊ってる
1: 何の振り付け
0: なんか回してから
1: ペンライトかな、
2: なんか、うん、あの何掃除機でちょっと
0: 掃除だね
2: そうそうそう、だからあのパタパタするやつで本棚の上とかを、
0: うん、激しく回る回るすごいすごい、でも本当にそんな感じで私もこう掃除とか家事するときは基本テンション上がる曲をかけるタイプなんですよ、うん、で結構こう中でもダンスしたくなるような曲をかけることが多くて、でもこれはもうダンスしたくなるし、うん、なんていうんだろう、強い女の曲なんですよ。もうスーパーレディーって言ってるし、もう私がトップ、うん、絶対負けない、はいはい、もう私は神なのまで言ってるような曲で、うんうん、なんかこう私は強い女マインドで掃除をするっていうなんかちょっとこう胸を張っちゃう感じが個人的には好きで、うん、なんか掃除とは関係ないけどシンプルテンションが上がるからモチベが上がるみたいな感じで、
1: 掃除をしてる私は素晴らしい、
0: そうそうそうそう、
1: 確かにな
0: んかもうだんちょっと塊を上げちゃう感じじゃ
1: ない、偉いでしょ、
0: 誰に見られてるわけでもないからこそできるこの感じ、
1: うんうん、でもなんかこんな踊 り, やす、うんうん、踊りたくなる曲だったらその掃除しながらもう掃除、うんうん、そっちだけで踊っちゃいそう、
0: でも全然踊るよね
2: 確かにクイックルワイパーとか声かけながらちょっとマイクに
0: そうそうそうそうそう、そうなの、本当にそうなの、
1: 楽しそう、
0: これがそういっちゃん最初めっちゃ高いのね音が、
1: うんうん、
0: もうそことか爽快すぎて一緒に歌うよね
1: すごい
0: で一旦ステージ上に家を変えてから掃除にまあ戻ろうみたいなね
1: 一回そうあのステージ作るために
0: うん、うん、あそうそうそう、
1: ちょっと物をのけて
0: で一旦
1: 戻ってから、
0: うん、
1: あの掃除して戻すっていうちょっとあの
0: リーダーだ
1: った
0: かもしれない、確かに確かに、
1: 戻したらダメだけど
0: でもそう私のステージに物なんて置くなみたいな感じで掃除できるかもしれないから、
1: うんうんうんうん、
0: ぜひおすすめなのでこれノリノリでやってみてください、うん、
2: 終わった後もこれをかけて、うん、いい気持ちで踊る
0: そうそうやった私
2: 私のステージが出来上がりました、
1: ステージで
0: 強い女っていうマインドで皆さん掃除を今からしてください、
1: うん、
0: 短いのでぜひ、うん、
1: はい、
0: それでは聞いてください、アイドルでスーパーレディー。

0: はい、聞いていただきました。アイドルでスーパーレディでした。
1: もうはかどったね。
2: はかどったね。
1: もうここ掃除したくなりましたね。
2: 私たちもね、いっぱい掃除の動きしたね、
1: うんうん、窓拭いてみたね、
2: うん、拭いた拭いた、うん、
3: はい、じゃあ次のコーナーに行く前にちょっとホッシーさんから、はい、リアクション来てるんで紹介します。
4: ありがとうございます。ゴールデンウィークライブ放送ありがとうございます、うん、自宅でゆったりラジオを楽しんでいます。
1: ありがとうございます。
4: トークと音楽楽しみに聞いていますと。今日はホッシーさんゴールデンウィークは自宅で過ごしてるそうです。
1: 嬉しい、ね、もう絶対今の曲でびっくりしたわ。ゆっくり過ごさなくなっちゃう。
2: ゆっくりしてください。
4: じゃあ次のコーナーです。現役大学生が解決お悩み相談。このコーナーでは私たち現役女子大生がお互いのお悩みからリスナーの方のお悩みまで幅広く解決しちゃいます。今日お悩みがある人。
3: はーい。
4: じゃあ愛ちゃんからどうぞ。
0: はい、私はもう最初にも言ったんですけど、シンプルにゴールデンウィークの予定がない、
4: うんうんうん、
0: ないというか、
1: まあ、さっきもね言ってましたもんね、
0: うん、だからさ、おばあちゃん家行くとかはあるんですよ、うん、でもこうバイトもなんか午前中とかしかなくて、うん、でなんかいい過ごし方ないですかっていうのがあります。
4: ゴールデンウィークの予定がないのが悩みなんだね、
0: うん
4: うん、何かしたいと。時間はあるんですか。
0: そうだね、こう午後とか。
4: あ、
0: だから外出もしたいし、それこそなんかおすすめのサブスクとか、
2: なるほどなるほど、
0: なんか見漁りたいんですよ、うん、私はコナンをもう見たくない、
1: 見すぎて
2: メモまで取っちゃって
1: 見たすぎて見たくないみたいな。
0: そうそう、でも、ね、ちょっと他のところにも行こうと思って、うん、
2: あ、それなら私が今、うん、今っていうかここ数日見てたやつがあって、うんうんうん、ディズニープラス見れますか。
0: 見れないです。
1: あら、あらどうしよう。
0: あらどうしよう。
2: いい
0: よ。
2: ちなみに、ね、ディズニープラスで配信されている21世紀のタイクーン夫人っていう韓国ドラマなんですけど、あって、うんうんうん、あの21世紀に王室、まあ、王朝が存在してた時代を想定して、そこでこうなんか結婚とかそういうのが描かれてるんですね。でもめっちゃいい、
0: うん、めっちゃいい、
2: めっちゃいい。
0: え、アイユやん。
2: え、そうで、アイユさんと、
0: アイユ、
2: 誰、韓国の歌姫、うん、歌手の方なんですけど、
0: もう本当に超絶超絶超絶有名。
2: そう、私はこれ全然知らなかったんですけど、帰った時にお母さんが見ていて、
0: うんうんうんうん、
2: で、なんか面白そうだなと思って、あの掃除しながら見てました。
0: これをね、これを掃除しながら見てたんだ、うんうん、めっちゃめっちゃいいキャストの方たちがたくさん出てる。
2: 元々私が韓国の時代劇が好きなんですよね、
0: うんうんうんうん、
2: でこれ、このドラマは、まあ、現代のドラマではあるんですけど、その時代劇もちょっと混ざったような、その服とかも昔の伝統衣装っぽいのを着てたりとか、
0: うんうんうん、
2: そういう王室の宮殿とか、宮殿じゃないな、あの王宮が映ったりとかもするので、それはおすすめです。
0: だからそれがちょうどこの現代の感じと混ざってるからより面白いんだね。わー、ちょ、めっちゃ見たくなって終わらされるこの感じで、もやもやね。
2: ディズニープラス、
0: ディズニープラスかって、これを機に、まあ、無料期間とかもね、うん、あるかもしれないから、うん、ちょっと検討します。ありがとうございます。
4: ゆきのおすすめでしょ。外に出たいって今おっしゃってましたよね、
0: はい、外もぜひ。
4: 外に出る
0: なさそうだな。
4: ゴールデンウィークの過ごし方だよね、まあ
0: 意外とね、そう、時間があるなっていうのに気づいて、
4: うん、
2: そうだな、
4: 外行こうと思えばね、そんな散歩なんてね、そんな行くけど、うんうんうん、散歩じゃ物足りないんだよね。
2: そうね、
4: どっか目的地が欲しいってことだよね、きっと。
0: 目的地が欲しいし、なんか今若干計画してるのは、うん、全然目的地じゃないんですけど、うん、バドミントンしようって言って、うん、なんかそういう小学生の時とかやってた遊びみたいなのを、うん、
4: いいな。
0: そう、この前久しぶりにバドミントンをやったら、うん、マジでできなくて、友達と2人でこうラリーをするんだけど、うんうんうん、10回行こうって言って、もう1時間ちょっとぐらいかけてようやくみたいな。
2: それ外でやったんですか。
0: 外で、外で、そうで、まあ、私、あの住宅ね、住宅っていうか、うん、の中に公園があるから、うんうんうんうん、その公園の中でやってたんだけど、うん、しかも

0: 夜も8時とかだったから真っ暗で何も見えないのね、羽が
1: 見えない見えない、羽
0: が見えないから何もわからないみたいな状況でやったから、うんうん、ちょっと明るい時にリベンジしたいなみたいなのはある。
1: いいな、ちょっと春風が強いのかなって
2: 、ね、確かにちょっとね最近は
1: なんか体育館かな、やっぱ
0: やるならね、うん、あでも体育館行くんだったら他のもいっぱいできそうだから、うんうん、
1: え面白そう、スポーツはいいかもね、
0: うん、ね、
1: 体を動かすじゃないとやらないし、
2: 高校の時バドミントン部だったんですよ。
0: あ、そうなんだ、
2: だから、
0: うんうんうん、
2: みんなでバドミントンしました。
0: ここで
1: ちなみにゆきちゃんも中高バドミントン部なので、
0: ちょっと待って、いやだな
1: あいちゃん特訓しますか。
0: 私ラリー10回できてない人間が
1: でもさ、上手な人とやると多分続くんだよね、
0: それ全部拾ってくれるから、
2: 取れるから。あ、だから私とアイちゃんが2人でダブルス組んで、うんうん、それをユキちゃんが
1: 1人
2: 1対2でやりましょう。
1: うんって
0: 今日ユキちゃんに敵対心がある
1: ちょっとなおちゃん今日当たり強いんだけど、
0: 2人でね一緒にねユキちゃんを任そうか、うん、愛してますよそう、もう大渋滞大渋滞それもちょっと面白いかも、体育館行きましょう、うん、みんなで
2: 楽しい、
0: うん、楽しそうだね。
1: バレーとかもしたいね、せっかくなら、
2: うん、卓球も良さそう、
1: 卓球もしたいね、うん、
0: じゃあ2対1でね、
2: うん、2対1で
1: じゃあダブルス組むから、あんまり別に卓球は上手じゃないからさなんかじゃんけんとかで決めようよう
0: ちらゆきちゃんを任すっていう
1: 今日ね構図がね
0: そうなっちゃってるから、
1: 今日のから
2: 場所的にもね、今日珍しくゆきちゃんがミキサーをやってくれてるので、久しぶりにね、
1: 愛ちゃんとなほちゃんが向かい合って座ってて、ゆきがそれに対して直角にね、
0: 誕生日席みたいな感じになってるから、
2: ファイト、ファイト、
0: ファイト、なほちゃんが今日はすごいあのゆきちゃんに敵対心を覚えてます
1: この椅子のせいで、
0: めっちゃ面白いね
1: でも確かにゴールデンウィークとかちゃんと休みがあって、次の日に別になんかちょっと朝ぐったりしてても大丈夫みたいな日だと、あの余裕を持って体を動かしに行けるというか、
0: 筋肉痛になってもまあ大丈夫かみたいなところもあるしね。
2: いいね、
0: いいかもいいかも、う
1: ん、なんか雨とかもさ最近多いからさ、うんうん、変わりやすい天気が、う
0: ん、今日もね晴れたのに雨降って
1: 、梅雨にもなってくるし、うん、体育館で遊ぶっていうのは結構ありかもしれない。
0: ね、いいかも、面白い、遊
1: びに行くか。その
2: 体育館も取るのが大変 で友達と予定合わせるの大変だってなったら、うん、あの卓球の練習も兼ねて、うん、あの卓球のなんていうんだろ う, こうラケットというか、うんうんうん、
0: あ
2: と
0: あ、ね、
2: うん、ピンポン玉、うん、でこう上下にこうなんていうの、ピンポン玉をポンポン表裏でやるやつあるじゃないですか、はいはい、それ一人でやったらいいんじゃないですか。
0: ちょっとあれ、なおちゃん私にもなんかすごい敵意を向き出ししてくる。
2: いや違う違う、
0: 家で一人でやったらいいんじゃないですかって言われました。
1: そんな暇ならもう手遊びでもしてればいいんじゃないですか
2: その外でね行くのが億劫の時もあるじゃないですか。
0: 確かにね、
2: そんな時は一人ででも楽しめるんじゃない、
0: う
2: ん、
0: せめてこう友達とかと一緒にさせてあ、確かに一人でもできるよ、
2: 一人でもお家でテレビ見ながらできる。
0: 難点はラケットないな、卓球あんまり持ってないな。
2: ホームセンターに売ってるんで買います今日買って帰りますか多分ここ売ってますよね
0: 買ってね、
1: うん、であれでもできる、なんか、うん、あの丸めたティッシュとティッシュケースの裏とかで
0: どんどん快適になっていくもう外に出ようっていう話からすごいところ一人で家でやったらいいんじゃないですかまで降りてきたよ、びっくり。
2: まあでもね3人でやる前提で、うん、お家での練習としては
1: 確かに個人練習ね、
0: 2人がバドミントン上手いから、うん、家でちょっと羽バドミントンはあるから、うん、家でちょっと、うん、ああじゃあやっとくわ、
1: それが早いって言ってる、素振りもしておいてください
0: 、は
1: い、
0: 家で100回ぐらい
1: 頑張って、
0: ゴールデンウィークの間に鍛えておきます、うん、ありがとうございます解決しました、素晴らしい、
1: やることはね、まあ、できたね、
0: 課題ができました。
2: はい、
1: 次なほちゃん、なほちゃんの、
2: はい、私は悩み、あのお腹いっぱいなのに、うん、何か食べたくなっちゃうんですよね。
0: いや私も同じ悩みを考えてました。
1: 本当に
0: 本当に
2: で、もうなんかでも食べないは無理なんですよ、うん、だから
0: そもそもね選択肢ないので
2: 、何を食べるべきかっていう、
0: あなるほどね、まあ、
2: もし食べない方法があるならそれも聞きたいんですけど、
0: なんかそれを言った時ね、
1: 時期という時期というか、その 1日の中のいつお腹が空くの、うんうん、
2: だいたい夜ご飯の前、
0: あ前ね、
2: まあ、でも夜ご飯の後もあるよ。夜ご飯の前はまあお腹空いてるので、ま
1: あ、
2: 何か食べたいけどもうすぐ夜ご飯だからちょっと良くないかなっていう感じで、
1: 夜ご飯出てくるもんね、待ては、うんうん、
2: で夜ご飯食べた後に、うん、まあ 1,2 時間経って、うん、まだ何か食べたいとみたいな、
0: いやあるんですよね、あるんだよ、そこを我慢するかどうかなんだよ。
1: 濃いものをさ、もし夜ご飯で味濃いもの食べたらさ、うん、ちょっとその後にアイス食べたくなったらさ、うんうんうん、ちょっと甘いものが欲しくなるもんね、うん、
2: そう先週ね、私はアイスの話をして、うん、アイスはよく食べるんですよ、
1: うんうんうん、アイス以外で欲しい、
0: そうアイス以外で、ね、カロリーも高いしね、
2: そうなんで
0: 違うもので代用したよね、
2: そう冷えちゃうし、
0: うんうん
2: ね、だから他になんか食べるもの、
0: あります、
2: ありますか。
0: 私はバナ

0: バナナね、
1: 結構いいんですよ、ね、私バナナ毎日食べてるんですよ、毎朝、
0: うん、
1: できればヨーグルトとバナナを毎朝食べたい、まあ、全然こう今日とかトースト食べてる時もあるんですけど、
0: うん、
1: でもバナナは絶対食べるんですよ、
0: うん
1: まあ、なんでか、まあ、そもそもカロリーがもうないってことですよ、
2: カロリーない
1: ないの、
0: ないことはないだろうけど、
1: ゼロではないけど、
0: 低そうだよ、
2: カロリー
1: は、そう、どうなんだろう、これで高かったら本当に悲しいんだけど
0: ないと思って食べてる、
1: そう、バナナはゼロカロリーでしょみたいな気分で食べてるから、う
0: ん、2つ合わせたらゼロの形になりますもんね、
1: だから
0: あれはゼロカロリー
1: ゼロだ、そういうこと、うん、だし意外となんか腹膨れる、
0: 確かに
1: ちょっと食べた感がなんかさ、ちゃんと咀嚼するからかな、
0: か
1: もったりしてるから、
0: うん、
1: だから多分その後もお腹すいたとかあんまなんないし、うんうん、
0: 確かに
1: それこそさ濃いもん食べた後とか、うんうん、すっきりするじゃん、
0: うん、
1: 私よくそういうので食べたりもする、
0: うんうんうんうん、
1: 一番最後のに締めのバナナ
2: いいかも、あじゃあそのご飯の後になんか食べたくなったら、うん、バナナヨーグルトでいいんじゃないですか、
1: あ確かにね、
2: ヨーグルトもやっといたらちょっともうちょっと栄養ありそうかなって、
1: うんうんうん、
0: バナナ自体が結構健康にいいよね、うん、カリウムとかさ、
2: うんうん、いい、毎日食べた方がいいですよね、
1: あれとかなんかありそうだし、うんうんうん、ヨーグルトも絶対体にいいから、
0: アイス
1: 食べるなら
0: しかもそんなに高いフルーツではないですよね、
1: うんうん、しかも1個買えば5個
0: なんか、ね、3個ついてくるからお得だよね、
1: 頑張れば1週間持つからあれ大丈夫大丈夫、
2: しかもなんかその果物食べた食べようかなとか食べたいとかあると思うんですけど、うんうんうん、そのリンゴとかだと剥くのがめんどくさいじゃないですか、バナナなら手っ取り早い、
1: 手でこうバーって剥いていくだけだから正解です、これが
0: 正解だ
2: ちなみにゆきちゃんなんかありますか、
3: ゆきは、うん、あの欲しいもん、
0: あ、
3: 欲しいのは、まあ、あのなんでかっていう理由はもうほぼ愛ちゃんと一緒なんだけど、
0: うん、
3: しっかり噛むし、うん、あのお腹が膨れやすい、
2: 食物繊維だしね、
1: そう、うん、芋って膨れるんですよね、うん、だからダイエットにもし芋めっちゃ言われてるし、
2: ねうんね、お芋ダイエットめっちゃ流行ってましたもん、
3: あるある、美味しいんだよね、あの、うんうん、おすすめはセブンイレブンの、
1: あ同じだよ私
3: は、
1: 食べたことない、
3: なんか他の、うん、あのコンビニにも売ってるんですけど、うんうん、やっぱセブンイレブンの結構ねっちょりしたのが美味しい、
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: ちょっとこうお腹に残る感じの、
3: そう
1: 甘い、カロリー低いんだけど、カロリー低いと思えないぐらいちゃんと味あって、
3: うんうんうん、そう味がある、
1: 美味しいんだよ、
3: 他のところで食べて、うん、全部欲しいもんなんてどこで売ってるのも一緒だ、一緒でしょと思って食べたんだけど、うんうん、なんか味がなくてびっくりして、
1: ちょっともっさりしてるやつとかもあるのよ、
3: セブンおすすめ、
1: ぜひ、そうなんか私が成人式前とか干し芋ダイエットしてた、あの塩分を取っちゃいけない塩抜きをやってた時に、うんうん、塩ないやん当たり前だけど、うんうん、だから絶対そのむくみとかにもいいからおすすめ、絶対
2: いいな、私実は干し芋最近まで食べたことなかったんですよ、でもその先輩が好きって言って、おすす分けしてくれたので食べたら美味しいってなって、で自分で買ったりもしたんですよ、
1: ぜひ
2: 最近は買ってなかったので、
0: じゃあ小腹が空いた時の候補に、
2: 欲しいもの存在を忘れてました思い出しましたちゃんと、
0: 食べ物ってありすぎて忘れちゃうよ
1: あんま聞いたことない単語だな
2: 解決しましたね、
0: やった
2: バナナと欲しいも、
1: いきなり女子大生感があったトークだったので久しぶりにね
0: じゃあ次のコーナーに行きましょうか、
2: はい、
0: はい、
2: イントロクイズひよっこどん、私たちが紹介しきれない曲たちをイントロクイズとして大放出、リスナーさんも一緒に答えてください、ぜひイントロクイズで出題された曲の中でフルで聴きたい曲をリクエストしてくださいね、うん、今日は嵐限定
1: リクエスト、楽しみにしてました、
2: うん、イントロクイズですね、うん、はい、
0: もう日本と日本人として日本で生きてたら聴いたこと絶対にあるっていう曲だけを持ってきました、う
1: ん
0: う
1: ん、すっ
2: 頑張りました、
1: 頑張りますよ私はね前本当に答えれなくてね、あやちゃんとかにも決めら弱すぎだろっていう言葉を受けましたから、まあ、なほちゃんは今日初めてだからね、イントロ動画、
2: そうイントロ挑戦初めてなんですよね、でもちょっと勉強してきました、
0: そうなんだよ、
2: 来る時に、
0: はい、
2: ちょっと
0: 私はしてない、予習してきたんでしょ、なんか
2: そうタイトルがわからないのが多いので、タイトルをちょっと目に入れてきました、そうなんだ
1: よね、イントロわかると思ってもね、うん、難しいからちょっと頑張っていきます、
2: うん、はい、じゃあお願いします、
0: 第1問目です、ひよっこどん、
2: あ、なんだったっけ、はいはいはい
0: はい、
2: 桜咲け、
0: 正解、
2: やったー、これは勉強してきた甲斐がありました、
1: あやばい、歌う歌いたい方がいっぱいいるんじゃない、

0: 結構ね有名だしね、うん、一発目にしては。
1: そうこれ私勉強してる時に分かんなかったんですよ、これ何だったかなってなって、サビまで聞いて、
2: ここら辺来ても絶対分かんのにね、
1: サビまで聞いて桜咲きだと思って、
0: ね、サビで絶対言うもんね。次の問題に行きます
1: よ。どんどん行きましょう。
0: ひよこ
1: どん。
2: あーあーちょっと
1: 待って、何だったっけ何だったっけ、
2: はいはいはいはい
1: はい
2: はい
1: はい
2: はい、
1: あいちゃん、
2: メイキューラブソング。
1: 正解。
2: あーそうだそうだそうだ、
1: 謎解きだ、謎解き、いいな
2: もう同世代ね、キャリナーの後で見てました、
1: ね、ロマンチックな感じだよ、
0: ね、マジでね、よかったよね、羊がね
2: やばいです
1: あーミーキューラブソングだ、
2: この単語久しぶりに言ったな
0: って思ったね日本で生きてたら知ってるよね、こんなのね、
1: 絶対聞いたことある。
0: きますよ。

0: いいな
1: 歌いちゃう
2: ね、うん、それが怖いよね。歌詞ちゃんとこう覚えた記憶もないのに、うん、全部歌えるのが怖い。
1: すごい、さすが嵐ですね。
2: さすがですよ。はい、じゃあ飛んでいきます。よっこ
0: どん。
2: あーちょっと待って
0: 、はいはいはいはいはい、はい、
2: なおちゃん
0: 感謝感激雨嵐。
2: 正解。
1: やった
2: これ。やだ、
1: これはね、ゆきのねアラームの音なんですよ、ちなみに。
0: めっちゃいい。
2: そうなんだ、これで起きれるんだ。
1: うん、これがどんだけちっちゃい音で鳴っても、もうこれはアラームの音として記憶されてますね。
0: 今目覚めました。
1: ちょっと めっちゃ目覚めちゃ
2: った。そうなんだ。
0: ここ最初のねラップというか、うん、素敵ですよね。
1: 翔くんかな。
0: 翔くんです。

0: 私これなんかライブ映像でずっと見てたんですよ。だからライブでその空を飛ぶんですよ。これを歌ってその空中をワイヤーで5人が飛ぶんですよ。それをめっちゃ思い出します。
1: そうなんだ、
2: そうなんだ、うん、
1: でこの感謝感激雨あられっていう言葉があるじゃない、
2: うんうんうんうん、
1: ウイキはずっと小学生か中学生ぐらいまで、うん、感謝感激雨あられが元だと思ってました。
2: わかるわかるわかる、
0: そっちが先だった、
1: うん、そっちだと思ってた、
0: うんうんうん、いいな。
1: これも覚えた覚えはないけど、ない最初のなんかちょっと早口のさラップのところでさえも、うんうんうんうん、なんて言ってるかわかるくらい、うん、ちゃんとね言葉が耳なじみがあるというかね、う
2: ん、それこそ最後の音楽番組とかでやってたんじゃないかなこの曲。そんな曲があります。
1: ファンにとっては、ね、
0: 感謝
1: だ
0: ね、
1: うんうんうん、感謝の曲ですよね、
0: うん、じゃあ次お願いします。
1: はい、ひよこ
0: ドン。
2: はいはい、あーうるさいうるさい、ごめん、恋が始まっちゃったから最後はい、はいはい、ラブソースイート
0: 正解。これはね早かった。愛ちゃんすごい、
2: そう、私絶対こう友達とかとなんかハッってなった瞬間あったらかけるのよこれを。だって今
1: 手が当たっちゃった時とかね。
2: そうそうそう、なんかもうそういうなんて言うんだろう、言葉があるよね、なんか若者たちの間で、ね、うんうん、今ラブソースイートだよねみたいな。
0: そうなんだ、めっちゃ面白い。
2: 恋が始まるイコールラブソースイートみたいな。
0: でも本当にありますね、もう恋もう恋愛って感じの曲ですよね、う
2: ん、この曲といえばイントロまであるもんね、
0: うん、
2: 確かに。

0: もうザ・嵐って曲ですよね。
1: やばい、泣きそうだよ本当に。なんかわかんないけど本当にめっちゃファンとかでもないけど、うんうん、もうすごいありがとうって感
2: じ。今日は楽しい、
1: 楽しい、楽しい、
2: よかったよかった、よかった、
1: よかった。
0: じゃあ次お願いします。
2: はい、ひよっこドン。
0: はい、ナハピネス。
2: 正解、大正解、
0: やった。
1: ここ分かったのにな、タイトル出てこんかっ

0: なんかデンデンデンデンって感じがめっちゃ心地いいですよね。
1: うん、わかる、うん。これはね、多分中学生じゃないな、もう保育園ぐらいの時に、うん、運動会でみんなで踊った気がする。
2: そう、幼稚園の時とかね、使ったよ ね、
1: ね、嵐の曲って、ね、運動会の演技になりがちだよね、うん、
0: なんかダンスもしやすいし、みんななんか聞いたことあるから、うん、テンポとかも取りリズムも取りやすいし、うんうんうん、いいでしょうね、う
2: ん、この曲とかなんかね、韓国のアーティストさんこの曲歌う人多い気がする、ライブとかで、その時に怖いのが、みんなあのお客さんの方が踊れるしコールできるから、うん、なんでみたいな。
0: さっき愛ちゃんも、ね、聞きながら、
1: これもみんな、もうこれ高校までずっとこれは行進曲になってました、
2: うんうんうん、あ、そうなんだ、うん、
1: どの運動会にも流れる、
0: ね、本当になんかこう運動明るいスポーツみたいな、ね、ガッツって名前ですしね、
2: 野球の振りがね、
1: 弱くても勝てますだったっけね、
2: ニノがやってるやつ、うん、見てました、見てました、
1: よかったね、あれで福士蒼汰さんを知りました私は。
2: そうなんだ、うん、みんなで振り抜いたよこれを、ね、ホームラン打ちましたよ、
0: みんなで、ね、お昼 の、 あの何、給食の時間とかに流れたらみんなで出よう、打ちますもん、うん、
1: 確かに給食でもよく流れたかもね。
0: あ、私これダンスでやりました。
1: やったの、うん、今思い出した、
0: あ、
1: うん、今振りが出てくる、
2: 来るよ。
0: そう、ダンスでオリジナル振り付けなのに、そのバットを振るところはあるってい う、
1: うここがねポイントだもんね、
2: 振り付けの。これもみんな踊れるよね、
0: 楽しい。次お願いします。
1: はい、次の問題です。ひよっこドン、
0: わかるよ、なんだったっけ、
2: タイトルなんだこれ、
0: そう、タイトル
2: なんだ、
0: もうちょっと
2: なんだ、待って、やばい、
1: これゆきの大好きな曲だからね、
2: なんだったっけ、
1: サビまで行けば大丈夫ちょっとでももう答えてほしいかも、
2: はいはいはいはいはい、はい、夏
1: 早て、夏早
2: て
1: 正解、
2: 夏早て久しぶりに
0: 聞いた、なんか野球のソングでしたね、
2: そうそうそう、甲子園の曲、ね、うわ、ちょっと待って、うわ、これ久しぶりに聴きすぎてなかった脳内にイントロはこんなんだったんだ、
0: う
2: ん、
0: 私もあの復習してきたから、
1: 割と今まで流した曲の中ではちょっと最近
0: ですね、最近
1: 最近って言ってもね、うん、歴史はあるけど ね、
2: でもイメージあるね、最近のイメージ、
0: うん、じゃあ次お願いします。
1: はい、次の曲です。ひよっこドン、嵐のファンが大事にしてる曲です、
2: うん、あ、やばい、
0: 復習した記憶はあります、
1: 本当
2: 急にすごいその力を、勉強の成果を、
0: なんだったっけ、ちょっとそう、なんかあのイントロ長いなって思ったんですよね、
1: えらいな、
2: めっちゃ今
0: なんだったか、
2: 歌詞を覚えようとして、
1: でもね、その5人をしっかり表した曲というか、5人の奇跡を、
0: 違うな、言ってみていいですか、
1: はい、なほちゃん、
0: ちょっと読み方わかんないんですけど、 5×10 みたいな、
1: はい、 5×10、
0: あ、 5×10、
1: やったー、ね、大事ですよね、
0: 正解でいいですか、
1: はい、
0: よし、
1: いや、この 5×10 っていうアルバムを持ってたから、ベストアルバムですよね、10年間の、いい曲がたくさん入ってましたよ、
0: 5×10 覚えて帰ります。
1: この曲結構、あ、こういう10年を過ごしてきたんだなとか、こういう葛藤もあったけど、やっぱ5人を大事にしてるんだなとか、嵐って熱いなみたいな、
0: なんかこの曲聞いた時、初めて聞いた時に、なんか嵐っぽさもありながらちょっと今までと違う感じもあって、その今までの奇跡とこれからの嵐みたいなのも入ってるのかなっていう風に思いましたね。
2: よくね、この歌詞動画じゃないけど、これと一緒にさ、嵐のなんか今までのこう動画とかがこう編集してくれたりとかしてるのがすごいそのイメージがあって、
0: 泣いちゃうやん、
2: その映像がめっちゃ出てくる、それも含めて、
1: ね、これちなみに続きが20年の時に 5×20 っていうのもあって、
0: あった気がする、確かに、
1: この最後のこれ、ここから始まるんですよ 5×20 は、
2: すごい、
0: あ、
1: 確かに言われればなんかそう、歌舞伎になってるって、
0: うわ素敵な、
2: それができるので5人欠けてないし、20年続けてきてるからできることだから、
0: 今なんかゾワッと染みました、
2: ね、ずっとそれを追いかけてきたファンからしたら、

0: ら、もうありがとうってなるよね。こんな幸せなことはないね。
1: じゃあ次です。ひよっこどん。
2: 知ってる、聞いたことある。
3: めっちゃなんかウェディングっぽいなって思ったんですけど、なんだとかな。
1: あ、はい、愛ちゃん、は
2: い、え、わかんない、多分ね、
1: うん、
2: 愛を叫べ。
1: 大正解。愛を叫べです。
3: そこまで来たらわかる。、
1: ね、最初の曲調とガラッと変わるよね。このイントロでちょっと難しい。
3: ここわかんない。
2: そうびっくりした、最初あんなイントロだったんだ。
1: うん、ちょっと綺麗、
3: シャラシャラシャラって。
2: これもめっちゃ振り覚えたイメージがある。
1: 愛ちゃんだもんね。
2: あ、そう、めっちゃそれ言われたの。友達からめっちゃ言われた。何人おんねんみたいな。懐かしい。
3: これもなんかドラマだよ、多分。
1: 確かに歌えちゃう。
2: すごい
1: だよね。
3: じゃあ次お願いします。
1: もう最後の問題にしようかな。いきますよ、
3: はい、
1: これ早押しですからね、
3: はい、
1: 大事な曲ですからね、
3: はい、
1: ひよっこ
2: ドン。
1: はい、じゃあ
3: 一緒に言いましょう。
1: せーの、
2: せーの、
1: 嵐。大正解。まあ最後はこれがいいよね。
2: そうだよね、張ってました。
1: 張ってましたか。
2: スーパーボーイ。
3: これも踊りちゃうもんね、うん、
2: これこそみんな踊ったんじゃない、なんか幼稚園。

0: そう、私なんかこの曲で何だったかな、あのジェスチャーゲームで嵐っていうお題が出たんですよ、うん、
1: はい、
0: でこれでこの嵐のこうテーマあったから、うん、あれをやってあの分かってくれました。
1: 絶対もうこれしかないもんね。
0: そう
2: 全国民が、ね、
1: 全員できる振りだからね、
2: うん、国民的アイドルってすごいですよね、
1: うん、すごい。だってこれも本当にもうみんな掛け声もできるし、うん、
2: えこの誰も3人さ、うん、めっちゃ嵐が大好きで、うん、ライブに行ってとかでもないもんね、
1: う
2: ん、
1: 違う違う、
2: もうみんなもう日本人が好きな人たちって感じだもんね、うんうん、嵐は
1: すごい。だからそれこそ最後のライブ、うんうん、オンライン配信がさ決まったじゃん、うん、はいはい、だから全然こうそんなにこう推しですとかじゃないけど、うん、気になるから買いますっていう人が本当にたくさんいて、うん、すっごいなって思った、うん、でそれぐらい推して、知っても見たいっていう人がたくさんいるんだなっていうのが、うんうんうんうん、さすがだし悲しいし、うん、楽しかったね今日ね、うん、
2: 楽しかったよ、ね、
1: めちゃ楽しかったよ、全部フルで聞きたい、
2: うん、なんかさ日本中がさありが嵐ありがとうみたいな感じの雰囲気になるじゃん、うん、あれって大正解だしさ、うん、もっともっとやっていいよって思うよね、うん、なんか他のアーティストにあんなことってされることめったにないじゃん、なんかいろんな企業が嵐の、
1: うん、
2: 何、
1: うん、
2: パッケージ、うん、になったりとかさ、ああいうのが嵐だからこそみんなに、あまあまあそうなるよねみたいな、うん、納得されるっていう、うんうんうん、
1: しかもずっと5人で駆け抜けてきたのも
2: それが尊いよね、
1: どんだけ難しいことか、うん、本当にすごい、うん、
0: 素敵ですね、
2: うん、なんか今スタートの会社 の、うんうん、いろんなアイドルのなんかお手本になってるじゃないですけど、うんうん、今ライブするってストーン、例えばストーンズもめっちゃ6人っていうのを大事にしてるんですけど、うんうん、ストーンズがライブするってなっても、いや嵐はねとか、うん、嵐はこういう風にしてたよみたいな、うん、結構スタッフさんに言われるらしくて、うん、だからお手本、もうこのスタート会社を作ってた人たちっていうのも、うんうん、だね、銅像作ってもいいぐらいですね
0: 本当に。でもなんか嵐の皆さんがその演出、後輩たちの演出を手助けするみたいな、直接、うん、的に手助けもあるみたいなので、
1: 私もベスト大好きですけど、うん、ベストの演出は藤井流星なんですけど、うん、藤井流星は松潤から、うん、直々に、うん、教えてもらってやってるとか、うん、そういうのはたくさん、だからどんどんこう受け継がれていってるのが面白い、
2: ね、今私たちが好きなその世代のグループってさ、うん、絶対に嵐を尊敬してるよね、うん、

0: 私もセクシーゾーン、あのタイムレスの菊池ゆまさん好きですけど、あの桜井翔くんのこと大好き で、兄貴って言ってますから、
1: 憧れて入ったみたいな、ね、感じぐらいですもんね。
2: すごいね。もちろんその上にもね、たくさん素晴らしい人いますけど、世代的にはね、私たちはもう嵐は同世代なので ね、
1: 嵐の血はもうずっと受け継がれてるってことですよね。
0: すごい。いやもう楽しかった ね、
1: めっちゃ楽しかった、
2: 楽しかった。
0: はい、じゃあ、
1: はい、次の曲をお届けします。私が選んだ曲です。映画ディセンダント2から You and Me です。先にお聴きください。どうぞ。

0: はい、今お聞きいただいたのは映画ディセンダント2から You and Me でした、うん、私はねこの曲にしようって昨日選んだんですけど、うんうん、まあ、何にしようかなと思いながら私は昨日大掃除をしてたんですよ
1: ちょうど
0: ね、そう服をねこのハンガーをこうタンスというかなんてクローゼットの中からその外にかける分とこう入れ替えたりとかしてたんですよね、でその時に音楽をかけてたんですけど、ちょうどこの曲が流れた時にこれだと思って
2: 気分上がったんだね、
0: そうこれだと思って、
1: ぴったりだ、
0: そうこのハンガーをあのこっちからこっちにかけるっていう時にこの You're gonna let it down めっちゃテンポいいと思って
1: ハンガーのテープとマッチしてたんだ、
0: そうで、そうこのプレイリストに入れたきっかけもすごい最近なんですよ、この曲をね、なんかそのインスタグラムであの英語の洋楽とかそういうのをめっちゃまとめてくれて

0: てる、なんかそういう投稿してくれてる人がいるんですけど、それでたまたま出てきて、うん、なんかめっちゃいい曲だし、なんとなく聞いたことあるなみたいな感じでプレイリストに入れて、昨日流れて、うん、これだってなったんですよ。そう、なんか愛ちゃんも聞いたことあるみたいな。
1: そう、なんでなんだろう、この作品自体はあんまり見たこともなかったんだけど、うんうん、曲めっちゃ聞いたことあるってなるし、うんうんうん、なんかこううわっ、なんかパーってなる、わかる、うんうんうんうん、それこそクローゼットの扉バンって開けた感じ、
2: 綺麗になった後にね、
1: バン、綺麗みたいな
0: 本当に。でこの映画のこのワンシーン、ワンシーンっていうかこの歌ってるシーン、うんうんうん、みんなで踊ったりとかしてるシーンなんですけど、そこがちょうど船の上で、うんうんうん、なんかこう下が水で浸ってる、ちょっと水が、うんうん、まあ、5センチぐらい溜まってるところでみんなが踊ってるんです
1: よ、
0: うん、
1: あ、なるほど。
0: そうそう、だからちょっと水って掃除っぽいじゃないですか。
1: あ水浸しにするのは一回家を
2: 洗い流すみたいな。
0: みんなで踊った後に、まあ、それはもちろんそのシーンはそれで終わるんですけど、うんうんうん、あのみんなで踊った後に掃除してるんだかなとかゴシゴシ
2: そこ
1: 想像力が豊かすぎる
2: 本当に、う
0: ん、でまあこの歌詞もすごい、さっきその愛ちゃんがその強い女の人みたいな、うんうんうん、強いっていうのを言ってたと思うんです。この曲も結構強い、うん、なんかこう強くなれみたいな、うん、でそうなんか挑戦していくで、うんうんうん、やっていくぞみたいな、私たちで切り開いていくぞみたいな、うんうん、そういう曲なんですよね。だからやっぱ強い曲って掃除にいいのかな、
1: 強い曲を求めがちなのかもしれないね、うんうん、
0: かもしれない、
2: やる気が出るかもね、
1: うん、面白いですね。
0: そうで、この歌詞に、うん、It starts with you and me っていうのがあるんですけど、うん、まあ、私とあなたで始めるよ、うん、これは始まるよみたいな、うん、なんですけど、まあ、多分お掃除はこれはね、これはもちろん
2: そう無理やりこじつけなくても
1: 全部お掃除に持って行ってくれるのはちゃんがすごいんだけどね。
0: そう、この曲はね、 You と Me で始め、その新しいあの時代を切り開いていくぞみたいな感じなんですけど、多分ね、お掃除その一人で今頑張ってる人もいれば、うん、誰かに任せっきりにしちゃってる人もいると思うんですよ、うんうんうん、だからぜひその You と Me で
1: You と Me で
0: 掃除を一緒にやってほしいなっていう、
2: この曲をかけながら
0: 一緒にやりたい人にこの曲を送って
2: 掃除しませんかっていう、
1: You と Me で
0: そう、ぜひ誰かと一緒にね、仲良くお掃除しながら聞いていただけたらなと思います。
2: はい、ありがとうございます、はい、じゃあ最後のコーナーです。
0: はい、
3: ひよっこ大無駄話。このコーナーでは世の中にあふれるさまざまな二択の問題を討論し、私たちなりの答えを見つけていきます。今週の二択テーマはちょっと前回に引き続き恋愛系のテーマでいこうかなと思っていて、はい、
2: やったやった。
3: これもなんかちょっとやったことありそうな感じの超王道な質問に行きます。はい、追いかけたい恋愛、追いかけられる恋愛。
2: うわ
3: 結構究極ですよ。
2: 困るな、めっちゃ困るな
1: 困ってる人がいる困るな、ニヤニヤみたいなな
2: おちゃん困って
3: る。うーん、私は決まってますね。
2: ゆきも決まったかな。
3: はい、じゃあゆきちゃん
2: い
3: く。
2: ゆきは追いかけたい、
3: うん、ぽい
2: ぽいでしょ、うん、でもねこれ難しいのがね、うん、最近中高一緒の、うん、あのあこのラジオにねこの前来てくれた有馬くんね、うん、あの最近もまたご飯食べに行ったんですけど、うんうんうん、なんか女はバカなんだよみたいな
3: あれあれあれ
1: ちょっと待って、
2: はい、女はバトル始まる、うん、追いかけたいとか言うからバカなんだよみたいな尻に敷いてるくらいで女の方が立場上の方がいいに決まってるじゃんみたいな、
3: 男の子側が珍しくない。
2: そうだからなんか自分より弱いやつを選べよみたいな、お前が追いかけの恋愛するとか言うからそうな、なんか不幸、お前は不幸なんだ
1: 言い過ぎ
0: や。愛ちゃんの、あ、愛ちゃんじゃない、ゆきちゃんの恋愛相談を聞いた上でみたいな、
2: そうそうって言われましたね。
3: だはい、でも珍しくない男の子側がさ、ね、女の子が
0: 尻に引いてほしいってことです。
3: そっち側、う
2: ん、なんかお前はもっと自分に自信を持ってなんか
3: もうその主導権逃げるぐらいの方がうまくいくよ、お前は。
2: いくみたいな、
3: 知ってるからこそだね、ゆきちゃんの性格を知ってるからこそのアドバイスだ
2: って言われましたけど、うん、心の中では、うん、追いかける恋愛がしたいですっていうのが本音の本音ですうまくいかないですけど
1: どっちかですね。でも意外とそういうの友達の方が合ってたりとかもするからね、うんうんうん、言うこと聞いといた方がいいのかもしれないけど、
2: そうなんだよ、友達が言うことは聞いといた方がいいんだよ、
3: 追いかけたいんだ、うん、だから結構この自分の方からあ好きってなってアタックする、
2: うん、したいね。
3: そうなんだ、うん、いや

0: たいわ。
1: やん。やん。
2: そらほちゃんはどうですか？
3: 逆で追いかけられる方がいいかなと思ってて、まあ、迷ったんですけど、まあ、追いかけるって、まあ、自分が好きで、でも向こうはまだ振り向いてくれてないってことじゃないですか、追いかけるっていうのは、いや多分私向こうが振り向いてくれなかったら好きじゃなくなっちゃうんですよね。
2: あ、なんか結構さ追いかけそうなタイプかなって思ったんだけど、
3: 追いかけられないと思う多分、
0: まず始まらないっていう、
2: まあ、その時点でねちょっと
3: そう勇気を出して言ってみても、向こうが全然興味なさそうだったら、多分冷めちゃう、
0: じゃあいいですよみたいな、
3: 最近もね冷めちゃったことがあるんですけど
0: 聞いてました私たちは
3: 言ってたんですけどねそうだからそれを思い出して、私には追いかける恋愛無理だなってなって、追いかける方が
2: 追いかけられたい、
3: さ追いかけ、あそうられる方がいいなっていう、その方が多分ちょっと楽しめそう、
2: 確かにね、こうなんかもうちゃんとこう好きなんだな自分のことをって思えるしね、
3: でもちょっとね あんまり来られすぎると怖いっていうのはあるかもしれない
0: 執着レベルは嫌だね、
2: ちょうどいいバランスがね、大事だね、確かに。
3: 愛ちゃんは
2: そんな、愛ちゃんは私もほぼ一緒ですね、追いかけられる恋愛がいいです、本当に一緒、そもそも自分を好きじゃない人を好きにならない、基本的には。
3: あそうなんだ。
2: でそう付き合ってからもなんかさ気にしちゃうの、なんか私の方が好きとかではないけど、なんかこう自分が追いかけたからだったら本当に好きなのかなとか、なんかこう気にしちゃうし、あの有馬くんって言ってること本当に一緒で、私は主導権を握りたいって思ってる人なので、そう私についてこいみたいなタイプ
0: だけど、
2: だからできればそう向こうが好きになってくれて追いかけられたいかな、っていうのがあります。
0: 2人の話を聞いててさ、2人は向こうがまず好きじゃないと自分もなんかいやまあいいやってなるって言ってたけど、そこが真逆で、
2: あそうなんだ、
0: 向こうがそっぽ向いてた方が
2: 燃える、
0: 燃えるちょっとちょっと
1: あらあら
0: 振り向いちゃってよみたいな
2: 振り向いちゃってよ、
3: ミキちゃんの目がキラキラしてます
2: でもそのさ手がちょっと招く手が振り向いちゃってよっていうこと、
0: こちらにおいでよってね、
2: 大女子大生じゃなかった今
0: 面白い、いやそうなんだよ、でまず向こうからどれだけ好きですよ、あの押してますよみたいな、そういうこと言われたとしても、こっちが、あの好きになるポイントが一つもなければ、何もない、
2: あーなるほどね、そこで、あ、そうなんだ、じゃあちょっと気になるとかでもないんだ、
0: ない、
2: ない、きっぱりない、
0: そこがね、2人と全然違ったね、
2: かっこいい、私はそれ憧れるけどね、いや、この人好きってなって、もうアタックみたいな、人生でアタックとかあんましたことないから、すごい、ね、それはそれで絶対いい、
3: そう、アタックできるのすごいな、
0: 2人とも、
2: 心折れちゃう、
3: あのね、
2: あ
3: のまあまあま
2: あ、
3: 頑張って
0: デートに誘って
3: やってみたけどみたいな、ね、
2: 冷めちゃったね。
0: 学んだんだね、それで、私向こうが振り向いてくれない限りは好きになれませんよみたいなね。
3: そうなんですよね。なんかその無理に別になんかこう迷惑ではないかもしれないけど、その無理に押したいわけではないから、
2: とかも考えちゃうしね、いろいろね。
0: 無理に押すタイプ。
2: もうそこはもうガッツで行くみたいな。それも素敵だね。
0: 引き際はちゃんと決めますよ。ストーカーレベルで、もうどうにかこうにか、もうご飯に行かないと私はこの家の前からどけませんよみたいな。そんなことはしませんけど。
3: はい、でもゆきちゃんがそこまでしたら逆に可愛すぎて惚れちゃうかもしれない。
2: よなゆきさんがやってくれたらね。
0: そうでもない。
2: そうじゃない人を好きになるかもしれないからね。その振り向いてくれない方が燃えてるからこっちは。
3: 恋愛って難しいですね。
2: いや面白いですね。意外なところが聞けて面白かった。
0: 放送終わってからね、しっかり声話しましょうね。
3: そんな感じでこの番組ではリスナーさんからのメッセージもお待ちしております。皆さんのマイブームや最近のニュース、お悩み、リクエスト曲などは公式 X の Google フォームのリンクから送ってください。番組タイトル日曜はまったりひよっこガールズトークで検索してみてください。感想などはハッシュタグ FM お得にハッシュタグひよっこをつけて X でつぶやいていただければ私たちが喜びます。たくさんのメッセージお待ちしております。そしてお便りというか、お悩み相談のところで Google フォームを送ってくださってた方がいたんですね。
2: ありがとうございます。
3: ラジオネームめっちゃ抹茶さんです。ありがとうございます。
2: 抹茶なんだね
3: 私は高校を卒業した後に今年の4月から働き始めたのですが、働き始めてから学びたいことが増えたので大学に行きたいです。
2: 素敵すぎる。

0: ですが仕事と両立が難しいと思うので仕事を辞めるしかないのかなと思ってしまいます、うん、皆さんならどうしますか。どうか教えてほしいです。
1: これじゃあこれ来週しっかりやっちゃ う、うん、宿題でこれ持ち帰って家で考えます、う
2: んね、しっかり考えたいね
0: 大事な問題ですもんね、うん、
2: ぜひ来週聞いてください、
1: うん、素敵だね、はい、学びたいことができるってさ、うん、なんか結構前向きな気持ちになれるというかさ、うん、ね人生明るくなる感じ。
2: 本当に素敵だよ。それだけのさ大学に行きたいってなるまでの熱量があってさ、うん、それに対して真剣に考えててって本当に素敵なことだから、うん、その気持ちはもう絶対に捨てないでほしい、うんうんうん、大事にしてほしいその気持ち
1: を。だからどうにかこうにか両立できないかっていう方法を3人が家で考えていきます
0: 来週ね
1: いろいろ考えます。ぜひお聞きください。
0: はい、ありがとうございました。
3: はい、あっという間にエンディングのお時間です、うん、来週のリクエスト曲のテーマですが、はい、母の日ということで、うん、毎日頑張る全国のお母さんに一曲、これが募集テーマです、
0: うん、お母さんありがとうございます、うん、いつもね本
3: 当にそうだね。ひよこガールズとか始まって、うん、これ母の日が3回目になるんですけど、うんうん、母の日の放送あ2回目かな、6月ぐらいから始まったので母の日は2回目なのかもしれない。でも去年の母の日にやったのが多分お母さんに送りたい曲だったから、うん、あんまりびしゃかぶりするのはちょっと申し訳ないので、
0: うんまあ、
3: 自分のお母さんにだけじゃなくても、うんうんうん、日々その辺でね、うん、あの子供たちのお世話を
0: していらっしゃいます
2: ね、うん、ゴールデンウィークなんて ね、うん、みんな子供たち家にいるなみたいな思ってるお母さんもいるだろうから、う
3: ん、お母さんが優しい気持ちになれる一曲を募集しようかなと思います、うんうんうん、はい、じゃあ今日のエンディング曲も紹介しましょうか、は
0: い、お願いします。
2: そうですね、私が紹介します、
3: はい、
2: エンディング曲ちょっと待ってねラジオネーム、うん、机の上だけ異世界さんからいただきました。
0: ありがとうございます。
2: スミカの十字の方角です、うん、この曲はとても爽やかな曲で始まり始まりいざスタートラインという歌詞が掃除のやる気スイッチを押してくれます。
1: いいね、
3: もうねスタート
1: 始めよう先生みたいな感じ
2: はい掃除だよお
1: 願いしますよ
0: 掃除の時間だよ
2: この曲でねもうそのスイッチを押してもらって、うん、スタートだってやる気を
3: 確かに
2: ぴったりかも。
3: スミカっていうなんかアーティスト自体が結構爽やかな、
0: う
3: ん
0: そうですね、
3: 曲を作ってるイメージがある、うんうんうんうん、ぴったりかもしれない。
0: こう踊れるような曲も多いので、
2: うんうん、この曲も
3: やっぱ踊りながら掃除がしたいなちょ
2: っといやでも分かる、私も絶対踊る
0: ちょっと踊れるぐらいの、そのテンポ感がないともうはぁってなっちゃう。
2: 多分ね、バランとかできないもんね。
0: そうそうそう、
3: チャキチャキ動いた方がいいよね掃除しながらは、うん、
0: こうテンポ大事じゃないですか。あんまりゆっくりテンポでしちゃうとゆっくり掃除しちゃうので、うんうん、さっさとしないといけないから。
2: でたまにちょっとこう決め顔をしたりとかしてたまに
0: 踊っちゃった
2: りとかもするかもしれないけど、うん、でも頑張って手は動かしてました。
3: スカシは鏡置いてた
0: そう鏡拭きながら
2: キメがカメラ目線で
1: それはちょっとねあるかもしれない。
0: ちょっとカメラ設置しとこうかな、
1: うん、ちゃんね、確かに一緒に掃除してみたいな。アイちゃんと
2: 本当にずっと踊ってるんじゃない
0: アイちゃん早くしてよ

0: じできたらいいね、
1: 今日、うんうん、今日は叫んだ ね
0: 叫びました。
1: 結構もう声のボリューム大きめで、
0: うん、いや楽しかったな。嵐もね、
1: 叫ん楽しかった、
0: ね、
1: 本当に
0: 念願の嵐ひよっこ丼だったね、
1: うんうん、ずっと言ってたからね、うん、また行きそう。まだまだたくさん曲ありますから、
2: う
1: ん、
2: やりましょう。そう、その今日もね他の曲を用意してくれてたみたいなんですけど、うん、時間があってちょっと流せなかったので、うん、そこも含めて、ね、
1: まだまだ色褪せないので、うん、嵐の曲はやりたいね、
2: うん、いつまでもね、うん、
0: でその嵐の曲をなんで5月の後半じゃなくて一番最初にって思った方もいると思うんですけど、うん、オープニングでも言った通り今日が5月集まれる、うん、3人がね、うん、5月の放送に揃う最初で最後の日だったので、
1: そうなんですよね。
0: 来週からは、うん、まあ、2人になったり1人になったりいろいろあると思いますけど、まあ、それもそれでね、まあ、ごちゃごちゃっとはしないかな、うん、あの、うん、ゆったりスローペースで話すのも楽しんでもらって、うん、まあ、いい休日を一緒に過ごしましょう。
2: そうですね。でまた6月ね、うん、揃う日を楽しみに待っていただけたらなと思います。
0: そしたらね、またマシンガントークがね炸裂しますから、
1: もう叫びまくりでね、
0: 叫びまくりで、うん、
1: ボリューム大きめでちょっとお届けしたいなと思ってるので、はい、楽しみにしててくださいね。
0: はい、じゃあそろそろお別れしましょう。
1: はい、私が言うか、
2: はい、
1: 今週は机の上は異世界さんからのリクエスト曲でお別れします。それでは皆さん、
3: また来週。

0: 浅見ガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのまさみガーデン。詳しくはまさみガーデンで検索。
1: この町の災害対策は任せてください。
2: お年寄りの支援をしています。
3: 地域の人とのお話し会やってます。赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。
4: 支える人を支える募金、赤い羽共同募金。
5: 黒川造園土木は地域に密着し、長年造園エクステリア工事を行ってまいりました。自然を感じることができる場所、心安らぐ空間づくりのお手伝いをいたします。ちょっとしたことで得られる最高の贅沢を、黒川造園土木です。
6: あなたの心を、あなたの気持ちを、あなたの声で言葉で届けてください。人に伝わる話し方教室と朗読教室のアナウンススクール MNE が午後2時をお知らせします。
7: 5月3日日曜日、時刻は午後2時になりました。こんにちは、ハローにっこり862、 FM86.2MHz、 FM おとくにがイオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお届けするサンデープラス。今週は押山まさみがお送りします。皆さんこんにちは、5月最初の日曜日ですけれども、こちらイオンモールですね、イオンシネマ前のサテライトスタジオ、イオンシネマもとてもにぎわっています。皆さんもね、このゴールデンウィーク大型連休ということでお出かけされている方も多いんじゃないかなと思いますけれども、こちら京都はですね、昨日はとてもいいお天気だったんですけれども、今日は、まあ、また先ほどはまだそんなに雨は降っ

ていないかと、こう降り始めたかなといったところではあったんですけれども、天気予報としてはね、今日は雨になるということで、まあ、雨もね、恵みの雨にということもありますので、多少であればね、降ってくれるといいなと思いますけれども、あまり強くならないなと、強くならないといいなと思います。まあ、さてそんな5月なんですけれども、やはり5月になりますと桜のシーズンが終わりまして、急にですね、こういろんなお花、たくさんね、見頃のお花が出てまいりますけれどもね、今日はですね、まず最初にちょっとご紹介したいのは、上賀茂神社の拙者であります太田神社の方で柿つばたの花が見頃を迎えているという、そういったねニュースも届いているんですね。でこの柿つばたというのはアヤメ科の多年草なんですけれども、初夏に10センチほどの花をつけるということで、この太田神社ではですね、およそ2万5000株が群生しているということで、こちら国の天然記念物にも指定されているんですがね、私もですね、何年か前にこちら太田神社にこの柿つばたを見に行ったことがあるんですけれどもね、今年はですね、例年よりもこう5日ほど早く、こう4月の22日にこう花が咲き始めたということでなんですね。でね、これね、まあ、6日頃、今週のいっぱいかな、ゴールデンウィークあたりまでは楽しめるということなんですが、これね、あのいずれあやめか柿つばたなんていう言葉ね、まあ、どちらもこうつつけがたい、そういった慣用句ありますけれどもね、ちょうどですね、この柿つばたに対しまして、こちら長岡京市ではですね、あやめが見ごろを迎えているんですね。でこちら八丈ヶ池の方で見ごろを迎えているということで、こちらのあやめはですね、長岡京市の姉妹都市であります静岡県の伊豆長岡町から送られた株をこう増やして、およそ200株増えたということなんですね。でこのあやめよりも遅れて咲く柿つばたも現在こう少しずつ咲き始めているということなんですけれどもね、こうして5月に入りますといろんなお花が咲いてくるんですけれども、こういった、あやめとか柿つばたといったお花もね、こうお花の時期がねちょっと短いですのでね、このゴールデンウィーク中にもたくさんの方でにぎわっているんじゃないかなと思います。まあ、お出かけされている方も、お家でちょっとゆっくり過ごされている方も、皆さんね、この後3時30分までお付き合いいただけると嬉しいなと思います。日曜日の午後のひととき、役立つ情報やお得に地域の情報を音楽とともにお届けいたします。この番組は 86.2MHz 向こう市、長岡京市、大山崎町でお聞きいただけます。またエリア外の方もリスンレディオ、通称リスラジというラジオを無料配信サービスで聞いていただくこともできます。スマホをお持ちの方は無料アプリをダウンロードしてお聞きください。また皆さんからのメッセージも募集しています。メッセージは FM おとくにのホームページからサンデープラスのメールフォームを選んでお送りください。 X でのメッセージはですね、ハッシュタグ FM おとくに、 FM はアルファベット大文字 でおとくにはひらがなでポストなさってください。番組内でね、できるだけご紹介してまいりたいと思います。皆さんのメッセージお待ちしています。 FM おとくにサンデープラス、この番組は有限会社三和通信、株式会社今町、株式会社まさみガーデン、株式会社小田石油の提供でお送りします。さあ、それでは今日の1曲目はこの曲からスタートです。

今日の1曲目は1979年の楽曲です。炭酸飲料キリンレモンの CM ソング、とっても爽やかな楽曲ですよね。竹内まりやさんのセカンドシングルです。この曲からスタートです。ドリームオブユーレモンライムの青い風。

今日の1曲目にお送りした曲は竹内まりやドリームオブユーレモンライムの青い風でした。今週も日曜の昼下がり、素敵な音楽とともに楽しいトークをお届けしておりますサンデープラス。ここからの時間は幸せ空間創造企業トータルインテリア株式会社今町の提供でお送りします。さあ、このコーナーはですね、一つのマンスリーテーマをもとに各パーソナリティがサンデープラス、サタデープラス通しまして週替わりでお話しさせていただいております。今月のマンスリーテーマはと言いますとですね、5月22日が卵料理の日ということで、今月は各パーソナリティおすすめの卵料理をご紹介してまいります。これ5月をですね、卵、玉っていうのはゼロですね、0というこの文字と5ということで、5月、そして22日をこの鶏の2ということで、まあ、そういった語呂合わせから生まれた記念日ということなんですけれども、目玉焼きや卵焼き、だし巻き、スクランブルエッグなど、このお料理の基本といわれる卵料理を通じまして、この、食の衛生と安全を改めて見直す日として位置づけられているということなんですね。まあ、このね、卵というのは日本人にとって最も身近な食材の一つなんじゃないかなと思いますね。皆さんどうでしょう、一人当たりこれね、年間の鶏卵、鶏の鶏の卵の消費量というのはおよそ329個ということで、こちら世界第3位というふうになっているそうなんですね。でメキシコ、マレーシアに次ぐ世界トップクラスの消費量を誇るということなんですけれども、それはですね、やはりこの卵かけご飯ですとか、あのすき焼きのように生で食べる文化が根付いているということが、やはりその背景にはあるようなんですね。でこの卵なんですけれども、完全栄養食品と呼ばれているんですけれども、それはですね、これ卵1個に対しましておよそ 6g のタンパク質が含まれているということで、アミノ酸スコアというのも満点の100ということなんですね。これはどういうことかと言いますと、体内で合成できない必須アミノ酸を全て含む、この質と量ともに優れたタンパク質での源ということなんですが、さらにですね、ビタミン C ですとか、あと食物繊維を除くこうほぼ全てのビタミン、ミネラルを含んでいるということで、まあ、栄養面のバランスとしても、もう他の食品と比べてもとってもこう

剥き出て栄養のいい食品ということなんですね。でこれね、卵ってこう以前あの1日に1個までなんて言われたっていうことね、あのそういった記憶がある方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、これ最近あまり聞かなくなったと思いませんか。これね、卵はですね、卵1個におよそ 200g から 250mg のコレステロールが含まれているということで、これ2010年版までの日本人の食事摂取基準、こちらではこのコレステロールの摂取量にこう明確なこう上限というのが決まっていまして、例えば成人の男性で1日 750mg、 成人の女性ですと1日 600mg というふうに設定されていまして、この数字を基準に考えて超えるとこうあまり良くないということで、それを基準に考えますと1日1個程度が目安ということだったんですが、これですね、2015年度版以降にはですね、このコレステロールの摂取量の上限というもの自体がこう撤廃されたということなんですね。というのも、このコレステロールの摂取量と心筋梗塞ですとか脳卒中とかそういったものの関係を調べた研究の結果、まあ、これ以上取ると危険という、そうしたこうはっきりした線というのが確認できなかったということで、まあ、あの一律の上限を決める、そういった根拠がないというふうに判断されたということで、まあ、だからといってね、いくらでも食べていいのかというと、もちろんまあそういうわけではなくてですね、まあ、このコレステロールって体に必要な成分ではあるんですが、やはり取りすぎますと脂質異常症といいまして、この血液の中の、ね、油が多い状態、そういうふうになるということももちろんありますので、やはりこう目安としては1日1個から2個ぐらいということなんですね。そんな卵なんですが、生はもちろんのこといろんなお料理に使えますが、じゃあ今日私のおすすめの卵料理は何かと言いますと、今日は私はですね、親子丼を選んでみました。この親子丼と言いますとね、鶏肉と卵と玉ねぎ、まあ、こういった基本の3つの材料でできるということで、まあ、お家で作られる方も多いんじゃないかなと思いますが、私もね、このこういったもの、食材が割とこう常にお家にあるものが多いので、親子丼というのはよく作るメニューの一つなんですけれどもね。でこのタレもですね、だし汁、醤油、みりん、お砂糖と、これもね、お家にあるもので作れますし、あとまあ最近はね、この丼のタレなんかもいろんなメーカーからいろんな味がね、販売されていたりもしています。まあ、それぞれご家庭の味があるかなと思いますが、私が作るときにはですね、味付けというよりも、まあ、の食感とかなんですが、これ鶏肉をね、食べやすいようにこう割と少し小さめに切ったりします。でこれね、やはり三つ葉があるとね、もうとっても本格的な感じするんですが、あんまりこの私三つ葉って普段使わないので、あのいつもお家にあるということが少ないので、まあ、パッと作りたいなっていった時にはこの三つ葉の代わりにネギを使うことが多いです。でまあ、こういった玉ねぎとか鶏肉を煮込んだものをこう多めに作っておいて、食べる分だけこう小さなお鍋に移しまして、でたっぷりの卵で閉じて、そして最後にネギを散らして、ふんわりとした卵ということでね、もうとっても美味しいです。ありがとうございます。スタジオ前で応援して手を振ってくださっています。はい、そういったね、この親子丼とっても美味しいですよね。さあ、そんな親子丼なんですけれども、お家で食べるのもちろん美味しいんですけれども、一曲挟みまして、後半は私が外で食べるお店のとっても好きな親子丼のお店ご紹介してまいりたいと思います。さあ、それではここで本日の2曲目お送りしましょう。1983年にリリースされました宇佐本恭一さんのセカンドアルバム、ピアノフォルテ2生きているからに収録されている楽曲をお届けします。宇佐本恭一、二人なら。

お送りした曲は宇佐本恭一、二人ならでした。今週は押山まさみがお送りしていますサンデープラス。FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお送りしています。この時間は幸せ空間創造企業トータルインテリア株式会社今町の提供でお送りしています。さあ今月のマンスリーテーマは5月22日が卵料理の日ということで、私のおすすめの卵料理ということで今日は親子丼ぶりについてお話ししています。まあ、お家で食べる親子丼ぶりね、お家で作るのもとっても美味しいんですが、後半はですね、私が大好きな親子丼ぶりのお店をちょっとご紹介したいなと思います。こちらも以前たまたまか入って親子丼ぶりを食べたんですが、もうとっても美味しくて気に入りまして、まあ、親子丼ぶりといえばこちらに行きたいなと思っている、いつも思うお店なんですが、それはですね、ゴン太郎さんというお店なんですが、漢字ではですね、権利の権という字ですね、ゴンという字に太い、そしてあのお風呂のロというね、口が2つ並んだ字、このこれでゴン太郎というんですが、こちらはですね、京都の錦に本店がありまして、あと岡崎店と金閣寺店があるんですね。でこちらのお店は日本料理、お蕎麦のお料理のお店ということもあって、やはりね、このお出汁がとっても美味しいんですよね。でこの京都の地下水というのはとても良質な軟水ということで、やはりこのお出汁を取るのにもう最適のお水ということで、まあ、この地下水を使いまして、毎朝この羅臼昆布と独自でブレンドされました3種類の鰹節で、こうじっくり時間をかけて出汁を取ってられるということなんですが、まあ、私がよく行くのは金閣寺店なんですけれども、こちらではですね、名物のゴン太郎鍋というのがありまして、これ美味しい、この出汁の味わいを余すことなく堪能できる、そんな京風のうどん好きのお鍋なんですけれどもね、まあ、そういったこのゴン太郎鍋をはじめまして、他にもお蕎麦ですとかおうどん、そして丼、そして一品にと、そういった風にいろんなところ

でこのお出汁が使われているんですけれども、こちらねちょっと見ていたら面白いのが出てきまして、今日のひと汁というインスタグラムがありまして、これですね、まあ、最近は更新されてないようなんですが、以前ですね毎日のこのお出汁の色というのがアップされているんですね。これずらっと並んでいるのを見ますと、やはり毎日こう微妙にこう違う色合いが並んでいるんですけれども、どれもこう澄んだ黄金色というかね、もうとっても綺麗な色なんですね。まあ、そんなこだわりのお出汁で作られた親子丼なんですが、まあ、鶏肉も柔らかくてふっくらしてまして、まあ、たっぷりの卵でとじてありまして、さらにはこの卵黄が乗っているというのがまた濃厚でとっても美味しいんです。やはりねこのお出汁もしっかり感じられてとっても美味しいお料理なんですけれども、この料理の提供はもちろんお店行ったら食べられるんですが、それ以外にもこのお出汁を使ってこうお家でもいろんな家庭料理が楽しめるようにと、こうホームページではですねそういったお出汁を使ったレシピなんかも紹介されています。でこのお店のお味を全国各地のご家庭でも楽しめるようにということで通信販売もあるんですね。でこの名物のゴンタロ鍋がこう全てセットになったものというものもあるんですが、この先ほどからおすすめしている美味しいお汁、お出汁ですね、黄金のひと汁、こちらもですね 300ml 一袋で販売されています。で、まあ、こちらおうどんおそばだけでなく、このお料理の下味をつけたり、あと煮物とかねそういったものにもこう簡単に使えるということで、定期便のお届けコースなんかもあるみたいですよ。他にもですね、この私親子丼美味しいですって言ってたんですが、親子丼の素というそういった商品もありまして、こちらは卵2個とご飯を用意するだけで、このお店でも人気の美味しいこの親子丼が完成するということなんですが、これもですねやはりまあこうしたものをお家で楽しむこともできるんですが、これねお店自体がですねこう佇まいもとっても素敵ですのでね、私なんかはまあね、お取り寄せもいいんですが、ぜひまたね食べに行きたいななんて思っています。今日は5月22日が卵料理の日ということで、私のおすすめの卵料理として親子丼についてお話ししました。幸せ空間創造企業トータルインテリア株式会社今町、一般住宅、マンション、店舗の室内装飾、リフォーム工事もお任せください。クロス、フロア、カーペット、カーテンなどの窓周りリフォーム工事などお気軽にご相談ください。電話番号は 075-955-1889、 075-955-1889 です。ここまでは幸せ空間創造企業トータルインテリア株式会社今町の提供でお送りしました。さあそれではここで次の曲をお送りしましょう。1975年ダイアナロスが主演しました映画マホガニー物語の主題歌です。ダイアナロスでマホガニーのテーマ。

0: 都市ガスプロパン給湯器のこと。
1: それやったら小田さんやわ。
0: ガソリンカーレンタルから中古車の買い取り販売、
1: それも小田さんやわ。
0: 美味しいパウンドケーキも探してて、
1: だから小田さん。お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
2: お届けした曲はダイアナロスでマホガニーのテーマでした。さあ、ポストいただいてます。ご紹介しましょう。ホッシーさんです。ありがとうございます。まさみさん、連日のライブ放送ありがとうございます。こちらこそお聞きいただきありがとうございます。気持ちのいいお天気になりましたね。夕方から雨の予報ですね。大型連休、街はたくさんの人で混雑しているんでしょうね。今日も楽しみに聞いていますといただいています。そしてその後にですね、日曜日絵手紙、新緑5月、鯉のぼりの絵手紙を書きながらゆったり聞いていますよといただいています。わあ、いいですね。絵手紙素敵ですよね。私、絵がもう苦手ですのでね、いつもね、今度たまにこう写真をね、絵手紙を送っていただけるんですけれども、上手だな、すごい素敵だなと思って拝見しています。ありがとうございます。さあ、そして船長さんからもいただいています。まさみさん、こんにちは。こんにちは。昨日に引き続き放送ありがとうございます。私も親子丼はヘルシーな感じがして好きです。そうですよね、美味しいですよね。午後はまさみさんの声を聞きながら楽しく過ごしていますといただいています。ありがとうございます。ゆったりとね、お過ごしいただければなと思います。この後もぜひお楽しみください。さて、ここからの時間は地域の防災と暮らしの未来を考えます。株式会社小田石油の提供でお届けします。小田石油さんは西京区大原野でガソリンや軽油、自動車の安全走行のための部品や用品の販売、 LP ガスや配管工事、住宅設備一式、そして月決めカーレンタルちょい乗りなどの事業をされています。また飲食部門としてパウンドケーキの販売もされています。その小田石油さんが発行されていますフリーペーパービタミンボックスから、今日は温故知新昭和を訪ねて、昭和をたどると今が見えてくるチッチとサリーの胸キュン漫画、小さな恋の物語といった、そういった記事をご紹介していきたいなと思います。これ皆さん、小さな恋の物語ご存知でしょうか。私はですね、これ小学校の頃だったと思うんですが、少し年上のいとこのお姉さんがいまして、そのお家に遊びに行った時に、そのお姉さんのお部屋にこの漫画がありまして、これを読ませてもらって、もうとても可愛いなと思ったのが、このチッチとサリーのとの出会いなんですけれども、その後、まあ大人になってからも、こうたまたまですね、本屋さんでこのシリーズを見つけまして、あ、まだこうずっとね、あるんだなと思いまして、懐かしくて買ったりしまして読んだりしていました。これじゃあ記事の方ちょっと早速ご紹介していきたいなと思うんですが、昭和の時代、漫画は大人も子供も大好きで、特に少女漫画はブームになるものがたくさんありました。三橋千佳子著の小さな恋の物語も多くの人に愛された少女漫画の代表的存在。連載が始まったのが1962年で、美しい10代の7月号に掲載されました。でそれ以来さまざまな雑誌で掲載が続き、途切れたりしつつも総連載期間は52年、今でも多くのファンを持つ人気漫画ですというふうにご紹介されています。長く愛されている漫画なんですね。でこちらですね、主人公はチッチこと女子高生の小川千子で、少女漫画の主人公といいますと、このモデルのような体型で目がキラキラした美少女というのが定番ですが、このチッチというのはかなり違いますというふうに記事の中でもご紹介されていまして、132センチと背が低く美少女でもありません。勉強もスポーツも苦手で、性格はおっちょこちょい。お料理と編み物が大好きで、特技は大きな おむすびを作ることということで、憧れではない等身大のチッチに読者は共感を持ったものですというふうに紹介されています。そうなんです。もうとても、ね、愛嬌があって可愛らしいんですよね。でそんなチッチの恋人なんですが、恋人は

高校生のサリーこと村上さとしなんです。さとしくんなんですね。この方はですね、179センチと背が高くてイケメンな上に成績も優秀でスポーツも万能なんです。で、野球部のエースでこの女子たちにもモテモテなんですが、まあ、そんなチッチとサリーの恋愛模様を中心に高校生の日常が描かれているということで、このね、サリー一筋のチッチというのはね、あまりこう自分に自信がなくて、一方このサリーはですね、チッチに、まあ、あまり積極的ではないんですが、もうこう優しく見守っているというかった感じでですね、まあ、あまりこの口にはしないんですけれども、まあ、チッチのことが好きなんだなという、そういったことがこう伝わってくるような、そんなこう温かい漫画なんですね。でですね、これ魅力的なキャラクターがこの中にもいろいろたくさん出てきますのでね、また後半ちょっとご紹介してまいりたいなと思います。さあ、それではここで次の曲をお送りいたしましょう。続いての曲は1983年の楽曲です。村下孝蔵、初恋。

送りした曲は村下幸三初恋でした。この時間は地域の防災と暮らしの未来を考えます。株式会社小田石油の提供でお届けしています。今日は温故知新昭和を訪ねて、チッチとサリーの胸キュン漫画、小さな恋の物語といった話題をお届けしています。こちら、チッチとサリーの恋物語が

中心なんですが、他にも魅力的なキャラクターがたくさん出てくるんですね。ちょっとご紹介していきましょう。まずはチッチの大親友なんです。良き相談相手にもなっているトンコちゃんというお友達なんですね。でこのトンコちゃんには彼氏がいまして、山下くんという彼氏も登場するんですが、この山下くんも、まあ、あのトンコちゃんにとっても一途で優しいキャラクターなんですが、このねトンコちゃんはとってもチッチとの友情が熱くてですね、時にはこの山下くん以上にこう山下くんのことをほっといてでもこうチッチのことをこう思いやる、そんな感じのねこう仲のいい、とっても仲のいいお友達なんですけれども、そういったキャラクターですとか、他にはですね岸本さんというこのねあのテニス部のキャプテンのキャラクターが出てくるんですが、こちらもサリーと同じように女の子たちの憧れなんですが、まあ、チッチのことをこう温かく見守っているんですが、まあ、どうなのかな、もしかしたらちょっとこう興味、チッチのことを興味というかね好きなのかなとかっていう、そういった風にも思えるような、そんなこうキャラクターなんですね。で他にもですね、まゆみちゃんと言いまして、こちら北海道からの転校生なんですが、まあ、父ととっても仲良くなるんですが、このねこう父とは対照的にこう美人でこう天然パーマが特徴的で、こう明るくてとっても人懐っこいキャラクターということでね、まあ、他にもいろんなキャラクターがたくさん出てくるんですけれども、こういったいろんな恋模様を描きながらこの高校生の日常を描いた、そんなこの漫画なんですけれどもね、これね記事の方続きをちょっとご紹介しますと、この小さな恋の物語の魅力はところどころに挿入されたポエムにもあります。例えばあなたの歩く道端の私は小さな花になりたいとか、こういったねあの紙にささっと走り書きしたような文字がとても温かく、何度もポエムを読んでは胸をキュンとさせられたものです、というふうに記事ではご紹介されています。確かにですね、私もこの、 あの漫画ってそんなに何回も読み直すことあまりないんですが、こちらはですねこういった可愛らしい絵ですとか、この手書きのねポエムの文字なんかもとってもこう素敵で、こうたまに今でもね読み返したりすることがあります。こちら1962年にこの美しい10代というのね、そういった曲、失礼しました、そういった、連載がスタートしまして、ピュアな恋のストーリーということでこの多くのファンを魅了し続けているんですけれども、この連載ですね2022年に連載開始60周年を迎えたということで、2014年にはですねこの小さな恋の物語第43集でですね、突然このサリーがスウェーデンに留学してしまうということで、まあ、恋に一つ区切りがつくなんていうこともあるんですけれども、その後にもですねその後のチッチというのを描いた続編というのが続いているということでですね、今回はですね私第5週も担当しますので、第5週のサタデープラスではそちらでそのこの小さな恋の物語のその後のチッチのお話をねまた続きしたいなと思います。今日は温故知新昭和を訪ねて、チッチとサリーの胸キュン漫画小さな恋の物語についてお話ししました。地域の防災と暮らしの未来を考えます株式会社小田石油、お問い合わせは電話番号 075-331-0140 075-331-0140、また株式会社小田石油のホームページにお問い合わせ専用フォームもありますので、ぜひそちらもご覧ください。ここまでは地域の防災と暮らしの未来を考えます株式会社小田石油の提供でお送りしました。さあそれではここで次の曲をお送りしましょう。続いての曲は1981年春の化粧品のキャンペーンソングでした。松原美樹でニートな午後3時。

0: 都市ガスプロパン給湯器のこと。
1: それやったら小田さんやわ。
0: ガソリンカーレンタルから中古車の買取販売、
1: それも小田さんやわ。
0: 美味しいパウンドケーキも探してて。
1: だから小田さん、お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。

届けした曲は松原美希ニートな午後3時でした。このニートなというのは綺麗好きなとかかっこいいとか小綺麗といったそういった意味の言葉で、この化粧品のキャンペーンソングだったということもありまして、この素早く仕上がるニートカラーということで、この素肌っぽい軽い仕上がりに改良された、そういった化粧品を示した、そういったタイトルだったようです。ハローにっこり862 FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから、今週は押山正美がお送りしていますサンデープラス。この時間は電気通信工事のスペシャリスト、有限会社三和通信の提供でお送りしています。さあ、このコーナーでは各パーソナリティのおすすめの情報や気になる情報をお届けしています。今日の気になる情報はですね、ちょっとユニークな旅の形をご紹介したいなと思います。その名もおてつたびなんですが、皆さん聞いたことある方いらっしゃるでしょうか。これですね、日本ってね、まだまだ知られていない土地たくさんあるかなと思うんですが、行ってみたいけれども、やはりこうちょっと旅費が高いなとか、そもそも全然知らない街だとどんな街なのかもわからない、そういうふうな街もたくさんあるかなと思うんですが、そういったところで生まれたのがこのおてつたびというものなんですが、これですね、おてつたびというのはお手伝いというのとこの旅というのを掛け合わせた造語なんですが、国内のさまざまな地域でこの人手不足で困っている、例えば収穫期の農家さんですとか、ハイシーズンの旅館やホテルなど、そういったところのお手伝いをしながら旅行ができるという新しいスタイルのサービスなんだそうです。でこれ特徴は2つありまして、1つ目はですね、旅先でお手伝いをすることでこのアルバイト代が得られるということで、さらにはね、宿泊場所、寮ですとか、あと空き部屋、ホテルなんかのね、空き部屋なんかも使わせてもらう、こちらを無料で提供されるということで、この旅費の

減らしながら、そうしながら旅ができるという、そういったことが一つ目です。そしてもう一つはと言いますと、お手伝いというこの新しい旅の目的を作ることで、この日本各地のまだまだ知られていない、そういった地域に人が訪れる、そういったきっかけを作っているということなんですね。まあ、つまり旅をしながらこう働いて、そして働きながら旅ができる、まあ、そんな暮らすように旅をする体験ができるということなんですね。でこちら魅力的なのはそれだけじゃなくてですね、やはりこの地域の人との距離がこうぐっと近くなることが魅力じゃないかなと思います。まあ、大変な作業ももちろんあるんですけれども、まあ、一緒にこう汗を流すからこそ、その土地の人たちとの関係がこう自然と深まっていくというふうなことも言えるんですね。まあ、知らない土地でもですね、行ってみたらこう素敵なものがたくさんあるという、そういったこともあるかと思いますので、そんな知らない地域に出会うきっかけにもなるのがこのお手伝いというものなんだそうです。でこのお手伝いの内容というのは地域によっていろいろあるんですが、例えばこう春苗の、ね、植え付けですとか、初夏から秋にかけては収穫ですとか、そういった農作物の箱詰めですとかね、あと冬には剪定ですとか、その次のシーズンの準備といった、そういったまあ季節ごとに変わりますけれども、そういったもののお手伝いとかですね、あとはまあ海辺ですとね、水揚げ作業ですとか加工作業といった、そういったものもあるそうです。で他にはまあ観光施設ですとかね、宿泊施設ですと、まあ、ホテルの清掃やベッドメイキングですとか、朝食の配膳、接客といった、そういったお仕事ですとか、あとはイベント、地域のプロモーション活動として収穫祭のお手伝いとか、あとはスポーツ大会の運営の補助とか、設営撤収といった、そういったお手伝いがあったり、あとはまあね、直売所でレジの接客、そういったものとか、こう加工品のさ補助といった、そういった作業など、いろんなお仕事があるようなんですね。さあ1曲挟みまして、後半もこのお手伝いについてお話ししてまいりたいと思います。さあそれではここで次の曲をお送りしましょう。ここでは懐かしい邦楽をお送りしています。次にお届けする曲は1976年の楽曲です。アリスで遠くで汽笛を聞きながら。

お送りした曲は1976年リリースの懐かしい曲、アリスで遠くで汽笛を聞きながらでした。FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオからお送りしていますサンデープラス。この時間は電気通信工事のスペシャリスト、有限会社三和通信の提供でお送りしています。今日はおてつたびについてお話ししています。旅はしたいけれどあまりお金もかけずに楽しみたいなという、そういった夢というかね、願いを叶えてくれる仕組みであるこのおてつたびなんですが、まあ、お手伝いをしながら、お手伝いとかね、お仕事をしながらお金を得られて、無料で宿泊もできて、そして地域に旅することができると、まあ、交通費は自己負担にはなりますけれどもね、この宿泊費が無料というのもね、とても大きいんじゃないかなと思います。さあ、じゃあこのおてつ旅参加するにはどうしたらいいかと言いますと、このおてつ旅に関するページをの方でですね、と情報を登録しまして、簡単な自己紹介ですとかスキルといったものを書き込みまして、そしてこのお手伝い先というのを探すんですね。まあ、いろいろ行きたい日程ですとか地域から選んで、こうたくさんありますので、そういったところから選んで、マッチングが成立しましたら、まあ、準備をしまして、出発日になったらその地域へ向かってお手伝いというのがスタートするということなんです。でこれね、面白いのが、この参加者同士の方ですとか、あと地域の方とつながれるコミュニティも用意されているということで、この月1回のオンラインイベントおてつたびミートアップという、こちらではですね、経験者の方の体験談ですとか地域の方のお話も聞けるんだそうです。であとは参加された、その参加経験者だけが入れるおてつたびクラブという、そういったコミュニティなんかもあるんだそうです。まあ、旅を楽しむだけじゃなくてですね、これからは社会に貢献したいとか、こうあと人の役に立つことをしたいなという、そういった思いも叶えてくれる、そういった旅になります。で他にもですね、まあ、今の住んでいるところを離れて新しい土地で過ごして暮らしてみたいなと思ってられる方とか、まあ、あと都会を離れて地方でこう穏やかに過ごしたいななんていう、そういうふうに思っておられる方にとっても、このおてつ旅というのはおすすめなんですね。まあ、実際にこの地域に移住するということに憧れていましても、この地方移住というのはね、どこに自分が合っているのかっていうのも分からなかったり、こうやはりいきなり引っ越すというのはちょっと不安かなと思われる方もいらっしゃるかなと思うんですが、そういった方がね、この一度このおてつ旅でお試し移住みたいな感じでね、こう始めてみるっていうのもいいんじゃないかなと思います。でこれリゾートバイトという形もね、よく聞かれるかなと思うんですが、このリゾートバイトと違うところはですね、リゾートバイトというのはある程度一定期間の長い期間のアルバイトなんですが、このおてつ旅というのは最短で1泊2日から参加できるということで、まあ、忙しい中でも気軽にチャレンジができるということなんですね。まあ、いろんな職業の内容か中からも選べるということもありますので、まあ、旅をしながら地域を手伝う、そして手伝いながらその街の魅力に触れる、そんなおてつ旅、人と地域をつなぐ旅ということでね、ちょっと旅してみたいなといった方は、そんなおてつ旅も一度チェックなさってみてください。今日はおてつ旅についてお話ししました。電気通信工事のスペシャリスト、有限会社三和通信、電話回線やビジネスフォン、光ファイバーネットワーク

配線、乱工事など技術力と誠実さを武器にお客様の良きパートナーになります。電話番号は 075-382-1616 075-382-1616 です。有限会社三和通信のホームページにお問い合わせメールフォームもあります。そちらもぜひチェックなさってみてください。さあ、それではここで次の曲をお送りしましょう。ザ・ブルーハーツでトレイントレイン。

0: 心安らぐ空間づくりのお手伝い、黒川造園土木が産地をお知らせします。
1: まさみガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭づくりのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのまさみガーデン、詳しくはまさみガーデンで検索。

時刻は午後3時を回りました。地方前にお送りした曲は1988年の楽曲ブルーハーツでトレイントレインでした。ハローにっこり862 FM を特にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから、今週は押山まさみがお送りしていますサンデープラス。ここからの時間は毎日咲かそうみんなのまさみガーデン、株式会社まさみガーデンの提供でお届けします。さあ今日ご紹介するお花、今日はですね、そばの花についてお話ししたいなと思います。先日ですね、そばのお花が見頃ですよというニュースを見まして、あれこの新そばの季節って10月頃じゃなかったかなと思ってちょっと調べてみましたら、

このそばというのはですね、成長が早く種をまいて30日ほどでたくさんのお花をつけるということから、地域によってはですね、年に2回栽培されているところもあるんだそうです。で、今回このお花が見ごろというふうに紹介されていたのは千葉県の八千代市なんですが、毎年5月から6月にかけて畑一面そばの白い花が咲くところがあるんだそうです。私もですね、以前この知り合いの畑でそばの花を植えまして、こうそばを作ろうということでお手伝いに伺ったことがあるんですが、その時もちょうどお花が咲いていたのが5月頃だったんじゃないかなと思います。で、その後にですね、この種を収穫したんですが、残念ながらこの時はね、こううまくその収穫した種を乾燥させることができずにですね、ちょっとまあカビなんかが生えちゃったりとかして、結局このそば粉にするところにまでは至らなかったんですよね。まあ、今日はそんなそばのお花についてお話ししたいなと思います。まずはこのそばなんですけれども、タデ科そば属の一年草でして、原産地は中国の西南部で、日本には縄文時代にやってきたようです。日本での栽培のこの歴史というのは稲作よりもはるかに古く、9300年前の高知県の遺跡からそばの花粉が見つかったり、あと3000年前の埼玉県の遺跡からこの種が見つかったりしています。このそばという名前なんですが、古代ではですね、そば麦ですとかそま麦などと呼ばれていたようです。このそばという言葉はですね、尖った角を指す言葉ということで、このそばの実ですね、硬い殻に包まれまして三角錐の形をしていますので、このそば麦というのは尖った角がある麦というのを意味していたと言われています。そしてまたこのそま麦のそまというのはですね、木偏に山と書きまして、この急で険しい、そういった山の斜面を表しているということで、このそま麦という言葉はそまに植えられた麦という、そういった意味というふうに考えられています。で、こちら鎌倉時代に石臼というのが伝わりまして、硬いそばの実を粉にひけるようになるまでにはそのまま茹でてお粥として食べていたようなんです。で、このそば粉を練って焼いたり茹でたりするそばがきというのがこう普及することによって、そば食というのが浸透していきます。で、さらに16世紀末になりますと、麺にして食べる、いわゆるこのそば切りという、こういった料理法も開発されまして、まあ、今のようなこのおそばの形が浸透していったということなんですね。で、これ世界の生産量ランキングで言いますと、ロシア、中国、ウクライナ、アメリカ、ブラジルの順番で、日本は6位ということなんですね。で、これ食べ方としては一般的にこの雑穀してお粥にするのが多いということなんですが、例えばフランスではですね、小麦粉を使ったクレープに対しまして、このそば粉を使ったあの焼いたガレットというのがね、ありまして、日本でもね、そういったガレット料理のお店もあるかなと思います。で、これ現在のそばの主な生産地というのは北海道で、5月から7月に種をまいて8月から10月に収穫するということが多いそうなんですが、まあ、本州ではですね、1年に2期作ということで、4月から5月に種をまきまして7月から8月に収穫します、この春そばと言われるものと、あとは7月から8月に種をまいて9月から11月に収穫します秋そばというのがあるんだそうです。まあ、成長が早くてね、種をまいてすぐにこう30日ほどでこうお花がたくさん咲くということなんですが、このお花に見える部分はですね、正しくは萼の部分なんですね。で、見頃を迎えたこのそば畑では、これ霞草のように小さな花がこうたくさんスプレー状に咲き誇ります。で、このそばのお花、白色が一般的なんですが、中にはこの赤い花を咲かせるそばもあるんだそうです。さあ、1曲挟みまして、後半もそんなそばのお花についてご紹介してまいりたいと思います。それではここで1曲お届けしましょう。1983年の楽曲です。松田聖子、青いフォトグラフ。

お届けした曲は1983年松田聖子さんの15枚目のシングル、こちらドラマ青が散るの主題歌でした。青いフォトグラフをお送りしました。今週は押山まさみがお送りしていますサンデープラス。この時間は毎日咲かそうみんなのまさみガーデン、株式会社まさみガーデンの提供でお届けしています。今日はそばのお花ご紹介しています。このそばのお花、どんな香りをしているかご存知でしょうか。まあ、霞草のような、そういった可憐な花の姿から想像すると、こう甘くいい香りというふうに想像される方も多いんじゃないかなと思うんですが、これね、ところがこのそばのお花の香りを嗅いだことがある人の多くはですね、まあ、臭いという、そういった感想を抱くんだそうですよ。まあ、可憐なお花からはちょっと想像もつかない香りなんですが、これね、ちゃんとそれにもその匂いにも意味があるんです。このそばというのはですね、自家不和合成といいまして、異なる組み合わせでないと受精ができないということで、やはり昆虫の助けが必要になるんです。でそこでこのそばの花というのは夜にも白く光りまして、あとこの草屋のようなそういった異臭を発しまして、さまざまな昆虫を引き寄せているんだそうです。そしてこれね、30日ほど経ちますと、この実というのは

プロ褐色に熟していくということなんですね。ちゃんとこの匂いにも意味があるんですね。さあ、そしてそんな蕎麦の花にも花言葉はあるんですが、大晦日に年越し蕎麦を食べる風習というのはね、この江戸時代の中期に始まったと言われていまして、やはりこういった一年を振り返るという、そういった意味でこの花言葉、懐かしい思い出という花言葉ですとか、あと喜びも悲しみもという、そういった花言葉もあるんだそうです。そして他にはですね、あなたを救うという花言葉もありまして、これは蕎麦が飢饉に備えた植物であるというふうに位置づけられているからと言われています。さあ、こんな蕎麦なんですけれども、日本各地で秋蕎麦、春蕎麦という種類がありますよというふうに先ほどもご紹介したんですが、それぞれこの異なる気候や風土に適応しまして、それぞれの味わいがあるということで、例えばこの秋蕎麦ですと気温の低下に合わせましてこの食べられるということが多いということで、香り高くこの濃厚な味わいが特徴的なんです。そしてこの一方で、この春に収穫される春そばというのは、この冬の寒さが和らいでこう暖かくなり始める、そういった季節に育つということもあって、柔らかで淡白な味わいをそのまま感じられるんだそうです。でこちらそばの実にはですね、タンパク質がとても多く含まれていまして、このタンパク質がとても素晴らしいものなんだそうで、名前がですね、レジスタントプロテインというんですが、これ体内の消化酵素では分解されにくいため、この小腸で コレステロールですとか分解されなかった油を吸収して体の外に排出してくれるんだそうです。これによりまして、この腸内環境も改善されまして、老廃物の除去といった、こういったデトックス効果もあるということなんですね。で他にはこの低 GI 食品としても注目されているお蕎麦ということで、血糖値の上昇がご飯や他の麺類などに比べると少ないということで、ダイエットにも効果があるなんていうふうにも言われています。このタンパク質を持った食べ物というのはとても少ないそうで、お蕎麦以外には高野豆腐や酒粕なんかに含まれているんだそうです。こんなとっても体にもいいお蕎麦なんですが、やはり気をつけていただきたいのが蕎麦アレルギーの方、こちらはもう摂取してはいけない食材になっています。蕎麦アレルギーの方はもちろんなんですが、他にもこのアレルギーないなと思っていらっしゃる方でもですね、蕎麦の実、こちらを触っているうちにこう症状が出てしまうなんていうこともあるようですのでね、十分に気をつけていただきたいなと思います。蕎麦の花の季節にはこの蕎麦どころの地を訪れまして、この可憐なお花と一度ね、この特徴的な花の香りも体験してみてはいかがかなと思います。そしてやはり美味しいお蕎麦も食べたいんじゃないかなと思います。今日はそんな蕎麦のお花ご紹介いたしました。株式会社まさみガーデン、お問い合わせは事務所かお店へお電話でどうぞ。まず事務所のお電話は 075-922-7121、 075-922-7121、 そしてお店へのお電話は 075-922-7136、 075-922-7136 です。また、まさみガーデンホームページのトップページにありますメールフォームでもお問い合わせやご相談を受け付けていらっしゃいます。グリーンレンタルやお庭に関するご相談などお気軽にお問い合わせをしてみてください。ここまでは毎日咲かそうみんなのまさみガーデン、株式会社まさみガーデンがお送りしました。さあ、それではここで次の曲をお送りしましょう。1990年リリースの楽曲です。ジッタリンジンで日曜日。

まさみガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのまさみガーデン。詳しくはまさみガーデンで検索。

お送りした曲はジッタリンジンで日曜日でした。ハローにっこり862 FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから、今週は押山まさみがお送りしていますサンデープラス。それではここで天気予報をお伝えします。まずはじめに全国の週間予報です。ゴールデンウィーク後半は今日から明日にかけては前半を伴った低気圧が日本海を東へ進み、全国の広い範囲で雨が降ります。風も強まり横殴りの雨となるところもありそうです。5日から6日にかけては高気圧に覆われ穏やかな天気となるところが多くなる見込みです。日差しが強いですので日傘や帽子などで紫外線対策をしっかりなさってください。そして連休明けの7日木曜日と8日金曜日は全国的に晴れる見込みです。最高気温は平年より高い日が多いでしょう。晴れる日はぐんと気温が上がり、6日水曜日から8日金曜日頃までは西日本や東日本を中心に25度以上の夏日のところが多く、30度近くまで上がるところもありそうです。まだ体が暑さに慣れていない時期ですので、急な暑さで体調を崩さないようにご注意ください。さあそれでは京都府のお天気概況です。京都府は湿った空気の影響で曇り、雨の降っているところがあります。3日の京都府は前線や湿った空気の影響で曇り、昼過ぎから雨が降る見込みです。夜遅くは雷を伴い南部では激しく降るところがあるでしょう。4日の京都府は前線や湿った空気の影響で曇り、北部では断続的に雨が降る見込みです。南部では

未明は雨が降り激しく降るところがあるでしょう。明け方まで雷を伴うところがある見込みです。次に11時京都地方気象台発表の今日と明日の京都府南部の天気予報です。今日3日は南の風曇り、昼過ぎから雨、ところにより 夜遅く雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率は正午から夕方6時までが 80%、 その後深夜0時までが 100% となっています。今日の日中の予想最高気温は24度。そして明日のお天気です。明日4日月曜日は南西の風後北西の風曇り、未明雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率は深夜0時から朝の6時まで 60%、 朝の6時から正午まで 10%、 正午から夕方6時まで、その後深夜にかけて 10% の予想となっています。おしまいに気温です。朝の最低気温は17度、日中の予想最低気温は23度となる見込みです。以上、天気予報をお伝えしました。

届けした曲は1967年の楽曲で、フランキー・バリが発表した楽曲、まあ、たくさんの歌手の方にカバーされているスタンダードナンバー、君の瞳に恋している。今日はシーナ・イーストンのバージョンでお届けしました。さあ、ポストいただいていましたのでご紹介しましょう。ジジさんです。ありがとうございます。今日は気になる情報としてね、おてつたびというのをご紹介したんですが、ジジさんからです。まさみさん、こんにちは。こんにちは。おてつたび面白そうですね。独身だったら行ってみたかったですといただきました。そうですよね。なんかね、こういった新しいサービスというのがね、もういろいろ考えられて、いろいろ出てきて面白いですよね。こういった情報もまたお届けしてまいりたいと思います。ポストありがとうございました。さあ、あさっては子どもの日なんですが、こう最近ね、鯉のぼりもあまり見かけなくなったかなと思うんですが、まあ、この鯉のぼりね、やはりまあ住宅事情なんかもありまして、このなかなか外に鯉のぼり飾れないなというお家も多いかなと思うんですが、そういった保管された鯉のぼりをこう家庭に眠っていた、そういったものを譲り受けてこう飾りましょうというイベントが結構全国各地で行われていまして、例えば八幡市、こちらの方ではですね、大谷川でこの家庭に眠っていた鯉のぼりを譲り受けて、4月の下旬にこの川の上を渡るロープに飾り付けてあるということで、こちら、66匹がこう優雅に今空を泳いでいるということなんですね。で、他にもね、全国でいろいろそういったイベントもあるようでね、なかなかお家では飾れないなといった鯉のぼりなんかもね、こうしてまた新しくね、皆さんの目に触れるところでね、飾ってもらえるといいんじゃないかなと思います。風が強い日なんかはね、こうした会場、いろんな会場でこの悠々と泳ぐそういった鯉のぼりが見れるんじゃないかなと思います。お天気もね、今度はまた子どもの日はね、良くなりそうかなと思いますのでね、まあ、この5月というのはね、気温も変化も激しいですのでね、朝晩そういった一日の中でも変わりますし、その日ごとにも毎日こう寒暖差がね、とっても大きかったりしますのでね、皆さん体調に気をつけてお過ごしいただきたいなと思います。残りの、ね、お休みもしっかりと体も休めて健康的にお休み過ごしていただきたいなと思います。今日も、ね、メールやメッセージ、ポストなどたくさん応援ありがとうございました。さて、午後2時からお送りしてまいりましたサンデープラス、お別れの時間が近づいてまいりました。 FM お得にでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。 FM お得にのホームページにメッセージの専用メールフォームがあります。そこからサンデープラスを選んでお送りください。皆さんからのメッセージお待ちしております。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。次回はですね、次週はサンデープラス丸山瑞希先生がお送りします。今日のサンデープラス、押山まさみがお送りしました。この後も FM お得にの番組をお楽しみください。それでは皆様、引き続き素敵な週末の午後をお過ごしください。 FM お得にサンデープラス、この番組は有限会社三和通信、株式会社今町、株式会社まさみガーデン、株式会社小田石油の提供でお送りしました。お相手は押山まさみでした。それではまた、さようなら。

お得に良い歌。さて今週も始まりました、お得に良い歌。本日もパーソナリティを務めさせていただきます、大五郎です。よろしくお願いいたします。さてこのお得に良い歌は、つながる広がるを合言葉に、京都で活動するミュージシャン、アーティスト、アイドル、パフォーマーたちがおしゃべりと音楽でお得に地域を笑顔にする番組です。さらに京都でまたお得にで活動を目指す方々にも開かれた場として、新しい挑戦を応援していきます。さあ一緒に番組を楽しみましょう。今週もぜひぜひ一緒に楽しみましょう。またですね、本日ね、イオンモール京都桂川にお越しの皆様、この声が届いているでしょうか。なぜスタジオにいないのにこの音が聞こえているか、聞こえてなかったらごめんなさいですが、この番組今週はですね、収録で、お届けさせていただいております。さあゴールデンウィーク、皆様楽しいゴールデンウィークになってますか。いやいや仕事ですよ、何言ってますのというね、この放送を聞きながらお仕事をされている方、まさに作業をされている方、ドライブ中の方、いろいろなね、ところで聞いておられるかと思いますけども、この1時間はですね、お得に良い歌で、一緒に、楽しい時間を過ごせたらなと思っております。

さあもう1ヶ月です。始まってね、この番組お得に良い歌はですね、4月の5日から始めさせていただきました。この時間、日曜日、毎週日曜日の、15時45分から16時45分まで、放送させていただいております。まあ、ほぼほぼ大五郎、私シンガーソングライター大五郎って言うんですけども、大五郎がですね、この1ヶ月お届けしてきましたが、まもなくですよ皆さん、ようやくこの良い歌メンバーというですね、まあ、さまざまな音楽だけではなくてね、さまざまな方々がこの良い歌メンバーと私は勝手に呼んでるんですけども、ゲストとしてまあ、出てきてくれるようになりましたので、またね、後ほど、ご紹介もしていきたいなと思っております。さて、この今週もですね、この良い歌というですね、タイトルなんですけども、まあ、お得にはね、このお得に地域、長岡京市、向こう市、そして、大山崎、このお得に地域をですね、この良い歌、歌で酔っていただこう、漢字で書くとね、口偏に会の歌ですね、そして酔うはお酒に酔うの酔う、良い歌と言いますけども、以前ですね、京都良い歌という、オムニバス CD を発売いたしました。先週もなんですけども、このオムニバス CD をピックアップして、皆様にとって京都の歌って何ですか、何ですか、またあなたの京都の歌がこの曲になったりしませんかという、思いで、曲をお届けいたしております。どうです、この良い歌っていうね、このタイトルね、これいいでしょ。なんとですね、私大五郎が命名したわけではございません、残念。これもですね、ミュージシャンの仲間と言いますか、まあ、先輩であります一番星哲也というですね、方がおられましてね、その方にね、こういう趣旨でこんなイベントや、音楽を届けていきたいんですけどっていうので、いくつか候補を挙げていただいたんですけども、この良い歌というのがですね、いいかなと思いまして、タイトルをつけました。皆さんもですね、なんかこう自分で名前つけたり、まあ、自分の名前って皆さんどう思っておられますね。え、嫌でしたよ小さい頃、大五郎って。いや、みんなはね、皆さんはね、いいじゃん、覚えやすいし、ね、インパクトもあるし、いいじゃないですかって言ってくれる方がほとんどなんですけども、やっぱね、なんか小さい頃ってね、なんだろうな、変わったというか、なんだろう、ちょっとね、自分の口で発するのも恥ずかしい時期がありましたね。小学校、どちらかというと低学年。まずクラス替えとかあると、教壇のところに、立って自己紹介なんかさせ、こうするじゃないですか。何名前が言えなくてね、名字だけ言ってたんですよね。名字は笹部ってちゃんとあるんですけどね、はい、笹部ですみたいな。下の名前も言ってねって言われて、はようですって。いや、はっきりって言われてね、やっぱり、ね、ちょっとね、なんか自分の言い方も悪かったんでしょうね。そうやって引っ張ってしまうとですね、なんかこう笑いが起こってしまって余計に恥ずかしくなるというですね、こともありましたけども、まあまあね、今となりゃね、覚えてもらえますよ、大五郎ですみたいなね。名字を知らない、お友達もいますね。お付き合ってもう10年ぐらい経つけど、名字知ったの最近やねんっていうね。まあいいんです、何かね、こう自分というものがこう伝われば、残っていればね、まあまあね、いいかなと思っております。さあ今週もですね、オムニバス CD の京都良い歌その2からですね、さまざまな曲をお届けしたいなと思っております。さあまずはこの1曲目でございます。これはですね、実はなんと僕のですね、高校の時の学校の先生が後々にですね、またラジオで出会いがあって、そしてですね、一時期は先生と生徒というユニットも組んでおりましてですね、その先生、大野先生というんですけどね、大野先生がですね、ユニットを組んでおられました、その方々との、曲でございます。大塩玉三郎バンド、ビズ高橋正美さんで鴨川恋歌。

はい、聞いていただきました。大塩玉三郎バンドウィズ高橋まさみで鴨川恋歌でした。いやーね、なんでしょう、まあ、私もね、まあ、先月55歳になりまして、高校の時の先生のね、もうこれももう、まあね、この CD はですね、2009年に出しているんですから約もう20年近く、まあ、15年ね、にもなりますけどもね、その頃にまたね、こう先生と出会いがあって、そして先生がね音楽もされててっていうのでね、こういった形でまた、作品がねこう書け、聞いていただけるというのは非常に嬉しいなと思います。さて、こちらお得に酔い歌ではですね、ぜひ感想 をまたねいただけたらなと思います。まあ、収録とね生放送を行ったり来たりな時がありますので、リアルタイムに、お届けすることができない時もありますけども、まあいいじゃないですか皆さんね。

そこら辺は大きな気持ちと大きな笑顔で許していただけたらなと思いますけども、X からハッシュタグ FM おとくに、ハッシュタグおとくに良い歌を、ポストいただきまして、こちらにお届けください。この X はですね、ご自身の、何て言うんですか、ページっていうんですかね、X ではどういうんですかね、自分のページ、ね、とか、あとなんだろうね、なんでしょうね。はい、自分のページから送っていただけたらなと思います。僕もね、最近知ったんでね、ちょくちょくちゃんと使うようにしております。そして、ハッシュタグの使い方っていうのって、あ、こういうことなんだと。ね、ハッシュタグをつけて、まあ、自分のページで、ポストすると、いろんな方々がそのハッシュタグをこう辿っていけるというか、見れる最新でね、非常に素晴らしい、システムなので、皆様もぜひ、ね、選手なんかね、まだツイッター言ってましたからね、もうと思いますけどね、こういう時にちょっと自分も嫌になるなぁなんて思いますけどね、先ほどのね、自分の名前じゃないですけども、どうでしょう、ね、何かこう、自分のことを嫌だなって思う時もありますかね。そんな時はね、どんな曲を聴けば元気になるのかななんてね、そんなのもね、また皆さんのね、リクエストとして、ね、お聞かせ願えたらなと思います。さあ本日ね、こちらね、流れてますよね、イオンモール京都桂川3階の、サテライトスタジオ前にいる皆様は、今日はご旅行ですか、お休みですか、それともお仕事ですか。またですね、こちらのラジオは、まあ皆さんそうなのかな、ご存知だと思いますけども、なんとアプリでも聞けるんですね。はい、アプリで聞いておられる方もおられるとお聞きしております。たくさんたくさん、またね、そちらの方でも聞いていただいてる、と思いますけども、こちらはですね、アプリの、リスラジね、リストゥンラジオでも視聴いただけます。聞いていただいておりますかね、こちらの方でしたらね、どこにいても聞けますから、なんだったらスタジオ前にいながらもアプリで聞くというですね、そういったこう、なんでしょう、こうね、プロのようなラジオを聞く方のプロのようなですね、聞き方もできますので、そちらの方もですね、聞いていただけたらなと思います。さ あ約というかね、1ヶ月経ちました。このお得に良い歌は、ね、良い歌メンバーがね、週替わりで担当するとですね、言い続けてきたんですけどですね、先週からですね、言わなくなりました、もうね。で、もうですね、ゲストとして、まずは、そのメンバーたちが、5月はやってきてくれます。まずですね、1回目ですよね、生放送の1回目のゲストなんですけども、これがまた、ね、音楽番組というかね、音楽のをよくかける番組にしては、えっと思うかもしれません。なんとですね、伝統工芸を広げる、そしてご自身でもね、されておりますけども、和ろうそく、皆さんご存知ですか、和ろうそく、ね、和ろうそくの職人さんであります田川さん、こちらもですね、非常に仲良くといいますか、ね、もう人生の大先輩でございますけども、仲良くしていただいている方の一人でございまして、もう大五郎と仲良くしていただいている方イコールもう良い歌メンバーとですね、私命名しております。誰でもええんかい、いやそうじゃないんですよね、一応大五郎という認識も先方もしていただいてのことですからね。5月の10日はですね、和ろうそく職人ね、中村ろうそくの田川さん来ていただきまして、まあ、ろうそくの伝統工芸やですね、ろうそくについてもなんですけども、やはりそのね、田川さんがどういうこうね、こう人生を送ってこられて、そしてその中の思い出の曲をですね、聞いていきたいなと思っておりますので、ぜひですね、来週はですね、生放送でございますからね、スタジオからお送りしますので、ぜひ、そちらの方もですね、お楽しみいただけたらと思うわけでございますけども、まあゴールデンウィーク、これ何でしょう、このタイトルをつけたり、誰が命名したんでしょうね、もっと違う名前とかがなかったんでしょうかね。皆さんだったら、もし命名していいよと、このね、お休みがこう続く、連休が続く、この週間期間をなんと命名しますかね。やっぱゴールデンが合うのか、なんでしょうね、どんなんがいいでしょうね、休み多い

全然浮かんでないですよね。で、人に振っといてそれはないですよね。いい答えを持ってたらいいですけどね。考えんと喋るからこういうことになるんですね。よく、怒られました。小学校の時の先生にもね。もう少し、笹部くんは、物事を考えて、喋るようにしてくださいと。ね。もうそれって根本的にどうなんだろうとね。非常に厳しいご意見を優しくですね、先生も言って、言っていただける先生だったのでね、嬉しく思っております。さ あ続いてまた聞いていただきましょうかね、こちらちょっと季節は違いますけどもね、タイトル、皆さんにとって京都を感じる歌になるでしょうか。田中信義君で京都に降る雪。

お聞きいただいたのは田中信義君で京都に降る雪でした。さあ正直まあ分かってますよ、誰ってどういう人なんですかって。本当はねもっとね、一人一人ねピックアップして、ね、そのアーティストさん、演者さんの、紹介をしてね曲を聴いてもらうべきなんでしょうけども、まあ、今回はですね、まあ、この京都よい歌、もともとその、お得によい歌でこの番組が、ね、タイトル名があるんですけども、このよい歌ってなんだろう、ね、歌によっていただきたいという思いで、京都のミュージシャンが自分たちの音楽で京都を盛り上げようというですね、京都よい歌、そこから、始まりまして、音楽イベント、また、今聴いていただいてます曲たち、ね、オムニバス CD の京都よい歌その2、またそして、そこからですね、少しずつ時間とともに、今回、ね、皆さんとともに、お送りさせていただいておりますこのお得によい歌にこうつながってきたんですという意味を込めてですね、この曲よい歌のメンバーたちの曲を聴いていただいておりますね。皆さんにとっての京都の歌って何ですかっていうところやですね、あなたの京都の歌はこの曲になりますか的なですね、ことでお届けしているわけでございますけども、まあね、京都だけじゃないですよね。佐賀の歌とかもね、ありましたしね、あと皆さんどんな曲知ってますかね、こうご当地ソングって言っていいんでしょうか。僕結構やっぱりなんかこうそのなんだ地元の方が歌うんじゃないのに、その、まあ、いわばドリームスカムトゥルーさんの大阪ラバーなんてね、もう聞いた時すごいな、やっぱりそのなんだしょうってなんでしょう、そのご標準大阪弁をメロディーにするとちゃんとこうね、あの吉田美和さんも大阪弁やなとかね、すごいなんかね聞きやすいし、何かこのなんだろ う, こうちょっとこうセンチと言いますかね、なかなか会えないカップルの話でとかね、そういったのもなんかすごく、こう大阪らしいというのもまたね違うのかもしれませんけど、なんかすごくね、いいなんかまあご当地ソングかなとも、思いましたしね、こちらの、ね、

パーソナリティの方々もね、地元の音楽をね、作って歌って、広げておられる方もね、たくさんおられると思うんですけど、またね、このよゆたメンバーでもですね、この番組の歌やですね、お得に、や、地域、この周辺のですね、地域の歌なんかもですね、作っていって、そして皆さんに披露して、何やったらみんなで一緒に歌おうみたいなね、そんなこともできたらなと、思っております。さあ、続いてもですね、曲を聴いていただこうと思います。次はですね、また少し変わった京都の音楽をイメージして作ってもらいました。ギタリスト、城村くんで、琴。

聴いていただきました。ギタリスト白村くんで琴。まあ曲がないね、歌がないインストルメンタルでございましたけども、なんか物事をこう読み取ったり受け取ったり理解したりそれを発信したり、この CD を、みんなで作ったりレコーディングしてる時にやっぱあったんですよね。何が京都の歌なんやろうって、なんか歌詞に京都のなんか地名があればとか、京都って言えば京都の歌なのか

タイトルに何かそういうね、思わせるようなことがあれば京都なのか、いや自分が思ってるんだからそれでもこれが京都の音楽歌なんだ音楽なんだみたいな、うん、まあぶっちゃけ最後まで答えは出なかったんですね、うん、でも僕の中でずっとあったのは、まあそのすごくこう、うん、感覚でしかね、表現できてないかもしれませんけども、まあ、そう思った人が歌ったり演奏したりすれば、うん、それがまあ京都の歌だったりその自分の思いとして、発信すればいいと思います。受け取った側が違うと、まあ、それはそれで、うんうん、違うのも いい答えだと思いますし、うん、なんかこう悪い方向というかマイナスの方向に物事を考えたり、進めると、うん、なんかマイナスにも取られるんですけど、なんか僕はプラスでいいんじゃないかなと思います、うん、これって京都の歌って、うんうん、京都の歌やで、うん、それでいいと思うんですよね。なんかどこかでそれに答えを出さなきゃいけないのかなって、思うこともあるかなと思います。確かに答えが必要なこともありますけども、うん、答えがいろんな答えが、あることがあってもいいんじゃないかなと思います、うん、その一つが僕の中でも僕の今人生の中でも、この2009年に、ね、みんなで作り上げました思いは CD の京都よゆたその2、まあ、その1もね、同じことが言えるんですけども、まあ、こういった、テーマで、仲間そしてこのよゆたメンバーとこういう CD を作ってそしてこの音源として残せたことは非常に、なんか嬉しいことだなと思いますし、なんか聞けるんですよね。なんかこう京都の音楽を聴いてるって思うとなんかこうなんて言うんでしょう、こういろいろな、うん、思い出だったり、まあ、自分たちは作ったからっていうのもあるんでしょうけど、うん、その時のこうレコーディングだったり、大変だったこととか楽しかったこととかみんなでね、CD を作り上げて、うん、打ち上げして、ね、乾杯なんて言いながらみんなでお酒を飲み合った、こともね、思い出せます。そういった、うん、作品として、この CD があるのは非常に、私自身も、うん、ね、こう作らせていただいて一緒にね、制作できてよかったなと、思って、おります。まだね、このお得によゆたの番組でもね、あのよゆたメンバーたくさんいますからね、曲も作りたいなと思いますし、あとそうですね、何でしょうね、そう来週のゲストはね、和ろうそくの職人さんですからね、和ろうそくを作られる職人さんですからね、このお得に良い歌ろうそくをうん、何かそれかもしくはですね、こうろうそくってあの僕も何度かあの工房に行かせていただいて、こう作る作業も少しねお手伝いさせてもらったこともあるんですけども、長さとか大きさによって時間が決まるだとか、うん、そういったね、ことも知れば知るほどやっぱり面白い興味を持てるなと思います。なんかこうね、そういうのを興味がなく、なんだろう、簡単で、なんかね、なんかちっちゃくてもとか、なんか、まあ、適当でいいかみたいな時期もあったんですけども、やはりね、知れば知るほど、深い、思いや気持ちや、なんか、歴史なんかもすごく興味が出てきました。どちらかというと、こう勉強でも、歴史とかっていうのは不得意だったんですね。でも今後悔するのって、なぜ昔の人ってこういうものを作ったんだろうとか、なぜ昔の人ってこういう考え方だったんだろうななんて、もうちょっと楽しみながら勉強ができたらなと、今更ですけども後悔してます。でも今更の後悔は後悔だと思ってないです。またいろんな人と出会って皆さんともこういった出会いがあるので、またご意見とかまた、皆さんの思い出なんかも聞かせていただけたらなと思います。こちらですね、感想やリクエストは X より、ハッシュタグ FM お得にハッシュタグお得に良い歌をつけてポストをいただきましたらこちらに届きますので、ぜひね皆様の思い出とか歴史なんかも教えていただけたらなと思います。さあここでもう一

曲また聴いていただきましょう。ちょっと変わった曲なんです。まあまあ、バラスというか、まあもし、あれなんですけども、先週ですかね、聴いていただきました曲の中にですね、成瀬智子さんという方がですね、歌ってくれてたんですけども、なんと次の曲も歌っているのは成瀬智子さんなんですけども、これはですね、ちょっと、まあテーマ、企画を変えて、成瀬智子さんをですね、何でしょうね、舞妓さん、うん、そういうのシチュエーションにおいて、曲を作った方がおられまして、それを成瀬智子さんが歌ってくれています。でも歌は成瀬智子さんじゃ、アーティスト名は違います。じゃあ紹介しましょう。豆友でお茶屋。

はい、お聞きいただきました。豆友さんでお茶屋。ね、いろいろなテーマ、シチュエーションでこう楽曲だとか、まああれですよね、ドラマ、映画、音楽、まあアートもなんでしょうかね、さまざまなね、こうシチュエーションなんかとかテーマがあるから、それを表現する一つとしてまあね、音楽があったり、こうやって、楽曲、こう後ろの、ね、こうバックの音楽があったり、歌があったりメロディーが

ったり歌詞があったりと、なんかこう紐解いていくとすごいなんか難しいことやってるなってね、思うこともあるんですけども、まあ大変とや大変といえばね大変でしょうけどもね、まあ、それって別に音楽だけじゃなくて、日々の仕事もそうだし日々の生活もそうだし、大変だなと思えば全部大変やなと思いますし、で、よくねなんかこう僕も一時期こう頑張るっていう言葉がすごく嫌な時期があって、いや頑張ってるよって、頑張ってるやつに頑張ってるって言うなよって、なんか変なんでしょうね、そういう自分のこう自意識というか、がある時には、人にもなんか頑張ってとか頑張ろうとかっていう言葉を言わない時期も、なんかねあったんですよ自分の中でね。で、まあ、音楽もですけども、まあ、ずっと続けてるものの一つに、那覇マラソン限定ですよこれね、那覇マラソン、実はこのもう約15年以上なんですけども、沖縄の那覇毎年12月の第1週目の日曜日に那覇マラソンがあります。はい、で私ずっと参加してるんですけども、ぶっちゃけ、毎回完走できてるわけじゃないんです。だいたい15回行ってたとしたら、そうだな半分ぐらい7回8回ぐらいはね完走できたんですけども、その後は、自分の練習不足だとか、まあね、そういうのがあって、完走ができてないんですけども、でもね、行くいうことを決めているので、まあ、日曜日ということは12月の1週目も僕じゃない人が喋ってるかもしれませんね。でもね番組はね、お得に良い歌なんで聞いてもらいたいなと思うわけなんですけども、そのね走ってる最中にねなんか思うんですよね。周りがねこういろんなね、応援してくださる方がね本当にほぼ 42.195 キロ沿道にね、いろんな人がいて、頑張って、頑張って、もうちょっととかって、で、そのあまり頑張ってっていう言葉が、自分の中でなんかこうモヤモヤしてる時期は、頑張ってるっちゅうねんって、頑張ったからここまで来たんや、俺は頑張ってるんだってなんかね、その言葉に対してこう反発してたんですけどね。なんだろう、あるタイミングなんでしょうねこれも、まあ、ある会会のあるマラソンを走ってる最中にその一言がすごくこう響いたあの瞬間があったんです。本当瞬間だったんです。なんか、しんどい時にその言葉をもらってもうちょっと頑張ってみようかなとか、もうちょっともうちょっともうちょっとって思う気持ちにさせてくれた言葉が頑張ってだったんですよね。だから頑張っての中にもいろいろなこう意味合いだとか思いだとかあるんだなってその時に自分で感じたんです。でそこからまた自分も人に対して、頑張ってっていう言葉も使います。まあ、文面でも使います。また頑張ろうとか一緒に頑張ろうだとか、すごくその言葉をこう受け入れるタイミング瞬間がまた生まれて、そしてね今もね、一緒に頑張りましょうなんか、言える自分にもなれてました。本当に言葉もうすごくこの今のね時代 SNS なんかもあるので、文明に書いちゃうとうまく伝わらないってことないですか皆さん。僕は非常にありますし逆のこともあります。人がそんなこと思ってないんだけどその言葉によってちょっと考えすぎて、傷つくところまではいかないけど考えすぎてしまう、で実際会って喋るとあそうじゃなかったんだっていう、だからすごく便利でもあるし、距離を短くするものが SNS にもあるんでしょうけども、たまに時には、人と人の気持ちをはぐらかしたり遠ざけてしまうものにもなってしまうなと思います。まあそういうことをしないためにも日々のコミュニケーションってすごく大切だなと思っています。その一つに表現方法として、まあ、音楽を通してっていうところが、このねお得に良い歌の番組でも、どんどん行っていきたいなと思っておりますので、ぜひね、皆

様のご意見、そしてまたこの番組はですね、現在、まあ、収録、ね、録音を流していたり、また、時に、ね、生放送で、ね、イオンモール京都桂川3階からですね、お届けしたりもしてますけども、ぜひ、ね、感想リクエストはいただきたいなと思っております。 X よりハッシュタグ FM お得に、ハッシュタグお得に良い歌をつけてポストいただきますと、こちらの方で確認して、ね、メッセージなどを お届け、より多くの方々に、届けられますので、ね、懲りずに、全然読まれないやなんて、そういう気持ちもわかるんですけど、お願いです。一緒に楽しみながら、ね、やっていきたいのでね、懲りずに、ね、メッセージもくださいね、リクエストもくださいね、そして一緒に番組を作って楽しんでいきませんかというところでございますけども、まあ本当に、ね、ちょっとしんみりこのゴールデンウィークに何を語ってるんだって怒られるかもしれませんけど、なんかちょっと熱中というか、そういう思いに、なったんですけど、何かでも言いたいかというと、すごく言葉って、難しい時、考えすぎたりする時もありますけど、こうやって、こういう場所があって、こうやってね、自分の思いを話させてもらう場所っていうのは僕だけじゃないと思ってるんですよね。今、この放送を通して喋ってるのが、まあ、大五郎なだけで、皆さんもどこかで、そういう場所があると思うんです。それは SNS であってもいいし、こういった聞いてもらって番組に感想を送ってもらうのもいいし、発信する場所っていうのはね、多種多様それぞれあると思うので、ね、もっと いろんな方々にこの、ね、放送も聞いていただきたいし、そして知っていただきたいし、またここに参加してくれるアーティスト、またこの FM お得に、ね、のパーソナリティさんね、そして曲のこともみんなたくさん知ってもらいたいし、だからもっと、ね、自分なりに、貪欲に放送もね、お届け、していけたらなと思っています。ね、来週なんですけども、来週はですね、ね、スタジオイオンモール京都桂川3階にありますサテライトスタジオより生放送でお届けいたします。5月の10日日曜日3時45分から4時45分はですね、生放送でお届けしますので、ね、ぜひ、スタジオにも遊びに来て、まあ入れませんけどね、中にはね外から見ることになりますけども、外でも聞けますから、ぜひね、聞きに来ていただきたいなと思います。さあ次も曲を聴いていただきたいなと思います。この良い歌というタイトルをね、つけてくれました方の曲でございます。一番星哲也で小さな宝箱。

早いですね。もうエンディングじゃないですか。まあこれからまだ遊びますか皆さん。どこ行っちゃいますか。いいな。いや別に僕も楽しんでます。はい、ありがとうございます。さて、このね、お得に良い歌ね、今日聞いていただいてますこの皆さんね、声が届いてますか、ね、イオンモールに、イオンモール京都桂川店にもね、来ていただいている皆さんにも聞いていただいておりますが、このね今聞いてもらっているのはお得に良い歌という番組です。つながる広がるを合言葉に京都で活動するミュージシャンアーティストアイドルパフォーマーたちがおしゃべりと音楽でお得に地域を笑顔にする番組です。またですねこちら京都でお得にで活動したい方の挑戦の場所 としても応援していただ、させていただきますので、ぜひ、ね、メッセージなどいただいて、ね、こういう活動してるんで、番組に呼んでくださいなんかもですね、ご意見いただけた、メッセージいただけたらと思います。感想やですねリクエストは、X よりハッシュタグ FM お得に FM お得に良い歌をつけてポストいただきますとこちらに届きますので、ぜひぜひ皆様、ね、の感想などをお待ちしております。まあ、本当にね音楽ね様々な曲あります。

けどもね、いろいろな表現楽しいじゃないですか、音楽で表現できるって。またね、聞く受け取りようによってもね、すごくこう人それぞれ違うと思うので、いいなと思っております。でですね、この音楽だけじゃなく、こういったお話を通してまた

スタジオからですね、生放送でございます。来週はゲスト、伝統工芸をこよなく愛し、そしてね、たくさんの方に知っていただこうということで、和ろうそくの職人さんであります中村ろうそくの田川さんをゲストにお迎えして、田川さんの、まあ、ろうそくに対する思いですとか、あとろうそくのね、あれこれ、そして、その田川さんがね、どんな時にどんな音楽を聴いてきたかなんかもですね、かけられたらなと思っております。5月の10日日曜日はイオンモール京都桂川3階にありますサテライトスタジオから生放送でお届けいたします。またですね、5月の予定ですけども、5月の10日は生放送、そして5月の17日も生放送、そして5月の31日も生放送でお届けいたします。毎回ですね、ゲスト今決まってますけど、またですね、FM 男国の X の方で、お知らせしますので、ぜひそちらの方も注目いただきたいなと思います。ね、皆様もですね、自分の X のページのですね、あの虫眼鏡のところにですね、ピッてこうクリックしたり、指でポンとしてですね、上の方にこう検索のところにですね、ハッシュタグ FM 男にって入れてですね、るといろんなこう過去のメッセージなんかも見れるのでね、ああこういう人がこんなことをされてるのかななんてね、その反応でチェックしていただきたいと思います。また私の方もですね、そちらの方に書き込ませていただきまして、5月の10日の、ね、田川さんの情報や、そして、17日のゲスト、そして31日のゲストもですね、お知らせ、どんどんしていきたいなと思います。またなんとですね、5月の10日はですね、もう一方私と一緒に進行してくれる女子が来ます。女子です。ぜひですね、そちらの方もお楽しみにしていただきたいなと思います。では今週もお聞きいただきましてありがとうございました。また来週はイオンモール京都桂川3階にありますサテライトスタジオから生放送です。また来週もお会いいたしましょう。それではありがとうございました。

今日も一日お疲れ様でした。この辺りでちょっと一休み。聞こえてくる音に耳を傾けてみませんか。優しいオルゴールの音色に包まれて、心安らぐひとときを過ごしください。

0: 心に響く音色がここに。永森コレクションギャラリーが午後5時をお知らせします。
1: 本日はね、5月3日ですね、ゴールデンウィークですね。まあ、ゴールデンウィークっていつからスタートなんですか？4月28とかそのあたりですかね。仕事柄、休みとかね、平日の区別のないようなね、生活を送っておりますので、ね、そんな生活を送っておりますので、ゴールデンウィークはいつから始まるのかあまり把握はしてないんですけど、まあ、本日はね、まあ、間違いなくゴールデンウィークでございますね。で、まあ、あいにくの、曇り空、ね、時間帯によっては雨がね、パラつくようなそんな天候ではありますが、皆様ね、お休みを満喫していらっしゃいますでしょうか、ね、ここ、イオンモール京都桂川ね、いつもよりも本当にたくさんの人が集っていらっしゃいますね。あ、そうこうするうちにサーカステントの方からファンファーレが鳴り響いてまいりました。早速準備に取り掛かりたいなと思います。

今宵この舞台で、一体どんなショーが繰り広げられるのでしょうか。日曜夕方5時はミュージックサーカス、ただいまイオンモール京都桂川3階映画館前にありますサーカス小屋から生放送でお届けしています。私はこのサーカス団にて

軽業師を務めさせていただいております。作曲家で即興ピアニストの DJ キミンこと小郷公隆と申します。どうぞよろしくお願いいたします。サーカス小屋の中では本日一つ目のショー、私 DJ キミンによる生演奏がいよいよ始まろうとしています。早速中を覗いてみましょう。

はい、改めましてこんにちは、本日も、ミュージックサーカスの、ね、時間が、ね、いよいよ始まりましたね。はい、本日、一つ目のショーとしてお届けいたしましたのは、またタイトルね、忘れましたね。雨に歌える場ではないです。今ふっとね、雨に歌えばというタイトルがね浮かんだんですけど、これは別の曲ですね。こっちはミュージ、こっちはね、雨に濡れてもですね、雨に濡れても、この曲、この番組でも、まあ、幾度となくね、幾度となく演奏してはいるんですが、今日はちょっとね趣向を変えまして、ちょっとバージョンを変えてね、ボサノバで、お届けしてみましたね。この曲本当すごい好きで、まあその証拠にしょっちゅう取り上げてはいるんですけど、ボサノバで弾くの初めてかもしれないですね。でもなんかこのアレンジもなかなか相性が良くてね、素敵な感じに、ね、お届けできたのではないかなと思います。あ、電書鳩がね飛んでまいりました。この番組は、リスナーの皆さんからの、お便りを電書鳩が届けてくれるというシステムになっております。ですね、あ、ホッシーさん、あ、いつもありがとうございます。読ませていただきます。キミーさん、ライブ放送ありがとうございます。即興軽業師お題、新緑五月晴れ、川も横切るようにたくさんの鯉のぼり、風に吹かれて気持ちよく泳いでいます。青空と鯉のぼり、子供たちが嬉しげに見ていますといただきました。ありがとうございます。いや、そうですね、5月ね、5月といえば、ね、新緑、ね、そして、ね、さつ、あ、5月晴れって何、僕さ、5月晴れとか言ってましたね。さつき晴れですね、これね。新緑のさつき晴れね。ね、そう、まあ今日はちょっと曇り空なんですけど、まあ、5月

は晴れるというイメージがねありますよね。で、まあ、5月の風物詩といえば鯉のぼりね。ねえ、いやでも最近そんなに見かけなくはなったような印象はあるんですけどね。昔はもう本当にあの子供がねいてるお家はね、上がってましたよね、鯉のぼり。うん、まあ、鯉のぼりね、数年前に、まあ、今のシーズンにね、ふと、まあ、散歩していて、どこの川だったかな、河原に出たんですね、大阪のどこかだったと思うんですがね、川に出てみるとね、こう、川を、こう、ロープが渡してあって、川にね、でそこにもう無数の鯉のぼりが下がってて、すごく驚いた記憶があるんですけど、あれねどこだったんかまた見てみたいなと思うんですけど、場所がちょっとね定かじゃなくて、うん、大阪のちょっと北部だった記憶がありますね。北部の豊中までは行かない、ちょっと手前ぐらいの、大阪と豊中の間ぐらいの、ね、川、そこまで大きい川じゃなかったんですけど、そこにこう、ね、ロープが渡してあって、本当にあれはなんかすごい情景で、感動しましたね。無数の鯉のぼりが川の端から端までこうぶら下がってるというね、ちょっと驚いて感激いたしましたね。そんな鯉のぼりね、じゃあまずね、まずというか本日2つ目の章になりますね。本日2つ目の章として、ホッシーさんからいただきましたお題、たくさんの鯉のぼりね、こちらを、テーマに、即興演奏をお届けしたいなと思います。

はい、いかがでしたでしょうか。ホッシーさんからね、いただきました、即興軽業師のお題、たくさんのコインのぼりねテーマに、即興演奏させていただきました。あ、電書鳩がね飛んでまいりましたね。ケイツママさん、ありがとうございます。読ませていただきます。これは一つ目の章に感想をくださっていますね。読ませていただきます。

雨に濡れても、雨が降ってきて体が重かったですが、心も体も軽くなりました。ボサノバいいですねといただきました。ありがとうございます。そうなんですよ、雨のね、曲、何を弾こうかなってちょっと思ってたんですけどね、すぐにこの雨に濡れてもね浮かんだんですけど、ゴールデンウィークということもありますし ね、どっかちょっと軽やかなテイストをねこう加えたくてね、それでちょっとボサノバにねしてみたんですが、あ、ね、心も体も軽やかに、あ、それはもう何よりでございます。あ、もう一話電書バトが飛んでまいりました。あ、ケツマオさん、あ、引き続きありがとうございます。読ませていただきます。キミさんこんにちは。お昼まではいいお天気でしたが、今は雨が降っています。ムシムシです。私事ですが昨日が誕生日でした。家族、親戚、友達と5月生まれがたくさん、あれから1年、今年も同じテーマ誕生日で、即興演奏をお願いしますといただきました。ありがとうございます。そうでしたね、ちょうど1年前、5月に誕生日が集中してるというねお話をいただきましてね、そう覚えてます。そんなことがあるのかなと思ってましてね、あの時もおそらくこの誕生日をテーマに、演奏させていただいたような記憶がねありますね。おそらく僕のことなんで、誕生日だからといって誕生日の曲をアレンジしてお届けしたんじゃないかなと思うんですがね、おそらくそうですよね。ねえ、おそらく、先ほどもね、ホッシーさんからいただいた、鯉のぼりをね、ちょっとアレンジしてお届けしたんですけど、おそらく僕のことだから誕生日といったら、有名なね、この有名な曲をね、アレンジしたのかなとね思うんですけどね、記憶は定かではないんですけど、じゃあちょっと今日はね趣向を変えまして全く違う感じでいきましょうか ね。お誕生日からイメージするね、その雰囲気でね演奏してみましょうかねっていうことを去年も言った可能性もあるんですけど、ね、同じ曲は絶対で、ね、弾くことはできない、即興ですからね、これ同じ曲にはならないので、じゃあ今年の、2026年の誕生日はどんな楽曲になるのかね、じゃあ早速ね、K2 ママさんからいただきましたお題、5月の誕生日、こちらをテーマに、即興演奏させていただきたいなと思います。

はい、いかがでしたでしょうか。ケイツママさんからいただきましたお題、5月の誕生日というテーマでね、イメージした楽曲を、即興演奏させていただきました。はい、誕生日のフレーズはね一度も使わずに、まあ、最後にねちょっとね入れようかなって一瞬思ったんですよね。こう締めの部分にこうあるとおってなるんですけど、ね、なんかこう曲がこう終わりに向かってこう綺麗にエンディングに向かってね進んでいってたので、もういいかなと、ね、イメージだけっていうのもまたねすっきりしていいのかなと思ってね、そうなんですよ。曲ってやっぱりねこう生き物で、一応演奏してるのは僕ではあるんですけど、なんかこう軌道に乗ったらこう勝手にこう進んでいくというかね、バーって曲がこうなんか展開していって、なんかこうね弾いてる間になんかすごい成長を遂げたりするんですよ。その様がすごい面白くて、なんか今もこうなんかもういろいろこう弾きながらちょっと企んだりはするんですよ。この辺でこう誕生日のフレーズを入れて

やろうかなみたいなね、そういうことを考えたりはするんですけど、なんかそんなことはしなくてもいいよみたいな風なことを語りかけつつ、こう曲がこう盛り上がっていくので、もうこれはね、曲が流れるがままにね、ちょっと任せてみましたがね、いかがでしたでしょうか。あ、電子バトが、飛んでまいりました。あ、こちらは、ホッシーさんからいただきましたお題の鯉のぼりね、この感想をいただいておりますね。ですね、あ、ケイツママさん、あ、ありがとうございます。読ませていただきます。我が家の近くの場所にもたくさんの鯉のぼりが泳いでいます。新緑の中で屋根より高く泳いでいる小さい子供鯉のぼり、優雅に泳いでいる大きなお父さん鯉のぼりが目に浮かんできましたといただきました。ありがとうございます。あ、そうですか。お近くにもたくさん鯉のぼりが、ね、鯉のぼりって、あ、ありますよね、大きい鯉のぼり、お父さん鯉のぼりとね、小さい子供鯉のぼりと ね、いろんなあの大きさもあったり、あとカラフルですよね、赤とか緑とかね、ピンク色とかね、いろんなね、あの色の鯉のぼりがね並んでたりするんですけど、今日なんか先ほどSNS で見かけた鯉のぼりはすべて一色でしたね。すべて水色一色の鯉のぼりの写真がちょっと見つけてね、まあ、こういうデザインもなんかかっこいいなと思いました。なんかちょっとスタイリッシュな鯉のぼりというイメージ、そういう印象をね受けましたね。あ、もう一話電書バトがやってまいりました。あ、ホシーさんありがとうございます。こちらも鯉のぼりのアレンジについて感想をくださっております。読ませていただきます。即興曲ありがとうございます。鯉のぼりジャズアレンジ、軽やかに気持ちよく、メロディーが流れてきました。パチパチパチパチパチパチパチといただきました。ありがとうございます。そうですね、もちろんね、鯉のぼりそのままやってしまったらちょっとひねりがないのでね、ちょっと変化をつけてね、ジャズ風にねアレンジいたしましたが、まあなんか僕の中ではジャズのつもりではなかったんですよ。でもなんかもうね、こういう音楽を弾きすぎてなんかもう、ジャズ寄りになってましたね。というかこう弾きながらついジャズ風になるのを避けようと思いながら弾いてたんですけどね、やっぱりこうね、曲の流れには抗えずにね、こうやっぱり先ほどもねお伝えしたように勝手に曲は進んでいくのでね、もうこう弾いたらこういう風に進むしかないだろうってこう語りかけるようにこうジャズになっていきました ね。そんなことでね、鯉のぼりの音楽をねお届けいたしましたがね、いかがでしたかね。あ、もう一話電書だとか、飛んでまいりました。ですね、あ、アメリさん、あ、いつもありがとうございます。読ませていただきます。キミーさんこんにちは、今日もどうぞよろしくお願いいたします。今日は、キミーさんがお作りになった楽曲ブルグミュラーの思い出をぜひ弾いていただきたいのです。ロマンティックでまるでメルヘンの世界に迷い込んでしまったような雰囲気のある大好きな曲です。こっそり屋根裏部屋に忍び込んだ時のような感じもあります。どうか日曜の夕方に不思議の国のドアを開けてください。どうぞよろしくお願いいたしますといただきました。ありがとうございます。そうなんです、この曲ね、はい、作りました。ブルグミュラーの思い出って、これどういう曲かと言いますと、申しますと、数年前にね、神戸で、オルガンフェスティバルというねイベントに、出演させていただいたんですけど、オルガンね、昔のアンティークのオルガンをこういろんなタイプのオルガンをねこう並べて、でいろんなアーティストが集って、イベントね、それぞれ何曲か

演奏してっていうね、そんなイベントだったんですけど、その時にあの僕はあのブルグミューラーっていうキーワードがふっと浮かんで、まあ、ブルグミューラーって作曲家なんですけどね、まあ、有名なあの、ね、こういう曲ありますよね、これ貴婦人の序盤、あのおそらくピアノをね、あの習っていらっしゃった方はちっちゃい頃に練習した方だなと思うんですけど、まあ、そんなブルグミューラーはね、あのふと浮かんでこのブルグミューラーの曲を、こうオルガンでも弾ける風な感じにアレンジしてね、あの楽譜を出版したんですけどね、うん、ふと思い立って、で、まあ、オルガンってこうピアノと比べると幅が少ないので、あのそのちっちゃいサイズのオルガンだとブルグミューラーの曲弾けないんですね、幅が足りなくて音が足りなくなるんで、でもうどんなちっちゃいオルガンでもね弾けるような、まあどんなって言ってもそれは限界はあるんですけど、ね、相当ちっちゃいオルガンでも弾けるような楽譜を作ろうと思って、でブルグミューラーのね、あの練習曲を全部こうアレンジして、で一冊にまとめたんですけど、まあ、その作業中に1曲ぐらいはちょっとオリジナルをね入れようかなと思って、でその曲集の最後に、ブルグミューラーの思い出っていうタイトルで、1曲オリジナルをね入れたんですよ。でもちろんねタイトルがタイトルですからブルグミューラーっぽい感じに作ったんですけど、結局その曲ってこう楽譜は出版したんですけど一度も弾いたことがなかったんですよね、こうね、今まで弾いたことがなくて、で、うん、まあ、楽譜を買ってくださった方は、ね、きっとねたまに弾いてくださってると、まあ、信じてるんですけど、でも、うん、自分で弾いたことがなかったので、いや本日ねアメリさんから素敵な機会をいただきましたのでね、早速ね、ちょっと演奏してみたいなと思います。小郷公隆作曲で、ブルグミュラーの思い出。

はい、いかがでしたでしょうか。アメリさんからのリクエストで、古賀君高作曲の、ブルク・ミュラーの思い出という曲をね、演奏いたしました。これ多分弾くの初めてというか、ね、公開するのが演奏で、ね、公の場で演奏するの初めてかもしれないですね、これ。いや、なんか貴重な機会をいただけて本当ありがとうございます、ね。なんか弾いてみてて、やっぱりこれブルクミュラーっぽいなと自分で思いました。まあ、あえてそうしたんですけどね、はい。いや、でも、なんかこうブルクミュラーを、ね、子供の時に練習した記憶とかがね、すごい蘇ってくるようなね、そんなイメージで曲を書いたんですけど ね、そんな、ね、世界観が伝わったでしょうか、ね。子供の頃ってやっぱりこう、ね、見るもの全てがメルヘンな感じじゃないですか。そういうのもね、メルヘン、物語チックな、ね、世界観の中に生きてると思うので、ね、そんなイメージもね、合わせてお届けできたらよかったなと思って演奏いたしました。あ、もう一話電子バーとかね、飛んでまいりました。あ、こちらはお初の方ですね。渋田さん、あ、お初ですね。どうも、メッセージありがとうございます。こちらも、あ、リクエストですね。リクエストをいただいております。読ませていただきます。キミー先生こんにちは。いつもレッスンでキミー先生の作られた素敵な楽曲を聴かせていただいています。今日はパッヘルベルのカノンと坂本龍一さんのエナジーフロー、それぞれのキミー先生アレンジ演奏を聴かせていただきたいのです。どうぞよろしくお願いいたします、といただきました。ありがとうございます。あ、なんとこれは即興というよりかは、ね、既成の曲ですね、これ。まあ、両方ともね、とても好きでよく知ってる曲なんですけど、これですか。おー、パーヘルベルのカノンとエナジーフローとね、これ、ああ、でもね、好きな曲なんで、たまに弾くんですよ。なので、おそらく弾けると思うんですけど、ただこれもう、時間がこれ、ね、番組終わりに近づいてきましたね、これ。これ多分2曲はこれ行き切らないですね。なので今日は1曲だけ、パッヘルベルのカノンね、お届けして、それからこのエナジーフロー、坂本龍一のエナジーフローはこれ次回ということでね、そういたしましょうか。それでよろしいでしょうか。多分ね、弾いてる途中にね、これ時間来ますよ、このパターン。なのですいませんが、2回に分けてね、リクエストにお答えしようかなと思います。じゃあ今日は ね、番組の時間も残り少なくなりましたが、本日最後のショーということで、渋田さんからいただきました、リクエスト、パッヘルベルのカノンを、お届けしたいなと思います。

はい、いかがでしたでしょうか。渋田様からいただきました、リクエストでね、パヘルベルのカノンをちょっと自分風に、アレンジしてお届け出しました。はい、なんかどんどんあの思いつくがままに進めていった感じですがね、うん、なんかちょっと豪華なカノンになりましたね。さて、じゃあもうね、番組もね、終わりが近づいておりますので、告知のコーナーとさせていただきたいと思います。ですね、本日は5月3日、あの5月の、ね、5日、まあ、もうすぐなんですけど、5月の5日に、インスタライブをね、ちょっとね、しようかなと思いましてね、5月5日の、時間は、18時ですね。時間は18時、ね。で、これ内容、どんな内容かと申しますと、この番組でもしばしば、出演していただいて、ゲストでね、出演していただいている、パイプオルガニストの、富田さんとね、その弟子、あきこさん、お二人をお招きしてですね、場所はね、垂水教会、これどこなんでしょう、兵庫県ですかね、垂水教会というところにね、オルガンがある素敵な教会と、そこでね、収録をね、しつつ、それをインスタライブ、収録、ラジオ収録ですね、この番組の収録をしつつ、インスタライブをしようという、ね、企画を、5月の5日、18時からね、やってみようかなと思っておりますので、ぜひ皆様、私のインスタのアカウントの方をね、チェックいただければ幸いでございます。ね、それでは、本日もね、こちらの曲を聴きながら今日はお別れしたいなと思います。タイトル、ここ君高オルガン商品集その2より、あさぎ色の風に揺られて、皆様ご視聴どうもありがとうございました。お相手は DJ キミーこと、ここ君高でお送りいたしました。今宵のショーはこれにて、バイバイ。

0: に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ
1: 京都新聞大山崎販売所は、あなたが暮らす街の行事や政治経済に詳しい京都新聞とともに、地域ミニコミ誌大山崎つむぐはぐや全国うまいもん便をお届けしています。新聞購読広告折り込みの申し込みは075-956-5297まで。
2: 子どもたちの笑顔の先、未来を見つめて半世紀、サングリーングループは FM おとくにを応援しております。
3: 都市ガスプロパン給湯器のこと、
4: それやったら小田さんやわ。
3: ガソリン
5: カーレンタルから中古車の買取販売、
4: それも小田さんやわ。
5: 美味しいパウンドケーキも探してて、
4: だから小田さん。お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
6: あなたの住みかってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住みかを建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように、アトリエ住みか。
7: FM おとくにが午後6時をお知らせします。今日も一日お疲れ様でした。明日に向けてゆっくり休みましょう。

始まりました。清水久美子のサウンドガーデン5月。さあさあ皆さん、新生活が始まった方も1ヶ月が経とうとしてちょっと落ち着いてきた頃なんじゃないでしょうか。まだバタバタしてるのかしら。さあ今回も私と一緒に楽しく盛り上がっていこうということでね、まあ5月といえばゴールデンウィークだったり、子供の日、そして母の日、いろんな行事もありますけれども、まあ中にはね、ちょっと、まあ、気分が落ちちゃうような5月病なんかもね、まあ皆さんそれぞれ言い出したりもしますけど、なんか5月って意外といろいろあるなと思って、5月病って何かなって、よう思ったらわからんぞと思って、なんか調べてみたんですよ。そしたら、なんか結局新生活とか新しいことが始まって、生活環境の変化とか、あとはなんか人間関係とかでちょうど疲れてきた日みたいな、だから結局なんかその気持ち的に気が張って疲れちゃうぞみたいなのが5月病らしいよ、みんな。なんでそんなちょっとね、気持ちがしんどくなっちゃったりとかする人はぜひともね、私と一緒にエネルギッシュにパワフルに吹っ飛ばしてほしいなと思います。ということで今日1曲目にお送りする曲は、清水久美子の代名詞とも呼ばれているこの1曲、ドリームキャッチャーという曲、お聴きください。どうぞ。

お届けしたのは清水久美子でドリームキャッチャーでした。さあということでね、このドリームキャッチャーの曲は私がこうライブの最後に会場の皆さんとよくやる曲なんですけど、最近はね一緒に腕を振って腕を回すあの動きに加えて一緒にね歌ってくれる人がだいぶ増えましたね。嬉しい。大合唱しちゃったりなんかもして、そして夏に発表した Light of My Life という曲も同じようにおーおーってねみんなで合唱するところがあるんですけど、まあそれもねあのリリースしてたくさんの方に聞いていただいてるので、いっぱいみんな歌ってくれてめっちゃ嬉しいなって感じなんですが、昨年の冬に発表

した2曲、バラード、ビューティフルライフというね美しいバラード、そして、その後で披露した年明けの一発目の4モール第2スタンで披露したのかな、ブラックノイズという曲はですね、ビューティフルライフの壮大バラードとは打って変わって大迫力ロックナンバーとなってて、最新のまあ洋楽のメタルとかエレクトロニカ要素満載の一曲になってるんですけど、そこはねなんかメロディーじゃなくて歌詞の掛け合いが私の曲では珍しい感じでちょっと入ってるんですけど、まだリリース両方してないからね、ライブでしか今のところ聞けないんですけど、前回か前々回ぐらいの時にコメントでこの括弧のところを一緒に言いたいから歌詞なんて言ってるのみたいなメッセージを、まあ、いくつかいただいて、ポロッとラジオでなんか読んだんですよ歌詞を。そうしたらねなんかメモってくれてて、そうメモを見せてくれる人とかいて、そんな可愛いことをしてくれる、そしてねライブでもなんか頑張って歌おうとしてくれてるのとかステージから見えるのがね本当愛くるしい。まあ引き続きね、まあ、みんなと一緒に歌えるような曲とか、みんなと一緒になんかできるような曲、これから夏も来るし、みんなでねもっともっと盛り上がったステージなんか作っていけたいなと思います。さあさあ他にもね、5月って何かあるかなと思った時に、なんかほらいろんなイベントとかで鯉のぼりとか出てるじゃない、もうだいぶ昔に比べたら鯉のぼりわざわざ5月で出してる家とかも減ったなっていう感じなんですけど、鯉のぼりって何やろうってふと思って、なんか最近昔から当たり前やったことの些細なことにいろいろそうそう興味を持つようにしてて、あそういえば5月といえば鯉のぼりやな、なんで鯉のぼりなんやろうっていうところとか、5月といえばなんとかかんとかやな、なんでこんななんか5月といえばなんとかって言われるようになったんやろみたいな、いろんなことに興味のアンテナをもっとなんか増やしていこうと思ってて、今年は先月の回で言えよっていうね、4月なんか新しいこと始めますかみたいになった時に私多分全然違うこと言ってたと思うねんけど、そう新しいことをもっといろんなアンテナをもう1層2層深掘りしていけるような人間になりたいなと思いまして、そう鯉のぼりの由来、鯉のぼりはねなんか中国とかのなんか登竜門っていうね、登竜門が由来になってて、なんか川とかを登り切った鯉が竜になれるみたいな、それで子供のなんか成長とか飛躍を願って鯉をなんかいろんなところで掲げるようになったみたいな、そうだから成長していけますようにみたいな思いがこもってるんだって、みんなだから5月病とかなってる場合じゃないの、本当たくましく生きていこうぜ誰っていう感じなんですけど、さあそんな意味も込めてね、今日はドリームキャッチャーに続きもう一曲エネルギッシュな、曲を持ってきました。みんなでね鯉のぼりに負けないように滝でも何でも登っていってやろうぜという思いを込めて、聞いてください。清水久美子でライトオブマイライフ。

お届けしたのは清水久美子で Light of My Life という曲でした。この曲は YouTube でバージョン違いロックバージョンも聴けちゃいます。ぜひ皆さんどしどしチェックしてみてください。はい、ということでここからは清水久美子の5月以降のライブ情報、イエーイ。さあ一発目、5月2日はねこれもう終わっちゃったんですけれども、アレプラザ安さんね、もう日々行くたんびにすごい豪華にお出迎えしてくれます。なんかねバーっとなんか階段のところの下のなんか大きなスペース、広いスペースのとこでいつもライブさせてもらうんですけど、もう階段にね一面にすごい大きなポスターを毎回毎回手作りで皆さんが作ってくれております。本当にいつもありがとうございます。今回はゴールデンウィークスペシャルだったということでね、ありがたかったです。そして5月10日は母の日、イオンモール大日さん、これも今年からねお世話になっている会場でして、ここでもね毎度毎度新たな出会いがあったり、本当に温かい会場で大好きな会場になってます。6月もねもう早速次呼んでいただいているので、詳しくはねまた後で紹介しますが、私清水久美子のホームページ活動情報から、6月以降のスケジュールもチェックしていただけます。そして続いて5月12日堺鉄砲町さん、イオンモールですね。なんか久しぶり堺鉄砲町、これもねど真ん前がビアードパパさんとかフルーツのジュース売ってたりとか、あとは和菓子売ってたりとか、テナントさんがすごくもうほぼ真ん前で近いんですけど、みんな一緒にライブ楽しんでくれたりとかね、会場もみんながアットホームな感じなので、ここもまあ大好きな会場の一つなのでホームっていう感じでね帰ってきます。そして5月24日はアリオ八尾光町スクエアさんということで、もうここも私の地元のおなじみのもう会場になってきました。前回もねライブさせていただいたばっかりなんですけれども、ここはなんかレッドコートとニコアリオ八尾さんはステージがありまして、ショッピングモール側というかフードコート側と

あとはスーパーが渡るんですけど、このフードコート側のところはアリオヤオができてから、まあ、後からできた会場で音楽イベントとかリリーベットとか専用に作られているので、結構ねもう自分のライブ好き勝手できるとか言っちゃってあれかもしれないんですけど、結構ねガンガンロック系の曲とかもねみんなで盛り上がってウェイウェイできるのでね、まあそんな感じで5月も私の大好きな会場さんでのライブが決まっています。ぜひよかったらね皆さんご予定に出会う方はフリーライブなので遊びに来てください。それからね帽子がとかね T シャツとかが、ね、大人気で、ありがたいことに完売再販完売再販となっていて、この間帽子とかもねもういよいよ何回目かとかはもう数えてなくて忘れちゃったんですけど全部完売してたんですが、ちょっとねこのタイミングでまたグッズも入荷しているので、まだ手に入れられなかったぜという方はこの機会にぜひ、ゲットしてみてください。私のライブ情報そして、グッズとかはですね清水久美子の公式ホームページからもチェックしていただけたり購入することができます。清水久美子でネット検索していただければ公式ホームページが出てきます。しかも、その中の活動情報からは私のライブ予定がカレンダー式になっているのでチェックができるのと、あとは右下のコンタクトというところからこのラジオへのメッセージ、まあラジオへのメッセージじゃなくてもねいろんなコメントとかも送っていただけます。ニックネームとあとはメールアドレスと好きなメッセージリクエスト質問なんかを書いてお送りください。その他 YouTube や X もやっているので全部清水久美子で調べたらチェックできます。ぜひぜひ、今後もね一生懸命頑張っていくので皆さんチェックのほどよろしくお願いいたします。というような感じで、もうねラジオも終盤になってきましたが、あともう一個清水久美子メルマガもやってます。このねメルマガは今回のブラックノイズの新曲もそうだしビューティフルライフもそうだし、結構いち早くねお知らせがあるときは清水久美子メルマガから皆さんに情報をお届けさせていただいています。久美子 .stars.news@gmail.com 久美子 .stars.news@gmail.com にまあニックネームね簡単なもの何でも OK ですを記入して送ってくれるだけで完了しますので、よかったらぜひ清水久美子のメルマガも皆さん登録してみてください。ということでですね、あそうそう、あとね一つ質問というかね結構夏になると皆さんからいただくメッセージの中で結構多くなるのが、なんか毎年夏暑くなってますけど清水さんは暑さ対策とか夏バテ対策とかどんなことしてますかみたいな、まあ、結構健康管理とか普段の私生活に対する質問とか日々よく皆さんからいただくんですけど、私冬の回はねもういつ もう寒いのがダメ寒いのがダメって言って、もういかに体を冷やさないように全力を注ぐか、もう装備などをねすごいこだわるんですけど、私ね打って変わって夏激強で夏バテ一回もなったことないんですよ。でライブの時もね私も盛り上がっちゃうと水分補給とか忘れちゃって、もうフル尺の炎天下のライブとかももう水持たずにステージ上がるみたいな感じで、ライブぶっ続けで歌って踊れるんですけど、夏バテとか歌ったり踊ったりした後にもう倒れても動けないってなったことが今まで一回もなくて、なんで夏の対策はあんまりしてないです。してないです。汗ガンガンかいてもうアーティストじゃなくなるぐらいシャワー浴びた後になるから、まあちょっとお直しを頑張ったりとかした方がいいのかなって、もう女子力の部分ぐらいだけですね夏めっちゃ強いですので、これからもね体育会系にゴリゴリ燃えるような女で行きたいなと思います。はい、まあ、体力大事かなっていう感じかもしれないんですけど、あと私ちょっと話取れるかもなんですけど、お風呂大好きでサウナとかよく行くんですけど、サウナもなんかみんな長く入ってたらドッドッドッドッってなるみたいな言うじゃないですか。でも私それもなったことなくて、多分心臓激強なんですよね。だから多分私の夏は心配していただかなくても多分めっちゃ最強だと思います。だからみんなは暑さ対策気をつけて、なんか今いっぱい出てるじゃん、首に巻くやつとかパーンって

ったら一瞬めっちゃ冷たくなるやつとか。なのでまあみんなは逆にいろいろみんなの方が詳しいと思うので私にいろいろ教えてくださいっていう感じですかね。はい、その他ねまたあのいろんな質問来てるのでちょいちょい皆さんにお伝えしていこうかなと思います。さあそんなわけでね早いことにもう終わりの時間が来てしまいましたが、今日はね五月病なんかに負けずにエネルギッシュに行こうぜって最初に言ったみたいにね、今からお届けする曲は皆さん宮古昆布であの使っていただいた曲でライブでも歌ってるので知ってくれてる方も多いんじゃないでしょうか。私の今頑張っている一生懸命な日々もみんなのいろんな一生懸命な日々も輝く未来へつながっていきますように。それでは最後に聞いてください。清水久美子で未来へつながっていくように。

0: ヒューマナイズオートメーション、人と技術の調和を通してヒューマナイズオートメーション、社会の発展に貢献する、それが私たちの企業理念です。夢を叶える自動化を、ヒューマナイズオートメーションで未来を開く NKE 株式会社。
1: お得にを中心に9店舗、美容室ヘアメイクポリッシュでは、丁寧なカウンセリングであなたに一番似合うヘアスタイルをご案内。髪の毛のお悩み、ヘアスタイルのご相談はお近くのヘアメイクポリッシュまで。
2: マサミガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのマサミガーデン、詳しくはマサミガーデンで検索。
3: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化しゃ、思わず最小のガッツポーズ。たった 0. 点数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは村田。
4: あなたの住みかってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住みかを建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように。アトリエスミカ。
5: FM おとくにをお聞きの皆さん、この後の番組は話し方朗読教室のアナウンススクール MNE のパーソナリティが午後8時25分までお送りします。お聞きください。時刻は午後6時30分になります。
6: ウィークエンドお得にイブニングサンデ
7: ー。この番組は FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお送りします。
5: ウィークエンドお得にイブニングサンデーは、アナウンススクール MNE のパーソナリティが週替わりでバラエティに富んだトークと音楽をお送りしています。皆さんこんばんは、丸山瑞希です。
8: こんばんは、ゆうです。
9: こんばんは、やっちゃんです。
5: 今日の放送はこの3人でお送りします。
9: ウィークエンドお得にイブニングサンデー、今日もこの後19時30分までお付き合いください。
5: はい、ということで今日もお聞きいただき
8: ありがとうございます。
5: さて、もう今日この3人でですね、3人だけっていうのも結構久しぶりなのかなって、
8: 久しぶりですよ ね
5: 思うんですけれども、はい、今日はこの3人でお送りしてまいります。さて、オープニングは今日は何の日ね、今日は何の日、はい、イエーイ、もうこの時間ですから今日は何の日だったんでしょうかっていつも言ってるんですけれども、うん、はい、もうそれはもう言わずと知れた、本日は憲法記念日でございます。で、憲法記念日ね、できたのは11月3日なんです、1946年。はい、そして、半年間の準備期間を経て1947年の5月3日から施行されたということで、今日から始まりましたよっていう日なんですね。はい、もうそれは皆さんご存知のことかと思いますので、もう一つ今日は何の日だったか、今日はリカちゃんの誕生日、ハッピーバースデーリカちゃん知ってますか、ゆうちゃん。
8: リカちゃん知ってますけど、はい、何歳とか個人情報あんまりわからないですね。知ってますか、やっちゃんさんは。
9: いや、私はもうか、お小遣い貯めて、買ってましたよ。
8: あ、そうなんですか。
9: はい、
5: でしょ、でしょ。
8: 家とかも、はい、
5: 家とかも
8: みんな買ってる感じですか。
5: もうね、もう先生の世代はですね、持ってる方多いと思います。で、うちは女兄弟ですから、みんながそれぞれに買ってもらうリカちゃんのいろんなこの、お父さんだったりとか、ね、彼氏だったりとかするもんですから、もういっぱいハウスもいっぱいありました。 やちゃんも遊びました？
9: いや、お恥ずかしい話なんですけどね、リカちゃんを、まあ、奥さんにして、はい、筋肉マンのね、はい、超合金のロビンマスクってのがあるんですけど、それで、ね、はいはい、ロビンマスクさんをね、お父さんにして、はい、ただいま帰ったよ、あなたお帰りなさいみたいな感じで、そんな遊びをしてました。
5: いいですね。なんかね、リカちゃんと怪獣で遊んだっていう人も今弟が怪獣持ってたからみたいな、あります。まあ、そんなリカちゃんなんですが、リカちゃんのファミリーをねご紹介したいと思いますね。はいはい、リカちゃんはね、まず本人プロフィールは5月3日のお誕生日で、小学校5年生です。
8: 5年生なんだ。
5: 11歳でございます。身長が142センチ、体重が34キロということで、
8: 体重も
5: 公開されています、うん、お菓子作りとかテニスとかピアノ、ね、うん、そういうのがお好きだそうで、うん、まずはそのリカちゃんのパパからです。パパは音楽家のピエールです、うん、はい、パパフランス人
8: ピエール、
5: ピエール、うん、ママは見てます。
9: 今ちょっと画像見てますけど、
5: 画像ね、皆さんも画像
9: 見てですね、
5: ピエールめっちゃかっこいいです。で、お母さんが香山さんっていうのが名字ですから、香りの山と書きまして、うん、織江さん、ファッションデザイナーで、ね、かわいい、かわいいです、うん、そして、4歳の双子の妹さんがいて、ミキちゃんとマキちゃんで、4歳、かわいいでしょ。で、その下にね、三つ子の赤ちゃんがいはんね、すごいわ、
8: すごい、
5: お母さん、たくさんのお子さん
9: もいらっしゃって
5: 、カコちゃん、ミクちゃん、ゲン君です。男の子が、そうそうそうなの、
9: 男の子なんですか、かわいい。
5: で、おじい様がアルベール、
8: あれ、かっこいい、
9: めっちゃかっこいい、おじいさんですね、
8: すごい、おばあ様が、
5: エレーヌおばあ様めっちゃ綺麗、はい、ね、これもタカラトミーの、ね、ホームページにファミリー載ってますから、ぜひ見ていただきたいんですけど、お友達にね、女性のお友達は泉ちゃん、翼ちゃん、萌えちゃんっていらしてですね、今田美桜さんがプロデュースしたミオちゃんっていうのもいらっしゃるんですよ。
8: は
5: い、それからちょっと気になるところはボーイフレンドなんですけれども、私の頃は渡るくんでした。それが今は6代目の、
8: うん、6代目、
5: 6代目、
9: 6代目
5: か、桜井春人くん。
8: すごい、ちゃんと名前が決まってるね。
5: 決まってる、いつだった、どうだった、やっちゃんの時誰だった彼氏。
9: もう勇くんです。
5: 勇くん3代目、
9: ね、名前がちょっともう本当にノスタルジー感じますね。
5: そうですね、渡るくんだよ、はい、まあ、渡るさんという方聞いていらっしゃるごめんなさい、まあ、渡るくん、まさとくん、勇くん、かけるくん、れんくん、そしてはるとくんと、まあ、少し時代を表したね、そういう名字になってるかな、ね、名字じゃない名前になってるかななんて思います。今日はリカちゃんの誕生日、ハッピーバースデー、
8: おめでとう
5: ございます。さてさて、そして今日の1曲目はですね、リカちゃんが誕生した1967年の、7月のヒット曲をお送りしたいと思います。それではジャッキー吉川とブルーコメツ、ブルーシャトー。

0: 本日の1曲目は1967年リリース、リカちゃんと同い年のジャッキー吉川とブルーコメツブルーシャトーをお送りいたしました。
1: はい、番組では皆さんからのリクエストメッセージをお待ちしています。メールアドレスは otayori@fm-otokuni.com、 ウィークエンドおとくにサタデーかサンデー宛てでお送りください。または FM おとくにのホームページからも送っていただけます。ウィークエンドおとくにの日曜か土曜のフォームを選んで送信してください。
2: そして番組放送中は X でのポストも募集しています。ハッシュタグ FM おとくに、 FM はアルファベットで、おとくにはひらがなでポストしてください。番組内でご紹介してまいります。皆さんからのリクエスト、メッセージ、ポストお待ちしています。
0: お待ちしています。早速そしてポストもいただいております。はい、うん、はい、秀樹ひとすじさんです。いつもありがとうございます。ありがとうございます。水木さん、ゆうちゃん、やっちゃん、こんばんは。
3: こんばんは。
0: 5月ゴールデンウィークに入りましたね。うん、名古屋は夕方から雨が降り出してきました。うん、まあ、こちらも降ってますね。夕食の準備をしながら聞かせていただきます。よろしくお願いいたします。ね、何作ってらっしゃるのかな。ね、この後の秀樹パスオンザストーリーまでよろしくお願いいたします。はい、そして
2: ヤンヤンタカヤンさん、
0: ヤンヤンタカヤンさん、
2: ありがとうございます。水木さん、ゆうちゃん、やっちゃん、リスナーさんたち、こんぴようございます。
0: こんぴようございます。
2: 春から雨が多いですね。うんうん、今年貯水率がゼロになった愛知にあるウレンダムですか、これは。
0: ウレンダムですかね。うん、なんて読むんやろう。うん、
2: はい、ウレンダムが水使用の制限が解除されるぐらい回復しました。
0: あ、そうか。あ、まあそれはね、まあちょっと良かったですけれども、うん、まあ雨も多すぎると災害につながったりとかもしますけれども、ね、やはり降らなければ困りますよね。うん、はい、ありがとうございます。まだありました。
2: あ、そして、はいはい、あの島風6号
0: 京都ゆきさん、ありがとうございます。
2: 丸山さん、やっちゃん、ゆうさん、リスナーさん、こんばんは。
0: こんばんは。
2: イオンの皆さん、買い物済ませたらサテスタ立ち寄りましょうね。
0: ぜひお越しください。
2: リカちゃん、10人家族なんですか。
0: え、そうですね。おじいちゃんもおばあちゃんも入れたらね。そう、
2: はい、私の世代に渡るさん多かったですね。
0: ですか。そうか。
2: 放送頑張ってくださいね、はい、といただきました。
0: ありがとうございま す。さあ、そして、はい、メールでもね、いただいております。やっちゃん、ご紹介どうぞ。
1: はい、 K2 ママさん、いつもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、水木先生、ゆうちゃん、やっちゃん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 今回リクエストする曲は、仕事や日常のストレスをパッと切り替えて、うん、マンネリ化した日々を抜け出そうとする弾けるような明るいメッセージが特徴です。
0: はい、いいね。はい、
1: もったいないは楽しまなきゃ人生一度きりという歌詞が好きです。うん、憂鬱な日曜日に聞くと元気が出て心がスカッとして月曜日から頑張れる気がします。はい、西野カナさんのパッ、よろしくお願いいたします。ということです。
0: いいね。今日のこのちょっとね、雨模様のところを吹き飛ばすように、はい、それじゃあお送りしていただきましょう。
1: はい、西野カナでパッ。

0: ケンツーママさんリクエストありがとうございました。西野かなパお送りいたしました。たくさんポストも頂戴してて、はいはい、お願いします。
1: はい、じゃあそれではホッシーさん、
0: はい、ホッシーさん、
1: はい、水木さん、ゆうさん、やっちゃん、雨になりましたね。
0: そうですね、
1: ライブ放送ありがとうございます。
0: こちらこそ、う
1: ん、憲法記念日年に一度憲法の全文読んでみませんか。
0: ねえ、全文ね、日本国民は正当に選挙されたで始まるやつですんで、うんうん、あのこれ歌にもなってるんですって、あのメロディーついてる、ね、多分生徒さんがおっしゃってたことあります。
1: へえ、ね、
0: 本当ですね。ちょっと日本国民だからそれ読んでみるのもいいかも。
1: そうですね、はい、改めて平和の大切さを感じたいです。今夜も楽しみに聞いています。
0: ありがとうございます。はい、そして次はちゃんどうぞ。
2: はい、チッチさん、あすっちさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 水木先生、ゆうちゃん、やっちゃん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: 地元のデパートでリカちゃんの催し物をしてて、前へ通ると係の店員さんが男性でした。
0: ほうほう。
2: リカちゃんの催事で男性店員かと思いながらちらっと顔を見たら、それこそ父ピエールみたいな顔で、なるほどなと思いました。
0: すごいです。そうなんですね、うん、買っちゃいたくなっちゃいますよね。
1: そうですね、う
0: ん
1: う
0: ん、そして、
1: はい、K2 ママさん、
0: はい、
1: え、水木先生、ゆうちゃん、やっちゃん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 午前中は晴れていましたが、午後から雨が降ってきました。リカちゃんの彼氏、私も水木先生と同じ、わたるくんです。
0: 嬉しい。わたるくんでした、私の時はね。
2: はい、K2 ママさん、昨日はお誕生日だったということで、は
0: い、誕生日おめでとう。私と1日違いね。
2: そうなんです。
0: 午前0時を過ぎたら、このバラバラの拍手。はい、手拍子がはっってなってますけれども、はい、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
3: おめでとうございます。
0: 練習しとけばよかったね。
1: ですね。
0: はい、そして、はい、以上でよかったですかね。
1: はい、
0: 今のところまだまだポストお待ちしております。はい、さあ、それでは次はやっちゃんのコーナーです。
2: やっちゃんの生き物生き生きウォッチング。
0: イエーイ。
2: やっちゃんがですね、身近に出会った生き物たちをご紹介ということなんですけども、
0: はい、
2: 今回はですね、杉に続く第2のサイレントアタッカー、ヒノキでございます。
0: ヒノキね、いいね、ヒノキね。
2: はい、あの、うんうん、杉の花粉がね、過ぎ去ったと思ったら、はい、あと5月6月までヒノキの花粉が、まあ、猛威を振るっていまして、
0: 確かに、
2: あの、知らぬ間にね、こう、あの、鼻水、くしゃみ、涙とかね、
1: 止まらない
2: ですけどもね。
0: ね、
2: そんなヒノキなんですけどね、あの、ヒノキにもちゃんとね、素敵なポイントが、ごひいきしたくなるポイントがあるんですよね。
0: 私、あの、やっちゃん、ヒノキ大好きよ。
2: あ、そうなんです
0: か。はい、子供の時ね、はい、あの、はい、まあ、うち工務店だから、倉庫に行くとヒノキの柱のいい匂いとか、はい、お風呂もヒノキだったし、まな板はいつも私ヒノキ使ってます。はい、3枚ぐらい用意してまして。はい、ヒノキ大好きです。
2: 羨ましいです。はい、このね、ヒノキのごひいきポイントなんですけどね。
0: はい、
2: ごひいきポイント1、
0: 抗
2: 菌作用です。
0: 抗菌作用、
2: はい、ヒノキチオールという成分がですね、カビやシロアリを寄せ付けないということなんですね。
1: シロアリを寄せ付けないんですね。
0: で、だからやっぱり、はい、あの、はい、ね、日本家屋にはヒノキ、ね、使われますよね。
2: 防虫とかで、そうですね。そしてごひいきポイント2なんですけども、耐水

0: 性、耐久性があるということなんですね。それこそさっきね、先生がおっしゃいました、ヒノキ風呂とかですね、
1: はい、
0: あとですね、ヒノキはですね、伐採してから200年にかけて強度が上がっていくそうなんですね。
1: 上がっていくんです
0: ね。切られているのに200年かけて上がっていくんですね、強さが。
1: すごい。
0: そして200年経ったら1000年かけて伐採した時と同じぐらいに強度が下がっていくということなんですね。
2: 1000年、
0: そうなんです。
1: 素晴らしい。
0: とてもご長寿の木なんですけれども、はい、それはね、あの奈良県に建てられまし、今から1300年前に建てられました法隆寺がそれを物語っているかなとは思うんですけれどもね。はい、あとね、ヒノキの5匹ポイント、3番目はリラックス効果でございます。
1: はい、
0: はい、はい、香りの成分フィトンチッドっていうのがですね、脳に直接働きかけて精神を安定させたり、呼吸を整えて安眠の効果があるということなんですよね。はい、あの、まあ、もう知らぬ間にね、こう我々のこう日常生活にヒノキっていうのは溶け込んでおりましてね、
1: はい、
0: はい、この一度嗅いだらね、すごい清涼感のある香りなので、ゴールデンウィーク中のたまった疲れ、仕事疲れ、遊び疲れなどね、ございましたら、はい、ヒノキパワーで皆様癒されてみてはいかがでしょうか。以上、やっちゃんの、ね、生き物生き気持ちがヒノキのご紹介でした。
1: やっちゃんがね、今スタッフ含め私たちにこのなんていうんですか、入浴剤ですよね、
3: 入浴剤、は
1: い、ね、くださったんです。ヒノキって書いてあるの、これ
3: ちょっと香りがします。
0: してますか。でも開けてみたらもっとすごい、うわーって ものすごく、はい、
1: これは今日はいいです。肩こり、腰痛、疲労、冷え性って振り返ってあって、
3: はい、もう全部欲しい、ね、
1: ありがとう、やった、いただきました。皆さんもぜひお使いになってみてください、うん、はい、はい、やっちゃんのコーナーでございました、
0: はい、
1: それでは次はやっちゃん、じゃあこの曲はそれに由来してるのね。
0: ヒノキって名前がついてますね、さだまさしで明日なろ。

0: お送りした曲はさだまさしでアスナロでした。
1: はい、明日にヒノキって書いてアスナロなんですね。はい、今もうスタジオの中がヒノキの香りで嬉しい。
2: 癒されました、は
1: い、
2: もう
1: ねえ本当これすごい香る、
2: いい香りです
1: よね。いい香りしてます、はい、ありがとうございま す, あいます、じゃあさあ、はい、それではポストも頂戴してありがとうございます。
2: ありがとうございます。ホッシーさん、
1: コッシーさん、
2: 水木さん、はい、5月1日お誕生日おめでとうございました。
1: ありがとうございます。ありがとうございます。
2: 元気に素敵な時間を届けてください。
1: あ、恐れ入ります、そう言っていただいて、ね、またよろしく、うん、ホッシーさんもよろしくお願いします。はい、そして
2: K2 ママさん、
1: K2 ママさん、はい、はい、
2: 水木先生、やっちゃん、ゆうちゃん、誕生日お祝いメッセージありがとうございました。
1: おめでとうございます。
2: 年を重ねてしまったという感じでしたが、はい、おめでとうメッセージとってもとっても嬉しかったです。リクエストかけてくださりありがとうございました。
1: こちらこそでございます。年を重ねた、そう、私もそうなんですけど、なんかそんな気しない何が変わったのっていうぐらいですよ。また頑張っていきましょうね。うん、はい、そして、あ、船長さんもいただきました。はい、水木さん、ゆうちゃん、やっちゃん、こんばんハッピー。
3: こんばんハッピー。
1: 今日も放送ありがとうございます。そして水木さん5月1日 K2 ママさん5月2日お誕生日おめでとうございます。
3: おめでとうございます。
1: リカちゃんは子供が小さい頃、リカちゃんとお話が聞ける電話から、あ、流れる声に喜んでそう、やっちゃんがさっき真似してくれたんだよね。
2: うん、聞きたいですね。
4: もしもし、私リカちゃん。
1: そう、そんな感じでした。ゆうちゃんにとってはこれもものすごくびっくりしますけど、
2: そうなんです。
1: 当時結構ね、うん、あの有名人とかね、はい、芸能界の方とかに電話したら聞けるっていう留守番電話、たくさんあったのよね。
3: ありました。
2: 電話番号がこうもう漏れてるんですか。
1: 漏れてるっていうか、まあそれを公開されていて、はい、かけましたね。はい、
5: 私もあの嵐の CD を買った時にですね、あの大野くんを選んで、その大野番号をかけたら、大野くんがこんにちは元気だったみたいな録音してます。
1: もうリカちゃんもあったの、
2: 面白い、
1: 懐かしいです。船長さん、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。はい、
1: そしてのぞみ先生も来ました。はい、どうぞ。
2: 水木先生、ゆうさん、やっちゃんさん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: 仕事帰りに聞いておりますので。
1: お疲れ様です。
2: お疲れ様です。
5: お疲れ様です。
2: 疲れに効くヒノキ気になります。
1: いいよね。
2: 放送最後まで頑張ってくださいね。
1: とありがとうござい
2: ます。ありがとうございます。はい、まだまだ来てますね。
1: あ、まだまだ来てますね。ありがとうございます。
2: うん、ありがとうございます。
1: ヤンヤンタカヤンさんです。はい、驚くべきニュースがありました。
5: はい、
1: お、先にあの下読みしてなかったので、え、なんじゃと思ったのですが、うん、愛知県内である工業系大学が生徒の募集を停止する。
5: あ、そうなんですね。
1: 少子化で生徒が来ない自動車関連の短大かも停止。自動車を初めて工業系が多い愛知県の、でも、そうか、せやね、
2: そうですね、停止なんですね。
5: もう定員、ね、定員割れとかね、大学でもそれ多いですよね。
2: 多いですよね。
1: はい、お知らせありがとうございました。ありがとうございました。そして
2: 島風6号京都行きさん、
1: はい、
2: 再びポストですよ。
1: ありがとうございます。
5: ありがとうございます。
2: 丸山さん、 K2 ママさん、お誕生日おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
2: ご挨拶遅れてすみません。
1: とんでもない、恐れ入ります。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: ということでした。
2: はい、はい、
1: ポストはまだまだお待ちしております。さてさて、はい、次はゆうちゃんのコーナーです。
2: ゆうのトレンドファクトリ
1: ー、イエーイ。
2: このコーナーでは若者の興味や関心のあるさまざまなトピックについて、おすすめのトレンド情報をお送りします。
1: なんだろう、今日は
5: 何でしょう。
2: はい、今回ご紹介するのは、はい、走るだけで手作りバターができちゃうバターランです。
1: はあ、
2: ご存知でしたか、バターラン。
1: 知らんけど。
5: 走るんですよね。
2: そうなんです、走ってバター。ちょっとよくわからない方も多いと思うんですが、あのバターランのバターはパンに塗るバターに、ラン走る、
1: 走る
2: でバターランと言います。
1: うん、走りながら

0: バターを作るとか。
1: そうなんです、まさにそう で、はい、でバターラン その作り方なんですが、うん、生クリームと少量の塩をジッパー付き袋に入れて密封し、うん、ランニング中の振動や衝撃によってバターを作ることができるんです。ちょっと、
2: めちゃくちゃ大変
0: そうなチャレンジですね。
1: どうだろう、どうなのかっていうことも後々喋っていけたらなと思うんですが、はい、そんな材料の生クリームについてちょっと詳しく話したいと思います、はい、牛乳は脂肪分と水分が乳化して混ざり合っている状態、うん、これを放置すると脂肪分が表面に浮き上がってきて、それを集めたものが生クリームなんです、うんうん、この生クリームに激しく振る動作攪拌を加えると分散していた脂肪分子同士が衝突してくっつき合って固まったのがバターなんです。この原理を利用しているバターランダスバターランですが、走ってカロリー消費しているのにまた家に帰ってバターでカロリーチャージするっていうちょっと矛盾なところが面白いなと思いました。
0: 確かに、う
1: ん、そしてこの流行り、はい、いろんな諸説があるんですが、はい、韓国のランニングブームだったり、うん、はい、オレゴン州を拠点とするランニングコンテンツクリエイターリビーコープさんがそのままランニングへ出かけ、走り終えた後に出来たてのバターをパンに塗って楽しむという一風変わった挑戦をされたんですよね。それが SNS で計1200万回以上再生される大反響になりました。その動画を見た方が次々にバターランをされたんですが、やはり簡単にはできずコツがいるんですよね。
0: そうでしょうね、うん、
1: ここでポイントを紹介します、はいはい、一つ目が動物性のあのバターを使うことで、うん、脂肪分が 36% 以上の生クリームを使うことです。
0: 36% 以上、
1: うんうん、理由は脂肪含量が高いほど原料が多く固まりやすいからだそうです、うんうんうん、そして二つ目がやはりしっかりバターを作るにはある程度の運動量が必要なんですよね、なかなか固まりにくいんですが、うん、一般的には 10km 以上走らないと完成しにくいとも言われています、はいはい、実際に SNS では 5km ではバターができなかったという体験談も多いんですと聞くと、はい、ちょっと無理なんじゃないかとか思う方、私もそうなんですけど普段走らないので、はい、で10キロって多分思う割れる方もいるかもしれません。安心してください、はいはい、10キロずっと走らないとできないってわけではないんです、はい、実際に歩いたり走ったりを繰り返し 7,8 キロでも作られている方もいました
0: それでも 7,8 キロ
1: それでも 7,8 キロなんですけど、はい、ちなみにそんな自作バターの味は冷え固まっていないのでとってもクリーミーで美味しいらしいです、う
0: ん、あ、まあ、それは想像つくんだけど、うん、7,8 キロと10キロがちょっと自分が走ったことが、
3: ね、エアロバイクでね作れたらいいああ自転車こいのね、
0: っていうかこうやって振りたいなも手でね
3: 子供の時あの小学生の時ですかね、牧場行った時にこれやりましたよね。
0: ああ、そうそうそうそうそう、
3: 絞りたての牛乳をなんか瓶に入れてひたすら振りましてね、で水となんかバターが分離してできた、
0: まあ、原理はそれだよね、は
1: い
0: は
1: い、同じ原理ですね、は
0: い、でそれが走ってできるっていうのが面白いよね。
1: そうなんですよね。ただちょっと大変なバターランなんですが、うん、皆さんもぜひ試してみてくださいあ、ま
0: あ、ちょっとおすすめに元気がない
1: ということで以上 You のトレンドファクトリーバターランについてでした。
0: ありがとうござい
1: ます、ということで、曲をお送りします。
0: はい、次の曲はゆうちゃんが選んできました、はい、リトルグリーンモンスターですね、はい、
1: 2018年のコカ・コーラ年間イメージソングになったコカ・コーラのために書き下ろされた曲です、うん、リトルグリーンモンスター世界はあなたに笑いかけている。

0: お送りしました曲はリトルグリーモンスター、世界はあなたに笑いかけているでした。
1: はい、ウィークエンドお得にイブニングサンデー、 FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお送りいたしております。今日はゆうちゃんとやっちゃんと丸山みずきでお送りしております。はい、ポストも頂戴しております。
2: はい、あ、じゃあヤンヤンタカヤンさん、
1: はい、みんな誰が言うの。
2: はい、ではみずきさん、ケイツママさん、はい、お誕生日おめぴよございます。
0: おめぴよございます。
1: おめぴよございます。キューピヨーマッチ、ありがとうございます。本当にみんなにこうやっておめでとう言ってもらえて嬉しいわ、というところで、
2: はい、はい、
1: ハッシュタグひできさんのコーナー、
0: イエーイ、
1: ありがとうございます。まあ、今日はですね、この後19時45分から、第1日曜日は秀樹パスオンザストーリー、丸山みずきがこの後引き続き務めさせていただきます。ぜひね、そちらもお聞きいただきたいと思いますが、先出し、
0: はい、
1: ちょっとナコ先生をこう真似しましてスターライトの時のね、先出しで今日は1曲こちらでお送りしようと思います。5月といえば秀樹さんにはですね、情熱記念日ということで、うん、5月25日は情熱記念日なんです。はい、なぜかと言いますと、1973年5月25日に情熱の嵐が発売、そして翌年74年に同じ日5月25日激しい恋、そして翌年の75年の同じ日にも恋の暴走、そして78年5月25日に炎と、こ情熱系の歌がなぜか5月25日にリリースということで、あの情熱記念日ともファンの方々の中では言われている5月でございます。その中から、それでは早速お届けしたいと思います。西城秀樹、情熱の嵐。

0: 西城秀樹情熱の嵐お送りしました。まあ私とやっちゃんがですね君が望むならっていう時秀樹って言ったので、うん、ゆうちゃんがびっくりしたんですけれども
1: 途中からあの分かってこのタイミングだなってなりました。
0: そうなんです、コール&レスポンスというかね、はい、もうこれも秀樹さんが日本の歌手では初めてというふうにね言われております。あの秀樹さんの書かれている本で、後日といいますかね、当日は4万人のファンが集まってくれた。君が望むならとこう僕が歌うと秀樹とファンの間手が入り大いに僕は乗って歌ったっていう風にね、これのあのキャンペーンの時のことをお話しされております。さあこの続きはですね秀樹パソンザストーリーでもお送りいたします。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: さてポスト、
1: はい、ポストもいただいています。
0: 嬉しい、ありがとう、
1: ありがとうございます。ヤンヤンタカヤンさん、
0: ヤンヤンタカヤンさん、
1: 暑い時には冷えた炭酸飲料が飲みたい、はいはい、でも冷えた飲み物は水分摂取には向いていない。
0: あ、そうなんや常温がいいの ね、そうかもしれない。でまた水がいいとかおっしゃる方もあるしね、
1: いらっしゃいますね。
0: なるほど、はい、
1: そして
0: 秀香さん、はい、秀香さん情熱の嵐西城秀樹ありがとうございます、うん、といただきました。ありがとうございます、
1: ありがとうございます、はい、
0: ですね、
1: はい、
0: ということで次のコーナーは何ですか。
1: はい、次のコーナーは、はい、教えて水木先生のコーナ ー、
0: あー、年齢と体重以外は何でも言いますよ
2: はい、はい、ゴールデンウィークね、先生はどちらに行かれたのかなと思いまして、
0: うん、そうですね、まあはい、まだねゴールデンウィークあの半分ぐらい残ってるのかなと思うんですが、
2: はいはい、
0: 私はですね、
2: はい、
0: インスタにもちょっとアップさせていただいたんですが、はい、もう映画プラダを着た悪魔2見てきました、うん、お誕生日の日が風切りといいますか公開日だったので、うんうんね、行ってまいりました。今日のコスチュームはですね、ね、この、
1: うん、服装がもう
0: T シャツも、うん、張り切って来てきました。
1: 揃えてらっしゃいますね。赤ですと統一されて
0: 統一、うん、でもね私は、まあ、私はこの程度で行ったんですけれども、はい、本当にコスプレの方もいらしてですね、しかもその方々が大体同年配かなっていうのが嬉しかったです。何しろ前作は20年前ですから、
1: そうですか、前なんですね。
0: そうなんです。ですが、まあ、できれば1をご覧いただいてから2はご覧いただくと、うん、よりその内容が深くわかると思いますね、うんうん、どんなんでしたかっていうのはもうネタバレするから言いませんもうそんな言いません。あの絶対見に行ってください皆さんぜひアン・ハサウェイとメリル・ストリープさん、
2: はいはいはい、
0: もう20年経っても変わらない美しさ、もちろんこちらの私どものこのスタジオの向こうでもイオンシネマでもね、うん、やっておりますのでね、ぜひ足をお運びいただきたいと思います、はい、なんか映画の宣伝みたいになりましたけどそれがあの今回のゴールデンウィークの楽しみの一つでございました。ありがとうございます。で私曲を選んできたのもちょうどぴったりよ、はい、レディーガガなんですけど、うん、レディーガガがねプラダの着たくまあ言わないようにって言ってます、はい、ネタバレするので、
1: うん、
0: レディーガガをお聞きいただきます。レディーガガポーカーフェイス。

0: お送りしましたレディーガガでポーカーフェイスでした。そしてポストもいただいておりまして、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: はい、じゃあ K2 ママさんから、
0: はい、はい、
2: リスナーの皆様おめでとうメッセージありがとうございます。とってもとっても年を取りたくなかったのですがとってもとっても嬉しかったです。FM 男にイブニングサンデーバンザーイ、
0: バンザーイ
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。そして、はい、秀樹一筋さんからもいただきました。水木さん、 K2 ママさん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。秀樹さん、ハッシュタグ秀樹さんのコーナー、情熱の嵐、君が望むなら秀樹、かっこよくて情熱的な歌声大好きです、うん、ありがとうございます、うん、といただきました、
1: はい、
0: ジャケット写真もちゃんとね、うん、ゆうちゃんこれ見て足長って、
1: まず美脚、うん、
0: 美脚、
1: うんうん、それがすごく入っちゃいました ね、
0: うん、でしょ、うん、はい、ということでございました、はいはい、それではゆうちゃんの天気予報のコーナーです、
1: はい、明日5月4日月曜日のお天気概況です。3日は低気圧が発達しながら日本海を北上するでしょう。沖縄は所々でにわか雨や雷雨がありそうです。九州や四国は午後は局地的に非常に激しい雨が降るでしょう。暴風が吹き荒れる恐れもあります。中国、近畿、東海、北陸も夕方以降は大雨となるところがありそうです。土砂災害や道路の冠水、川の増水などに十分ご注意ください。関東甲信や東北、北海道は夜に雨雲が広がるでしょう。続いて京都府のお天気概況です。京都府は湿った空気の影響でおおむね曇っています。3日の京都府は前線や湿った空気の影響で曇り、昼過ぎから雨が降る見込みです。夜遅くは雷を伴い南部では激しい雨の降るところがあるでしょう。次に明日4日月曜日の天気予報です。北の風のち南の風、曇り、昼過ぎから雨、ところにより夜遅く雷を伴い激しく降る予想となっています。降水確率は深夜0時から朝の6時まで 0%、 朝の6時から正午まで 10%、 正午から夕方の6時まで 80%、 夕方6時から深夜12時まで 100%、 朝の予想最低気温は16度、日中の予想最高気温は24度となっています。以上、ゆうのお天気コーナーでした。
0: はい、
1: はい、そしてお送りします曲は1986年1月22日に4枚目のシングルとして発売され 4枚目のシングルとして発売されました。それではお聴きください。渡辺美里、マイレボリューション。

0: お送りしました曲は渡辺美里マイレボリューションでした。
1: はい、ねえ、なんか今歌っちゃいました、踊っちゃいました。
0: すごく美声を隣から、はい、ありがとうございます。すいません
1: 、秀樹と叫ぶやら歌うやらでねもうエンディングになってしまったのでございますが、はい、ね、楽しくお届けできたでしょうか、うん、皆様ね、この後もぜひね楽しんでいただきたいんですが、明日も明後日もゴールデンウィーク特番をさせていただきますので、はい、ちょっとメンバーをご紹介しておきますね、はい、時間は朝10時から11時半までです。5月4日緑の日スペシャルということで、はい、そちらのキャストはレイコさん、渡辺理恵さん、ゆうちゃん、ゆうちゃん明日も頑張ってくれるんだ、
0: はい、頑張ります、
1: 頑張って、はいはい、そして5月5日の子どもの日スペシャルは、うん、なこさん、美濃かなこさん、そしてジミーさん、そしてやっちゃん、
0: はい、ね、
1: お二人またね特番で、ね、朝から皆さんのお耳にかかりますということで、うん、明日5月4日緑の日、あさって5月5日子どもの日も、うん、FM を特に10時から11時30分、はい、スペシャル特番やりますので、ぜひお聞きいただきたいと思います、はい、ね、今日もたくさんのメッセージ頂戴し、うん、はい、そしてヒノキの香りで癒され、
0: はい、本当に癒されてます
1: ね、うん、これちょっと帰ったらさ、バスタブにポチョンってしてさ、ビャーって、ね、
0: したい、楽しみ、
2: はい、入れた瞬間がふわーって香りが上がりますので、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。
1: あ、ね、楽しみたいと思いますよ、本当、まあ、あいにくの雨ですけれども。

0: さっきゆうちゃんも天気予報言ってくれたけど、うんうん、この辺りはですね、5日の日はどう、あのお天気マークがついてるから、うんうん、まあ、このね京都市の方はですね、そう5日6日7日はあのお天気マークついてるし、降水確率も 10% ってなってますから、うんうん、まああのまだ遊びに行けてないよっていう人は行けるかな、うんうん、ね、野外にね
1: 行きたい、
0: うん、もちろんこちらのねイオンモールのね中はもう雨が降っても平気だし、うん、はい、空調もバッチリ効いてるから ね、
1: は
0: い、
1: ね
0: 楽しんでいただける。
2: 映画
0: 見てちょうだいよ、もう本当ぜひねおすすめだから見てください。やっぱりその以前と今回とどう違いましたかっていうのは、あの、まあ、ネタバレになるから詳しくは言えないんだけど、うん、時代背景20年前だから、
1: ね、
0: ゆうちゃん生まれてんの？
1: 生まれてギリ生まれました
0: ギリ生まれましたギリ生まれましたね、
1: はい、
0: と今とではやっぱデジタル化が進んでたり、うん、やっぱりなんとかハラスメントとかも、うん、やっぱりこう気にしなきゃいけないし、スピード感も違うし、そういうところをその20年を経てね、どのようにみんなが感じていたり表現したりしているかっていうところの面白さを見ていただきたい。まあ、内容は言わないよ見に行かないと。
1: はい、もうあの全部ね服装も揃えられてるからもうすごく余計気になってくるというか、はい、
0: ね、
1: もう
0: ぜひね、うん、赤いハイヒール履いて見に行ってほしい。
2: もう一から、はい、
1: 揃えていきましょう。
0: 行っていただきたいと思います、うん、さて、最後の曲私選んでまいりました。ビリー・ジョエルさんもね5月生まれなんですよ。ムービンナウト、こちらをね聞いてお別れしたいと思います、うん、はい、次私たちは6月7日の第1日曜日、はい、またねお送りいたしますので、リクエストやメッセージね、うん、ぜひお送りいただきたいと思います、
1: はい、
0: 今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。 FM を特にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお送りいたしましたウィークエンド特にイブニングサンデー、今日は丸山瑞希と
1: ゆうと
2: やっちゃん
0: でお送りいたしました。このあと19時45分からは西城秀樹さんの秀樹パスオンザストーリー、引き続きお楽しみください。それでは皆様、
3: さようなら。

そろそろご飯証明できるぞ。行くぜ。

秀樹パスオンザストーリー。この番組は西城秀樹さんの語り継ぎたいストーリーを秀樹さんの歌とともにお送りする番組です。ご案内役はアナウンサーの丸山瑞希、音響つむつむでお送りします。この放送は FM 大国イオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお送りしています。この後午後に8時25分までお付き合いください。番組放送中は X でのポストも募集しています。ハッシュタグ FM お得に、 FM はアルファベットで、お得にはひらがなでポストしてください。番組内でどんどんご紹介してまいります。さあ皆様、引き続きお聞きいただいている方はまた再び丸山瑞希でございます。ここからはやっと聞けたわと言ってくださっているポストもありましたので、そういう方には丸山瑞希でございます。今日もよろしくお願いいたします。秀樹一筋さんがですね、番組、先ほどの番組終わりにいただいているこのメッセージポストですね、お送りしますと、秀樹一筋さん、瑞希さん、ゆうちゃん、やっちゃん、放送お疲れ様でしたと書いていただいてまして、楽しい放送ありがとうございました。嬉しい。瑞希さん、引き続き秀樹パスオンザストーリー楽しみに聞かせていただきます、よろしくお願いしますといただきました。ありがとうございます。ぜひね、この番組にもポストを頂戴したいと思います。そして美代子さん、早速いただいております。丸山瑞希さん、ミニライブミュージックの後はお楽しみの秀樹パスオンザストーリー始まります。瑞希さん、今夜もよろしくお願いいたしますと早速いただいておりました。お疲れ様です。美代子さん、今日もありがとうございます。というわけで始まりました。先ほどイブニングサンデーでも、5月はですね、西城秀樹さんにとって情熱記念日ということが、5月25日が情熱記念日と呼ばれておりますので、情熱の嵐を先ほどハッシュタグ秀樹さんのコーナーでお送りいたしました。引き続きですね、今日はその情熱記念日の歌をご紹介しようと思います。そして先月、5月といえば本当にもう秀友さんたちにとってはもう特別な、ある意味5月ですし、秀樹さんに今お伝えしたいメッセージあれば私代読させていただきますとメールで募集させていただいておりました。今日もね、2通いただいておりますので、時報後にですねお送りしていきたいと思います。ということで、まずは最初は秀樹さんの情熱記念日、激しい恋をお送りするんですが、激しい恋は1974年5月25日秀樹さんの9枚目のシングルとしてリリースされました。こちらはですね、ちぎれた愛以来の安井和美さんと魔界の浩二さんのコンビの作品であります。代表曲の一つでありまして、冒頭のやめろと言われても、歌わなくてもいいんですけどね、その歌詞の直後のリアクションがもう大流行したんですよ。ご存知ない方には、ゆうちゃんのように本当にお若い方は、へえそうなんだって、コール&レスポンス、こんな感じでされてたんだっていう風にね、思われる一曲かもしれません。激しい恋、これは秀樹さん後日本には、そうですね、

後日秀樹さんの書かれた本にはこのことを書いていらっしゃいます。1年前の5月に発表した情熱の嵐ではヘリコプターでユネスコ村に降りて歌うというね、空からのキャンペーンなさったみたいですね。で今年はですね、どうしようかなって考えていたんです。まあ、その結果決まったのが読売ランドでやることになったキャンペーンということで、まあ直接ねご覧になった方もたくさんいらっしゃると思います。もう何しろ情熱的なこの歌を情熱的にねファンの皆様方に披露されたという、さあその曲を今日の1曲目としてお送りいたします。それでは西城秀樹、激しい恋。

西城秀樹激しい恋、皆さん秀樹って言いながら聞いていただいた方もあるのではないかなと思います。まあめっちゃかっこいいですね。そしてあのこれイントロのところにシンセサイザーが入ってますけれども、当時としてはね画期的なその音の、組み立て方といいますかね、ブラスロックだったりね、そういうのがありまして、1974年といえば寺内貫太郎一家がねあの始まったこと、そして大阪球場で日本人初の大阪球場コンサートが行われたあの1974年です。こちら5月22日、ね、にリリースされた激しい恋を今日の1曲目にお送りいたしました。そしてポストもいただいておりましてありがとうございます。秀樹ひとすいさんありがとうございます。水木さん、つむつむさんこんばんは、はい、つむつむさんもこんばんはしてあります。水木さん2番組ありがとうございます。今月も楽しみにしていました、放送よろしくお願いしますと放送前にいただいておりました。そして、なみじさんもありがとうございます。毎月第1日曜日19時45分、秀樹西城さんのね、水木さんありがとうございますといただいて

ております。嬉しいです、ありがとうございます。ブルースカイブルーさんもいただきました。水木さん間に合いました、お帰りなさいお帰り、今日は娘たちも帰ってきてやっと夕飯も終わりました。あ、いいですね。5月1日がお誕生日の下の娘のお祝いしがてらの夕食、はあ、私と同じ誕生日だ片付けも、たくさんでしたがほっと一息つきました笑い。まあね、お世話も大変ですけれども、やっぱりみんなが集まってくれるとかお祝いをねするとか楽しいですね。お母さんね、本当に頑張ってください、ありがとうございます。ちょっとほっと一息ねしていただけたらなと。そして秀香さんも、激しい恋ありがとうございますといただきました。そして出ました、もうありがとうございます。いつももう秀樹さんの力強いジャケット写真を秀樹ひとつじさんからいただきました。若い秀樹のかっこいい歌声大好きです。秀樹最高、やめろと言われても秀樹いとイが5つついております。水木さんありがとうございますといただきました。めっちゃかっこいい、あんまりこうくっきり映ってないけど腹筋がこうすごいのがね映っております。秀樹さんのジャケット写真もいただきました。ということで次はですね、この情熱記念日第3弾ということになるんでしょうか。こちら1975年5月25日リリースの、恋の暴走、こちらもねなかなか激しい曲ですよね。恋の暴走をお送りしたいと思います。まだ時間大丈夫かな、大丈夫ですね。恋の暴走はですね、激しい恋と、あの激しい恋以来となるこちらも安井さんと、魔界野さんの、2人でお作りいただきました。オリコンでは最高位が3位ということでございます。これを秀樹さんは後で何ておっしゃってるかというと、このね恋の暴走は13枚目リリースなんで、外国では13日の金曜日といって13という数字をちょっと意味嫌う、ね、そういうことを秀樹さん本に書かれています。しかし僕は別にジンクスを担ぐわけじゃないけど、ちょうど13曲目にあたる恋の暴走をレコーディングするとき13というちょっと不吉な数字にね若干支配されてしまったんだというふうに書いていらっしゃいます。ちょうどレコーディングを数日後に控えたその日に僕は左腕を脱臼するという事故を起こしてしまったって書いてあるんですが、まあ、それにもめげずね力がねあんま入らなかったんですって。しかしそれでも頑張ってレコーディングをされたということなんです。恋の暴走いいですか、かけてもいいですか、 OK、 はい、それじゃあですねお送りいたします。西城秀樹恋の暴走。

0: ガス事業から車まで暮らしのトータルサポート、小田石油グループが8時をお知らせします。
1: はい、時報前にお送りいたしました恋の暴走でした。これってロックンロールというかなんかロカビリーみたいな感じでね、夏にぴったりのナンバーだなと思いますね。はい、アポストをね、ありがとうございます。美代子さんです。はい、水木さん。丸山水木さんってね、ハッシュタグまでつけていただきありがとうございます。激しい恋ありがとうございますといただきました。ありがとうございます。そして、みちみちさんです。みちみちさん。世界卓球の試合を見てたら、せや秀樹パスオンザストーリーや急に思い出して今聞かせていただいています。危うく聞き逃すとこやった。よう思い出してくれはった、ありがとうございます。水木さんいつもありがとうございますといただきました。まあ、みちみちさん聞いていただいてありがとうございます。というわけでまだまだポストお待ちしておりますので、ぜひね皆さんのご意見などもお伺いしていきたいと思いますよ。次はですね、はい、冒頭でもちょっと言いました、今回は、まあ、5月ということもあって秀樹さんにぜひ今届けたいメッセージを書いてねリクエストをくださいとお願いしておきました。いただきました。先に曲名から言いましょうか。巡り合いにいただきまして、巡り合いにはブルースカイブルーさんと、そして愛知県名古屋市秀樹一筋さんからいただきました。秀樹一筋さんはもう一曲リクエストを書いてくださっているので、この巡り合いの前にはですねブルースカイブルーさんのメッセージをお読みしたいと思います。ブルースカイブルーさんからです。秀樹パスオンザストーリー、水木さんこんばんは。5月になるとあの時を思い出します。その知らせは友達から。ちょうど違う古くからの秀友さんとランチをしていた時電話が鳴って、何事かと思ったら悲しい知らせ。慌ててスマホを開いてニュースを見ました。現実でした。それから弟、母、同級生、メールや電話、急いで家に帰って気持ちを落ち着けようとしました。あれから8年、長いのか早いのか、まだまだ世に出ていないものはたくさんです。一つ一つが実現されていって嬉しいですが、当時を知る方もだんだんと少なくなってきます。フィルムコンサート、見れば見るほど当時あれだけの大掛かりなコンサートを見られた幸せをつくづく感じます。同じ時代に巡り合って本当に幸せな時を過ごせたと感謝ですとメッセージを書いていただいてます。急に暑くなる日も出てきました。皆さんお体ご自愛くださいとブルースカイブルーさんのメッセージを読ませていただきました。やっぱりこの巡り合いっていう曲にはね皆さんもまた思い入れがあるんだと思います、ね、この曲にリクエストを頂戴しました。かけていいですか。はい、それではブルースカイブルーさん、そして愛知県名古屋市秀樹一筋さんからもリクエストを頂戴しました。この曲をお送りします。西城秀樹、巡り合い。

まあもうなんかしっとり聞いてしまいました。いかがでしたでしょうかね。皆さん巡り合い、ブルースカイブルーさんと秀樹ひとすじさんからリクエストを頂戴いたしました。まあ2006年9月27日86枚目のシングルということでね、まあもう皆さんご承知の通りですが、まあ秀樹さんにとってはこう、まあ、最後のフィジカルシングルとなったっていうね、この曲です。大人の秀樹さんのこうハスキーなところとか、少しねシャウト、まあそれが秀樹さんの持ち味ですから、そこのところによりなんか魅力がいっぱい詰まったな、そういう曲だなっていうふうに私思いましてございます。ポストも頂戴いたしました。ありがとうございます。美代子さんです。丸山みずきさん、恋の暴走ありがとうございます。今日のポストめちゃくちゃ時間かかります。いやなんかね、私もこちらに反映されてくるまでに時間かかるなというふうに感じてるんです。そうかもしれないですね。美代子さんありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。

そしてあゆみんこさんもいただきました。記念日としての5月25日、秀樹さんの楽曲が多くリリース、ファンやメディアでこの日が情熱記念日として親しまれていますねって。そうなんですってね。1ヶ月に一度秀樹パスオンザストーリー楽しみにしてますよって。嬉しい、ハートが燃えてる、嬉しい。激しい恋やめろと言われても、秀樹ギャーって書いてある。きっとあゆみんこさんもね、コール&レスポンスしていただきながら聞いていただいたことかと思います。ありがとうございます。そしてジュディさんもいただきました。情熱記念日の曲ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。引き続きよろしくお願いいたします。そして秀樹ひと筋さんからもいただきました。レコジャケ送っていつもいただいてありがとうございます。恋の暴走、レコジャケも健康的でかっこよくて、感想でのピュンピュンダンスが可愛すぎます。水木さんありがとうございますといただきました。もうこれめっちゃワイルドですね。このジャケットもすごく印象的です。ありがとうございます。そしてあゆみんこさんいただきました。恋の暴走、いえピョンピョン、うさぎさんも書いてある。遠慮しないで秀樹、恋しすぎてダメにダメにダメになりそう。あゆみんこさんありがとうございます。この絵文字もこう素晴らしく皆さんポポポポ入れてね、ありがとうございます。引き続きよろしくお願いいたします。まあ本当、あ秀樹ひと筋さん、わあ、このブルースカイブルーさんと私2人からのリクエスト巡り合い、ブルースカイブルーさんのメッセージに涙が溢れます。そうでしょうね、本当。秀樹と出会えたことは私の宝物です。水木さんリクエストかけていただきありがとうございますといただきました。この秀樹さんが遠くを見ているレコジャケなんですけれども、遠くを見ているけどぐっとこうなんか目力ある、力強いこの視線が素敵ですよね。はい、ありがとうございます。そしてあゆみんこさん、巡り合い、ゆっくりとこれからも愛していきますね。秀樹さんからの愛の贈り物、泣きながらでも良いから笑顔でいさせてくださいだって。うわ、これいい言葉だな。ありがとうございます。絵文字たくさん、泣いてるやらハート燃えてるやらみたいな。ありがとうございます。そしていやこれなんて、まあ、なんて読むの、萩田郎左衛門さん、今日も最高です。この気持ちを伝えたい、一句読ませてください。ほう、書いてくれた。秀樹でも10個が限界、きなこ餅。なんじゃそりゃーという。ありがとうございます。そしてひゃーこさんです。水木さんこんばんは。激しい恋、恋の暴走、巡り合い、ブルースカイブルーさんのメッセージに大人秀樹さんの優しい歌声に聞き入ります。ありがとうございますといただきました。わあ、もうポストもたくさんいただいて、俳句までいただいてありがとうございます。さあまた一句浮かんだら送ってくださいね。さあそれではですね、次の曲をお送りする前に、愛知県名古屋市秀樹ひと筋さんのメッセージをお送りします。秀樹ひと筋さんは先ほどの巡り合いとブルースカイブルーにリクエストをいただきました。まあもうこれ流す前から涙出そうですね。水木さん、つむつむさん、こんばんは。4月は2曲リクエストかけていただきありがとうございました。4月12日は大阪ゼップナンバでのフィルコン、美しく可憐な20歳の秀樹、神々しいまでのロッカー秀樹、どちらも素晴らしく、たくさんの秀友の皆さんにお会いでき、楽しい一日を過ごせました。サブスク解禁にビッグゲームの DVD 発売と思い続けていた願いも叶い、方々さんや携わっていただいた皆様に感謝でいっぱいです。5月16日で秀樹が空へ旅立ち8年経ちます。今秀樹に伝えたい思いは、55年間今も心の支えでいてくれてありがとう、たくさんの愛しや幸せをありがとう、この世に生まれ

生まれてきてくれて、西城秀樹になってくれてありがとう、感謝の思いを伝えたいです、ということで、あの文末にはちゃんと水木さん、つむつむさん、寒暖差激しい時です、ご自愛くださいとも書いていただいております。ありがとうございます。それではお送りいたします。愛知県名古屋市秀樹ひと筋さんからのリクエスト、西城秀樹ブルースカイブルー。

ありがとうございます。愛知県名古屋市秀樹ひと筋さんからいただきました。西城秀樹ブルースカイブルーお送りしました。まあね、この日に、青山のあの沿道にいらした方にとってもこの曲っていうのはもう本当に忘れられない曲になっているかと思います。あまりご存じない秀樹さんをご存じない方、最近ねファンになっていただいた方もあると思うんですから、ちょっとご説明申し上げますと、まあ、うちのメンバーなんか本当そうなんです。あんまり秀樹さんのことは知らなかったけれども、この番組にね、あの私も携わっておりますし、他のメンバーもイブニングサンデーサタデーとかでね携わっておりますので、そこであの秀樹さんのことを知った、好きになったっていう方もね結構いるんですよね。で1978年、こちらは8月25日、26枚目のシングルとして出ましたブルースカイブルー。当時、秀樹さん23歳ということなんでしょうかね。これはもう5月になると

ブルースカイブルー、青い空をねイメージして聴きたくなる曲の中にランキングされています。阿久悠さんが作詞、魔界の浩二さんが作曲というね、こちらは最後にねお送りしようと思う炎を最後にお送りしようと思うんですが、こちらに引き続き、コンビによる作品ということです。まあこれはもうオリコンでももうすごいね好意を獲得しておりますね。日本レコード大賞では金賞獲得か、すごい。で、FNS 歌謡祭では最優秀歌唱賞、日本歌謡大賞では放送音楽賞、このようにねすごい受賞をたくさんしている曲でございます。ブルースカイブルーでございました。もうちょっと泣きそうになっているのですね、本当。ではポストをご紹介いたします。ブルースカイブルーさんです。リクエストをお答えいただきありがとうございます。巡り合い、ファンの気持ちをそのまま表している曲、秀樹の歌い方もまた優しいですよねといただきました。そしてブルースカイブルーさんも本当に逆にメッセージ、素敵なエピソード、まあ素敵なって言ったらちょっと違うかな、素晴らしい思い出のエピソードをね書いていただきありがとうございました。これからもねぜひねメールでリクエスト頂戴する折にはですね、その時の思いとか秀樹さんに今もしこの曲について伝えられることがあればとかね、そういうメッセージも書いていただいたらね私代読させていただきますのでお待ちしておりますね。そしてあ、萩太郎左衛門さん、メッセージ読まれて嬉しいですこれ読み方合ってますかね、これでね、ありがとうございます。また一句思い浮かびました、読ませてください怒らへんかな秀友さん、かっこいい秀樹の脚力ゴリラ並みってどうやろうね、えありがとうございます、頂戴しました。なんかゴリラっていうかもう少しかっこいい語呂なかったですかね、そうするともっと嬉しいんですけれどもね。いやまた懲りずに一句思い浮かんだら送ってきてください、ありがとうございます。そして、みよこさんいただきました、ブルースカイブルーありがとうございますと、ね、本当いい曲ですよね。そして本当に思い出深い、まあ、メモリアルな曲ですよね、ありがとうございます。そう、これ読んでいいのかな、実は最近夢を見たんですって、先ほど一句浮かんでくれた萩太郎左衛門さんからもいただきました。秀樹さんと水木さんがカップル YouTuber になって流しそうめんをしていました。そしてその麺が長すぎてギネス記録になってびっくりだって嬉しい、ありがとうございます。そして秀樹ひとすじさんもいただきました、メッセージ読んでくださりありがとうございます。秀樹が旅立った日は東京に行けず、ああそうでしたか、秀友さんの家で空に旅立つのをテレビを見てました。ブルースカイブルーは大好きですが、やっぱり胸の奥がギュッてなりますですよね。いや水木さんありがとうございましたといただきました。いや私ね秀樹ひとすじさん、いや皆さんにも語りかけるんですが、ブルースカイブルーをですね違うバージョンでお送りしようかなと思ったんですが、去年それをおかけしたらもう後が本当に何て言うんでしょうか、悲しくなりましたので、今日は、秀樹さんのそのリリースされた当時の23歳の声で、お送りいたしました。どんどん喋ってて大丈夫ですかね、もう時間がもうないですね、はい、時間がないです。ブルースカイブルーさんもあの日がよぎりましたといただきました。でまたね読み切れなかった、あ本当に美代子さん26日にメール送っていただいてたんですね、いやそれちょっとね届いてなかった、ごめんなさい、すいませんでした。いや今日もね本当最後ギリギリまで喋ってて最後の曲が流れないので、この辺りで最後の曲を聴きながらお別れです。今日は
あの情熱記念日ですから最後は炎のエディットバージョンをお送りしてお別れしようと思います。まあ、ゆっくり喋っててすいません。またねメールお待ちしております。秀樹パスオンザストーリーと記入してお送りください。次回は6月7日です。それでは皆様さようなら。

0: あなたの住処ってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住処を建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように、アトリエ住処。
1: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化
2: し
1: ゃ、思わず最小のガッツポーズ。たった 0. 数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは村田。
3: 京都府向こう市にある長森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか？
4: FM オトク2862。

0: あなたの住みかってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住みかを建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように、アトリエスミカ。
1: ヒューマナイズオートメーション、人と技術の調和を通して、ヒューマナイズオートメーション社会の発展に貢献する、それが私たちの企業理念です。夢を叶える自動化を、ヒューマナイズオートメーションで未来を開く NKE 株式会社。
2: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化。思わず最小のガッツポーズ。たった 0. 点数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは村田。
3: 京都府向市にある長森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか？

0: 波が上昇加工たまに出る毒舌鋭いかも気分やマイペースおねだり上手それがこいつの独自のスタイル海の言うこと何でも従え
1: 俺たちだけ見てください

0: 気分の波が上昇加工たまに出る毒舌鋭いカモ気分やマイペースおねだり上手それがこいつの独自のスタイル海の言うこと何でも従え
1: 俺たちだけ見てください

in the hole. Oh, the story starts from here. How you doing, girl?

0: 波が上昇加工たまに出る毒舌鋭いカモ気分やマイペースおねだり上手それがこいつの独自のスタイル海の言うこと何でも従え
1: 俺たちだけ見てください
0: 鮮やか

っちにおいで。君を迎えに来たよ。ずっと待っててくれたんだね。幸せにするから。僕以外いないで、ちゃんと目を見て。愛してる、愛してるよ。

0: FM 音国に
1: FM 音国 862。
2: おはようございます。今日も体操をして一日元気に頑張りましょう。それでは向こう市頑張り体操在バージョンから始めます。頑張り体操在バージョンは座ったままで行う体操です。足を軽く開いて椅子に座り、背筋を伸ばしてください。では最初に深呼吸をします。腕を上に上げながら大きく息を吸ってください。

きましょう。次は両手を胸の前で組んで息を吐きながらゆっくり前に突き出していく体操です。はい、両手をゆっくり前に突き出してゆっくり戻ります。もう一度腰から上、肩甲骨から前に伸ばしましょう。ゆっくり戻ります。もう一度背中伸ばしたまま曲げないでください。ゆっくり戻ります。はい、ラスト、もう一度ゆっくり前に突き出してゆっくり戻ります。次は体をひねる体操です。両手を胸の前で組み、まっすぐ前に伸ばします。腕と一緒に顔も左にひねります。はい、腰から上を痛くないところまでひねってゆっくり戻ります。次は右です。顔も一緒に右にひねってゆっくり戻ります。もう一度左にひねって息を吐きながらゆっくり戻ります。はい、ラスト、ゆっくり右にひねってゆっくり戻りましょう。次はつま先の上げ下げです。左右交互になるべく高くつま先を上げます。3、はい、1、2、1、2。足のどの筋肉が収縮しているのか意識しましょう。力を入れてしっかりとつま先を上げましょう。余裕のある人は両足を同時に上げ下げしましょう。すねの筋肉を鍛えることですり足やつまずきの予防にもなります。呼吸を止めないように。はい、ラストです。1、2、1、2。次は両足のかかとを左右同時にゆっくり上げ下げします。足を少し手前に引き、力を入れてしっかりと上げて、ゆっくり下げる、しっかり上げて、ゆっくり下げる、力を入れてしっかりと上げ下げします。上げて、下げて。ふくらはぎの筋肉を鍛えて血流の流れを良くしましょう。上げて、下げて。はい、ラスト、上げて、下げて。次は膝から下を上げ下げする太もものトレーニングです。左足からいきます。3、はい、ゆっくりと上げます。つま先をしっかり立ててゆっくり下ろします。もう一度ゆっくり上げて、余裕のある人は床に足をつけずに頑張ってみましょう。さっきより高く上げてゆっくり下ろします。最後にうんと高く上げてゆっくり下ろしましょう。次は右足を同じように上げ下げします。力を入れてつま先をしっかり立てましょう。3、はい、ゆっくりと上げます。つま先をしっかり立ててゆっくり下ろします。下半身の筋力アップで活動量の低下を防ぎましょう。さっきより高く上げてゆっくり下ろします。最後にうーんと高く上げてゆっくり下ろしましょう。

両足を揃え椅子の座面を持ちます。両膝を上げて左前右と下ろしていきます。3、はい、上げて左に下ろす、上げて前に下ろす、上げて右に下ろす、上げて前に下ろす、上げて左、上げて前、上げて右、上げて前、あと2回繰り返します。腹筋を使い膝をなるべく高く上げて胸に引き寄せます。上げて左、上げて前、上げて右、上げて前。次は座ったままでウォーキングです。左右交互にしっかり腕を振りながら足踏みします。はい、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、膝をなるべく高く上げて腕をしっかり振りましょう。上半身はまっすぐ、のけぞったり前かがみにならないようにしましょう。1、2、1、2、1、2。それでは深呼吸、大きく息を吸って

きましょう。はい、ラスト、大きく吸って最後まで吐き切りましょう。これで座ったままの体操はおしまいです。今日も一日頑張りましょうね。続いて頑張り体操立位バージョンです。頑張り体操立位バージョンは立って行う体操です。最初は座った状態から始めます。胸の前で両手を組みます。体をくの字に曲げ、両手を前に突き出しながらゆっくり立ち上がります。両手を前に突き出しながら立ち上がって、お尻を突き出しながらゆっくり座ります。ゆっくり立ち上がって、ゆっくり座ります。ゆっくり座ることで太ももの筋肉が鍛えられます。太ももの筋肉を鍛えることで圧迫骨折を予防します。はい、ラスト、ゆっくり立ち上がって、ゆっくり座りましょう。ここから先は椅子の後ろに回り立って行います。ふらつくときは椅子の背もたれを持ちましょう。かかとの上げ下げ、はい、上げて下ろす、しっかり上げて、ゆっくり下ろします。ふくらはぎの筋肉を鍛えて血流の流れを良くしましょう。力を入れてしっかり上げ下げします。しっかり上げて、ゆっくり下ろします。上げて下ろす。次ラスト、次はつま先の上げ下げ、1、2、1、2、左右交互に上げ下げします。力を入れてつま先をしっかり上げましょう。すねの筋肉を鍛えることですり足やつまずきの予防にもなります。なるべく上半身を動かさないようにつま先をしっかり上げていきましょう。1、2、1、2、はい、ラスト、1、2、次はスクワットを行います。椅子に腰をかけるときのようにお尻を後ろに突き出しながら腰を下ろしていきます。ゆっくり腰を下ろして、痛みが出ないところで止めて、ゆっくり戻ります。下ろします。ふらつくときは椅子の背もたれを持ってください。ゆっくり戻ります。膝がつま先より前に出ないようにゆっくり下ろしましょう。戻ります。余裕のある人はなるべく深く腰を下ろします。そうでない人は無理のないところで止めましょう。下ろします。戻ります。あと3回頑張りましょう。ゆっくり下ろして、ゆっくり戻る、ゆっくり下ろして、ゆっくり戻る。次ラスト、ゆっくり下ろして、ゆっくり戻る。次は深呼吸、大きく息を吸って吐きながら腕をゆっくり下ろします。たくさん吸って腕を下ろしながらゆっくり息を吐きましょう。大きく吸ってゆっくり息を吐きます。はい、ラスト、大きく吸って

くり息を吐きましょう。次は足を伸ばしたまま真横に上げる運動です。つま先は前に向けたまま、お尻の筋肉を意識し、左足から真横にゆっくり上げて、つま先は前に向けたままゆっくり下ろします。ゆっくり上げて膝を曲げないように、ゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、上半身はなるべく動かさないように下ろしましょう。ラスト、ゆっくり上げて、ゆっくり下ろします。次は右足、右足をゆっくり真横に上げて、つま先は前に向けたままゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、膝を曲げないようにゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、上半身はなるべく動かさないように下ろしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げて、ゆっくり下ろします。次は左足を後ろに上げます。左足を後ろに上げて、膝は伸ばしたままゆっくり下ろします。つま先は伸ばさず、足首を曲げたままゆっくり下ろします。前かがみにならないように、上半身はなるべく動かさないようにしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げて、ゆっくり下ろします。次は右足、右足を後ろに上げます。膝は伸ばしたままゆっくり下ろします。つま先は伸ばさず、足首を曲げたままゆっくり下ろします。前かがみにならないように、上半身はなるべく動かさないようにしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げて、ゆっくり下ろします。次は体重移動の運動です。体のバランス力を高めましょう。まず左足から前、横、後ろの順番に踏み出します。はい、前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す、前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す。体重をかけながら前、横、後ろにしっかりと踏み出します。ラスト1回。はい、前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す。次は右足で行います。体のバランス力を高め、転倒を予防しましょう。3、はい、前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す、前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す。体重をかけながら前、横、後ろにしっかりと踏み出します。ラスト1回です。はい、前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す。深呼吸、大きく息を吸って吐きながら腕をゆっくり下ろします。たくさん吸って腕を下ろしながらゆっくり息を吐きます。大きく吸ってゆっくり息を吐きましょう。はい、ラストです。大きく吸ってゆっくり息を吐き切りましょう。これで立って行う体操はおしまいです。今日も一日頑張りましょうね。この体操を分かりやすく説明した解説書をご用意しています。解説書は向こう市役所本館、阪急東向こう駅前の東向こう別館、 FM お得にの各スタジオ、株式会社リブ本社並びに長岡京支店にて配布しております。ご希望の方はお申し出ください。頑張り体操に関するお問い合わせは電話 075-931-1111 向こう市高齢介護課まで。この番組は向こう市の提供、 FM お得に株式会社リブの協力でお送りいたしました。

0: お得に地域の皆さん、おはようございます。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。一日の始まりは朝の体操から。大山崎町社会福祉協議会、大山崎体操のお時間です。
1: まずは深呼吸から。

手を肩に前から後ろ伸ばして左伸ばして、次は後ろから前に左、手を前から後ろに、足をタッチ、反対タッチ、後ろから前に膝タッチ、反対、首を回します、反対回し、足を開いて胸から大きく

手で左パンチ、左手右パンチ、上。もう一度。手をぐるっと大きく回します。足の後ろの筋を伸ばしましょう。はい、反対。手を広げて。

0: 今日も元気に頑張りましょう。それでは素敵な一日を。
1: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ
2: マサミガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木も全て私たちにお任せください。

0: 毎日咲かそうみんなのまさみガーデン、詳しくはまさみガーデンで検索。
1: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化
2: し
1: ゃ、思わず最小のガッツポーズ、たった 0.数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは村田。

ティに飛ばしてくスピニング目まぐるしく生きるたびだあるもの全部使う俺が手に取れば全部光るダークサイドライトサイド揺れる心それでも選ぶ愛

0: あなたの住みかってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住みかを建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように、アトリエスミカ。
1: お得に防犯協会からのお知らせです。近年急増している特殊詐欺被害防止のための情報を発信しております。あなたのキャッシュカード狙われています。暗証番号を教えて詐欺にご注意を。暗証番号を教えては 100% 詐欺です。絶対にキャッシュカードを他人に渡してはいけません。あなたのカードが不正に使われている、キャッシュカードを交換する必要があるなどの電話があった場合には、警察総合相談窓口#9110または消費者ホットライン188に必ずご相談ください。以上、お得に防犯協会からのお知らせでした。

0: 谷税理士法人のタックスアワー。
1: さあ今週も始まりました、谷税理士法人の谷先生と私有沙がお送りしますタックスアワー。この番組は税金や経営についてわかりやすく、そして楽しく谷先生から学ぼうというテーマとともに、谷先生のプライベートのお話やためになるお話、ためばなコーナーもお楽しみください。それでは谷先生、本日もよろしくお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: 霧島ツツジも終わっちゃって、はい、タケノコもこれで最後やねってみんなおっしゃってましたね。
1: あ、本当ですか。早いですよね。
0: 今年ね、なんか急にバタバタっと桜が咲いて、はい、そしてバタバタっとあれですよね、霧島ツツジが咲いて、なんか急に暖かくなった、はい、急に咲いて、
1: あ、そうですね、
0: それでタケノコも一気に出てしまって終わったみたいで、はい、うん、で今はちょっと肌寒い感じになったりするやん、朝晩、
1: はい、そうですね、
0: なんか変な感じやな、
1: ね、体調だけは、
0: そうそうそう、はい、気をつけないと、
1: はい、
0: というこの変な季節なんか知らんけど僕、はい、あの本当にね、尊敬してるというか親しくしてる人が続けて3人も亡くなっちゃって、うん、
1: はい、
0: まあ、他にも、まあ、亡くなってる人はもちろんいらっしゃると思うんやけど、
1: はいはい、
0: 特にね、あのうちの親父もお世話になってて、僕もお世話になってる税理士の先生が亡くなられて、
1: はい
0: はい、息子さんともものすごく仲良くさせてもらってて、
1: はい、
0: 本当に寂しいな。そやけどね、うん、息子さんと話してて、その先生はもう90歳になって、
1: はい、
0: 90歳で亡くなったし、うん、もう天寿全うしたというか、一生懸命頑張って生きてきたな、もうしゃあないなという感じでおっしゃってたんで、うん、まあ、90まで生きればまあねっていうとこかな、うん、100歳時代といえどもね、
1: う
0: ん、
1: ね、
0: まあよかったんやけど、
1: はい、
0: その人はまあ、まあそういう感じでいいんですけど、うん、あと、うん、僕の尊敬する経営者の方。
1: はい。
0: まだ76、7、80になったらへん、
1: はい、
0: いつもね、行ったらその社長とは今でも思い出すんやけど、
1: はい、
0: 仕事の話あんまりしないんですよ、
1: はい、世間話、
0: 資産を届けていっても、
1: はい、
0: いろんな話をしてくれはんの、
1: はい、
0: アユ釣りの話、キリスト教の話、
1: はい、
0: そしてお米作りやなんとかやいう、そのいろんなことをね、
1: はい、
0: 懇切丁寧に教えてくれはるし、
1: はい、
0: いつもね、1時間ぐらい、うん、
1: はい、
0: あの講演を聞いてくるんですよ、
1: はい、その方のね、はい、
0: 月に1回お伺いして講演を聞いて、
1: はい、
0: で報酬もちゃんと払ってくれはる人やし、はい、本当にいい先輩やってね、
1: うん、はい、
0: その方あの毎月ちゃんとお医者さん行って、
1: うん、
0: あの何言ったかな、血圧かなんか悪いとこがあって、
1: うんう
0: ん、あのちゃんと血圧測ってもうてんやって、
1: はい、
0: ほんで毎月ちゃんと測ってもうて、
1: はい、
0: 俺な頑張って運動したし、うん、もうすごい数値に入ったって言われるんですよ、
1: はい、
0: どっこも悪いとこない言うて、
1: はい、
0: そしてね、一時ね筋トレしはって、ほんのものすごく足になんか5キロずつ巻いて1時間ぐらい歩くとか、
1: はい、
0: 腹筋何百回してると、
1: はい、
0: お腹パシパシなんやでって言うて、触ってみーっていう感じぐらいやらはって、ほんま健康体になった言
1: う
0: て、
1: はい、うん、
0: まあ、自慢したはったよな、
1: はい、
0: その人が、はい、なんか急にしんどいのあった、ちょっと俺最近調子悪いね、ちょっとしんどいね、変や、力が出えへんわって言わはったら、
1: はい、
0: もう1ヶ月もせんうちにあの病院行ったら、うん、あの大腸がんのステージ4って言わはんね、
1: うーん、もう進みがめっちゃ早かったってことですか。
0: 早いか、
1: はい、
0: 僕ね、ほんまにお医者さんって毎月そうして血液検査毎月しててな、
1: はい、
0: 血液の異常値なんか分からへんやろかなと思う。
1: いや、分かるはずです。僕は毎月やった時に、
0: ね、それでもね、はい、その町医者さんっていうのは、
1: はい、
0: そのお話ししてこう見て、向こうが悪いって言わはったら見るだけなんですよ。自分からただ自覚症状言わないと、これしんどくてもうおかしいんやって言わへん限りは調べてくれやらへん、はい、
1: あ、そうなんですね、
0: うん、
1: 血液、まあ、最低限のっていう、
0: 最低限の、
1: はい、なんかの数値ですね、
0: 健康状況を見て、はい、本人が言わへんかったら僕は、だからね、うん、あのラジオを聞いてる皆様方も人間ドックは行ってください、はい、年に1回でいいし、あそこは病気を探す、
1: はい、
0: そやから全然うちの妻もそうやったんやけど、うん、全然普通にどうもないよと、
1: はい、
0: あの彼女はあのマック症といって肺の中に雑菌が入ってるから、うん、レントゲン取ったら結核と同じように真っ白になって肺が、
1: そうなんですね、
0: あ、別に結核菌が入ったら結核やんか、
1: はいはい。

0: 例えばその辺の汚い菌が入ったら、はい、そいつが繁殖してって真っ白になるけど、はい、あの逆に言ったら結核菌の方はな、うん、あのちゃんと何やあの薬あるやんか、はい、それ飲んだら結核に効くから死んでいくやん、
1: はい、
0: そやけどその菌は何が効くか分からへんのよ。抗生物質あれやれこれや飲んでいっぱい飲んではるわ。
1: あ、そうなんですね。
0: これはなかなか当たりがないって。ほんできつい薬で治そうと思うと、
1: はい、
0: あの副反応というか、はい、あジンマシンみたいに出たりとかでなかなか、
1: ね、大変や
0: って言うたはんのよ、
1: うん、
0: しかしなかなか治らへんや、そういうのはあるねやけど、は
1: い、お付き合いしていかんとダメなんですね。
0: ほんであの超音波なんか取った時に腎臓に小さい影があると、
1: はい、
0: この影はおかしいでって言うて普通やったら、はいはい、そんなあの検査いかへんかっても、はい、何も言わらへんすよああいうとこは、
1: はいはい、
0: そこそうしたほんまに怪しいやつは1ヶ月経った時、うん、もういかはりましたか、
1: うん、
0: もう1回連絡が来るのよ、
1: はい、あ人間ドックの場合ね
0: 人間ドックの先生から、はいはい、やっぱり怪しいなと思はるみたい。ほいでなんかあの MRA かな、うん、なんかそのなんか、
1: MRI? はい、
0: なんか取ったら、
1: はい、
0: なんかあの移って消えて移って消えてするなんかそのがん細胞の特徴のあるなんかが出てる言うて、はい、
1: 消えたりするんですね。
0: なんかそんな、なんか言うたはった、
1: はい、
0: 移ったり消えたりするってなんか、はい、なんかそんなあるらしいわ、うん、あのこれは多分がん細胞やろなって言うて、うん、今内視鏡でこうなんか4つぐらい開けてなんかロボットみたいなのが入って取らはるから、
1: うん、
0: 小さいうちやったらそれ取ったらええだけやから、
1: うん、
0: あの
1: ま
0: あ、
1: 早期の、ね、発見がやっぱり、
0: うん、もうあれから3年か5年になるんで、うん、多分もう大丈夫なんちゃうか、うん、再発ないんちゃうか、
1: うん、
0: だからねほっとくとねやっぱり転移するみたい。
1: そうですね、
0: みんな
1: そうですよね、
0: あのほっとかはったら次どっかに移ってるから、
1: はい、
0: このその社長もそうやし大腸がんのステージ4だけど手術しはったら、うん、ある程度退院されてたんで僕大腸がんの人っていうのはよく見てるんですよ、うん、お客さんでも、
1: はいはい、
0: だいたい切ったらもうみんな元気になってはんねん、
1: はい、
0: しかしもう元気にならはるもんやと思ってたのに、
1: ね、
0: うん、残念ながら多分他にてまた今度行ったらまだ亡くなられたとこやし、息子さんバタバタされてるんでちょっとまたゆっくりしてからお伺いしようかなと思ってんやけどな、
1: はい、
0: もう寂しいなという寂しさもあって、今度ね、
1: はい、
0: 僕と同い年、
1: はい、
0: 僕、まあ、学年が一緒、
1: うん、
0: あのあいつ、遅生まれ早生まれやから、はい、僕より1年後に生まれとるんやけど、
1: はい、
0: まあ、同級生やんか、
1: はい、
0: そいつが急に亡くなってしもて、おかしいな、あの話では その子もちょっと変わっててな、
1: はい、
0: 例えばがんが発生したとしてもお医者さんで手術したりはせえへんっていう主義の人
1: だ、はい、
0: それは薬も飲まんと、はいはい、自然に任して、うん、それが命が尽きるとこやという考え方を持ってはるから、はい、僕も言ってたけどお前なそれ自分はええけど他の人にもそんな手術したらあかんでとか、はい、治療せえへん方がええでっていうのはそれは間違えちゃうかって言ってたんやけど、
1: はい、
0: ほいで奥さんもなんかがんで亡くなったって言ってたし、
1: あ、そうですね、
0: うん、ほいで続いて自分も、
1: はい、
0: ついこの間やね、うん、もう1日2日前の話、明日、28か、
1: はい、28日 が、ね、はい、27にしてるので
0: 、27で収録して、はい、そう27に、ちょっと今なさ
1: この収録日の次の日、
0: そうそう、ね、はい、収録日が27日、はい、明日お通夜で、うん、明後日告別式なんですよ、はい、ほんまに寂しいわ、
1: うん、そうですね、
0: あのね肺がんらしいわどうも、
1: うん、
0: そらなあいだけタバコ吸うたらあかんってよほんまにお前
1: ちょっと吸う
0: てて
1: お前
0: 量吸うてて、
1: はい、
0: なあという感じで寂しい話、おかしいなと思ってたんは、うん、彼は JC はほんま熱心なやつやって、
1: はい、
0: ほんまに JC 一生懸命やっとって、
1: はい、
0: 僕らはその僕も割と一生懸命やった、他に比べたら他のことくらい一生懸命やったけど、はい、あいつほどは一生懸命できひんかったけど、うん、ほんまに一生懸命やっとって、
1: はい、
0: 4月の17日に、うん、あの OB 会、
1: うん、
0: JC の OB 会の総会があるんだよな、
1: はい、
0: 絶対あいつ休み休み違うねん、
1: はい、
0: そういうのも必ず出てくるのに、
1: はい、
0: え今日来てへんのどうしたんって言うてたや、
1: はい、
0: やっぱりその時も悪かったやな、うん、しんどかったですね、入院してたんかな、うん、
1: はい、
0: かついその前には見てたから、
1: はい、
0: 急激に悪なったんか、なんかなんのかな、うん、それまああのこうしてね、
1: うん、
0: がんがギリギリまで行く人っていうのはしんどかっても、
1: はい、
0: 頑張るタイプなんよ。
1: あ、そうなんですよね。
0: あの前の

0: 社長もそうやし、はい、あのその友人もそうやけど、はい、ちょっとぐらいしんどかって頑張っていろんなことして、うん、ほんまにしんどいなという時にはむっちゃ悪い時やと思う、
1: うんですよね、
0: 僕らもしんどいなって言うたら、はい、ちょっとなんかあったらしんどいなっていう方やから、
1: 口癖みたいにね、もうほんまに
0: もうしんどいもう、はい、もう嫌って言うてるから、はい、やっぱりその辺の違いやな、うんね、やっぱり我慢したらあかんって、はい、ちょっとしんどなったら病院かなかのちゃうか、
1: そうですね、ほんまにそうです、まあ、心配かけんとこうとかね、本人のそのいろんな気持ちもあったりとかするんかもしれないんですけど、その後のねことも考えてやっぱりね、しんどい時はしんどいと言わなかってほしいですね、はい、
0: それで僕もこれね変な話なんやけど、うん、なんか関係があってか知らんけど、はい、明日の夜っていうのは、うん、お通夜いかんならんっていう話になったけど、うん、はいはい、納税協会の理事会やったかな、はい、総会があって、はいはい、あの経済同友会の総会があってという感じで、うん、僕なんか知らんけど、うん、なんかもうあれやし休むわって言って2つとも欠席にしてたんですよ、
1: こ
0: うどうかぶって、
1: はい、
0: あのどっちか騒ぎでかぶったか分からへんけど、はい、もうこれ時間的になんやな嫌やな、どっちももうええわって言うてちゃんと開けてたらそこがお通夜になって、行けるというか、はい、行くんやけどな、はい、これもなんかの巡り合わせかな、ね、
1: はい、
0: あいつがなんか呼んではいいひんけど、うん、なんか思っとったんかなと思って、はい、あね、ほんまにあのいいやつやったから、うん、まあ、とにかくお通夜も国別も超満員になるやろし、うん、大変やなと思うんやけど、はい、まあ、ちょっと早めに行って、うん、ゆっくり顔見たいなと思ってる、
1: うん、はい、そうですよね、
0: こんな寂しいことはせやし、これからね、うん、この年になってくると、はい、今まではお葬式言うても知り合いのお父さんやお母さんが亡くならはった、うん、まあ残念でしたねっていう感じで、うん、そんなむちゃくちゃ寂しい感じはなかったけど、うん、今はそのほんまにお付き合いしてる知ってる一緒に活動してした人が亡くなっていく時代になって、
1: うん、先生直接の、ね、お付き合いがあった方ってことですよね、
0: うん、なあ、はい、寂しなるなあ、ね、はい、と思って、まあ、自分だけは、ね、できるだけまだいるのって言われるぐらい長生きせなあかんなと思って、
1: うん、いや本当してくださいよ先生ほんまに
0: 頭ボケような形の中で頑張れたらいいな、は
1: いはい、私のひ孫ぐらいまで見てもらえたらと思ってます
0: だいぶ先やな、
1: まあ、早くて
0: ひ孫見れる時って、
1: 今ジョージが5歳、今年6歳になるので、
0: 男の子やから女の子やったらあと20年頑張ったら絶対見れるような気するんやけど、はい、
1: まあ、でも男子も早かったらあと
0: 10年20年ぐらい経ったら、はいはい、あの子供さんできる可能性はあるな、はいはい、20足したら91か、
1: はい、
0: 可能性はあるな、
1: はい、
0: 頑張るな、
1: 頑張ってください
0: というような悲しいことがいっぱいあったっていう話で、はい、
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、
0: それとまあガラッと話変わって、ハンナリーズさんがもう今年度はお尻から3番目か4番目で終わるんやけど、なんかね最後の方になってメンバー変わったら、この前もね4月の19日見に行ったんやけど、残念ながら前半勝ってて後半ちょっと負けちゃったけど、強い
1: ハンナリーズさんですか、
0: ようなってる、しかし来年はひょっとしたら行くんちゃうかなと、来年はええとこ行くんちゃうかなという形 でその試合見た後ハンナリーズの理事会もあって、うん、次年度とかのいろいろ話してて、うん、ハンナリーズの人も来て話してくれてはったんやけど、はい、来年はいいですよ頑張りますよ、うん、だから毎年言うてはるけどな、は
1: い、いやでもその気持ちやっぱ大事ですからね、
0: そうね、今の選手層がずっと上手に続いたらいけんのちゃうかなと思う。で、ハンナリーズの理事会が終わったら相変わらずじゃない、いつもどっかの会長が取ってくれはる美味しいお店行かせてもらうんやけど、うん、この前は京静かって言って中華、あそこ、平安神宮のそば、
1: はい、左京区の方ですね、
0: うん、そうそう、あの辺、はい、あの辺にあるんやけど、はい、美味しかったわ。
1: そうなんですね、
0: ただな、うん、中華は量が多いから、
1: 多いです
0: 美味しいから食べんやけど、ね、もうお腹の中もうここら辺までいっぱいになってるから
1: 手止まらないですからね、
0: しんどいなと思って食べたな、はい、それでも美味しかったし、うん、やっぱ京都にも美味しいお店は要素あるんやなと思って見てた、
1: ね、まだまだ知らないだけでね、
0: そう
1: たくさんありますよね、
0: いろいろ教えていただきながら行ってるんですけど、
1: うん、はい、そうよね、これ聞いてはる方ももしね、先生ぜひここ行ってみてみたいなお店あったらね、 X か何かで、
0: そうやね、はい、またいろいろ情報交換しながらやっていきましょうか、
1: はい、はいはい、ありがとうございます。さあそれでは皆、本日も皆さんへ素敵な音楽を

お届けします。谷先生の尊敬する関本先生のお孫さんで、ハンディキャップを持ちながらも奇跡の歌声を出せる車椅子シンガー関本大輝さんの楽曲です。今日お送りするのはメロディー。

谷税理士法人がお送りしていますタックスアワー。この番組は FM 特にからお送りしています。ただいまお聞きいただきました曲は関本大輝さんのメロディーでした。右京税務署からダイレクト納付のお知らせです。ダイレクト納付とは e-tax を利用して納税者名義の預貯金口座から口座引き落としにより国税を納付する方法です。令和6年4月より申告データの送信と同時にダイレクト納付手続きができる新機能自動ダイレクトが追加されますます便利に納付できるようになりました。源泉所得税を毎月納付している方や金融機関や税務署の窓口で納付している方に特におすすめのダイレクト納付、ぜひご利用ください。

さて、ここからはタメバナのコーナーです。毎週月曜日に谷税理士法人の職員さんが条例でお話しされているタメになる話、タメバナを皆さんにもお送りします。今日のお話は阪急電車の IC カード。暖かくなり休日などに出かけることも多くなる中、電車関連の内容の情報電車関連の内容を共有させてもらえたらと思います。京阪電鉄

0: ゼルされます。知っているだけで使えるサービスなので、これからも便利に生活していけるようにアンテナを張って情報収集していきたいと思います。
1: これいいな、
0: ね、知らなかったです私も。
1: これ阪急電車ではこうなってるんだけど、
0: はい、
1: あのピタパ持ってて僕もちょっとトイレ借りたいなと中入るときに、はい、今やったら駅員さんにごめんちょっとトイレ借りてねって、はい、いいですよって言うてくれ、はい、下手したら入場料払ってくださいって言われてもええし、
0: はい、
1: あのトイレ借りたいな、
0: はいはい、
1: それピッと行ってこう自分で何も言わんと入って出れるの、これいいな。
0: そうですね、スムーズですよね、
1: これは助かる。
0: ほんまや、
1: 逆に言うとね、入場券いちいち買わんならんというその新規さから考えたら、うん、これは素晴らしい、
0: ねね、先生阪急結構乗らはりますもんね。
1: もう阪急乗るし、あの、はい、ちょっとトイレ借りるのに、うん、まああの駅構内じゃない外のトイレのとこもあるけど、うん、だいたい駅構内にあるんですよ、はい、そうですね、ちょっと借りるのにはそれは絶対これはありがたいなと思って、はい、あ阪急ええことするなと思って、
0: ね、はい、もう始まってますので、
1: さすが阪急さん
0: ね、始まってますので、はいはい、皆さんご利用ください。
1: はい、はい、
0: さあではこの番組のメイン税のホットコーナーに行きます。本日も相続贈与のお金と手続きについて学んでいきます。
1: 今までというかね、いろんな財産を探しましょうと、はい、現金とか、はい、預金とか株式とか不動産の調査の仕方、うん、
0: はい、
1: お話してたと思うんだけど、はい、今日は生命保険について考えよう。
0: はい、はい、
1: アリサ、お父さんがもし何かあった時に、うん、お父さんどこの保険会社で生命保険入ってるか分かりますか？
0: 分かりません。知らないです。
1: だけどね、はい、ほんま生保会社は年に1回確認の通知が来てるんですよ、うん、
0: はいはいはい、
1: だからそれさえ置いといてもうたら、うん、そこの保険会社に必ず保険があります、
0: はい、
1: だから、が逆に言うたら1年待ってたら、うん、どっかで来るはずなんやけどね、 あったらね、
0: はい、そうですね、分からない場合はね、うん、はい、
1: そやけど大体は保険の証券置いてはる場所さえ決まってたら、はい、その証券の置き場所にあるし、通知が来たら、保険会社が通知で来たら、うん、その保険会社に聞いてくださいね、はい、っていうふうに思ったり、うん、それとお取引してはる証券会社を大体知ってたら、うん、証券会社のおばさんとか、
0: はい、
1: いろんな人がよう出入りしてはったら、その人には聞いてみたらいいわ、それが一番早い、
0: はいはい、
1: しかしそれでもわからないときには、
0: はい、
1: 生命保険契約の紹介制度というのがありますので、
0: はい、
1: 証券生命保険協会へ聞けば、
0: はい、
1: 私どこに、お父さんどこに入ってるか言うたら教えてくれます。
0: あ、これね、そんなんがあるんですね。
1: あるんやけど、
0: はい、
1: どこと取引だ分かるんやけど、うん、結局時間がかかる。
0: あ、そうなんですね。あ、電話して聞いて、じゃあすぐにっていうわけではないですね。
1: はい、書類を出して、はい、そんなかパッと叩いてすぐ分かるわけじゃないから、ま
0: あ、個人情報ですもんね、言うたら、はい、
1: そんな簡単に教えられるもんでもないですから、まず相続人である書類やらちゃんと出して、
0: はい、
1: ちゃんと申請して、はい、それから教えてくれる。株式のほふり機構に聞いてもなかなか時間かかったよ、うん、2、3ヶ月かかったよって言ってたじゃん、
0: はい、
1: 多分それぐらいかかるんちゃうかな。そこね、保険会社の場合は私ら聞くことそんなないわ、みんな大体知ってはる。
0: あ、
1: 1年分、はい、お父さんの悪くなったりとかなんかした時とか、うん、まあ、お元気であったとしても、うん、だいたい置いといてくれはる、はい、そういう処理、
0: はい、
1: そんなすぐ捨てる必要ないん で、うん、で保険の証券か保険会社の通知書がどっかにあるし、うん、
0: はい、
1: それを見てもうたらその保険会社分かりますし、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: だいたい奥さん配偶者がいたらどこと取引してるか分かるんやけど ね、まあ、
0: うね、
1: はい、もう僕らでも取引してる保険会社言うたらこことこことここ言うだ、まあ、職員も知ってるし、うん、誰かが知ってるんで分かると思う、
0: はい、
1: 全く知らんと入ってはったら分からへんしね、
0: はい、
1: それでね、僕らはこの前面白かったんじゃなくてびっくりしたのは、
0: はい、
1: 相続税の非課税枠を使うために、うん、一時払いの終身保険に入っておきましょうと、
0: はい、
1: で受け取りに奥さんにしておきましょう、
0: はい、
1: 例えば1000万かけたとするやん、
0: はい、
1: 僕ら相続発生した時にいろいろ打ち合わせしたら、うん、その人はその保険があると思い込んでるやん、
0: はい、
1: ほいで、あ、保険があるはずやし、そこの保険会社聞いてくださいね、うん、言うたらないって言わん。
0: え、
1: その人金遣い荒いから、はい、うん、その時は1000万非課税にしよう思って入れたけど、うんうん、お金いるようになった解約して使ったはんねん。
0: あら、当てにしてたのに、
1: ね、で怖いのは、
0: はい、
1: 例えばアリサと僕仲良しになってな、
0: はい、
1: アリサ、
0: はい、
1: 俺死んだらお前には世話になったし、
0: はい、
1: お前に1000万死んだらもらえるのにかけとくわなって言って、 保険証券、
0: はい、
1: これ保険証券な

0: はい、
1: 俺死んだらこれ出したらもらえるんだ、保険証券渡すやん、
0: はい、
1: だ かけて1ヶ月か2ヶ月後にはもう解約されてなかった、もう、うん、あ多分解約の通知行くかどうか分かりませんけど、はい、あの多分分からへんかったりしたら、
0: はい、
1: 実際僕が亡くなった時に請求したらありませんよっていうこともあるかも、はい、あれ多分言わないと思う、あの受け取り人には言うんかな、うん、
0: いや契約者に行きますよね、
1: 契約者は必ず解約来るけど、
0: はい
1: は
0: い、受け取り人はどうやろう、
1: ね、
0: はい、
1: 僕契約者だけやと思うな、はい、あその辺はまたごめんなさいね、保険会社にも聞いておくけど、はい、しかしそういう期待させる保険もあるん で、
0: あそうですよ、ね、
1: 保険はちょっと気ぃつけんでもいいけど、うん、まあ、あったらラッキーぐらいに思っといたらいいんかな、そうです
0: ね、はい、
1: そやけどあの何回も相続の話からしてるように相続税の非課税枠として、はい、法定相続人1人500万の枠があるんで、うん、
0: はい、
1: それかけてない方は必ずかけといてください、うんうん、例えば保険1個もないよと、
0: はい、
1: そうと預貯金に2000万あるよと、
0: はい、
1: あの奥さんと子供さん2人いて1500万の非課税枠があったら、はい、その2000万のうち1500万を保険に変えておけば、はい、税金がいらんのですよ。
0: あなるほど、
1: うん、はい、あと500万で足りひんかって、ほんまに誠足りひんかったらまた解約したらお金出てくるんでね、うん、さっきの話しちゃうけど、うん、かけたけどお金足りんようになっていたら使ってしまう人もいらっしゃるぐらいですから、うん、そうですね、はい、何度でもできるんで、
0: はい、
1: 一時払い終身保険っていうのは、うん、私らもねよくお勧めするんやけど、うん、相続対策としては一番いい保険になっちゃうかな、
0: はい、
1: せやけど全然お金ないのにかけて、うん、すぐ解約せんならったら解約 の、 ペナルティがもったいないんで、はい、その辺はよく考えて計画的に、
0: うん、はい、
1: 私借金してまでかける必要はないと思うけど、うん、預金にやるんやったら、うん、ちょっと預金を整理、
0: ね、はい、
1: そうやね、亡くなる前には預金も整理せなあかんな、うん、僕もね整理せなあかんとこがあるんですよ、
0: うん、
1: 一口話の仕事、馬券買うための、はい、ネットで馬券買うための口座とかも今やってへんし、はい、1万円も1000円か2000円ほどしかないんやから、
0: ね、
1: そういうのも解約しとかな、
0: ね、
1: あかんのにな、
0: はい、
1: と思って人には言うてるけど自分ではできない、
0: はい、
1: また大丈夫やと思ってるしかな、
0: はい、
1: ちょっと整理せなあかん、
0: うん、
1: 通帳がたくさんあるんで、
0: はい、
1: 昔はねいくらでも口座作れたんですよ、
0: はい、
1: 何を何を何を言うて、
0: はい、
1: 同じ金庫に3つも4つも普通預金があったりするんやけど、
0: へ、
1: 今はもう1個にするのかな、はい、ちょっと、はい、作ってくれはるかどうか分からへんけど、
0: はい、
1: とにかくそういうのを整理して、
0: うん、
1: 後に残ったもんが手間かからんように、うん、分かるように、
0: はい、
1: きちっとしとくのが大事やね、
0: はい、本当そうですね、
1: 親の義務やなと思うな、
0: はいはい、
1: その辺もしっかりとやっていってくださいね、
0: はい、
1: だから生保会社については分からへんかったら、うん、生命保険契約の紹介制度もありますけども、それは時間かかるんで、
0: はいはい、
1: できたら保険はどこにあるかきちっと証券をまとめておいて、うん、分かるようにしておいてあげてくださいねっていうお願いです。
0: はい、ありがとうございます。本日は生命保険の調査のお話をさせていただきました、
1: はい、
0: 以上税のホットコーナーでした。さてこの番組では皆様からの税に関する相談、お悩み事など、そして私アリサへの励ましのメッセージなどどんどん募集しています。 FM おとくにのホームページのメールアドレスからあなたのラジオネームを添えてお送りください。 X からのコメントもお待ちしております。またこの番組では第1回放送分から収録風景などアップした YouTube チャンネルを開設しています。谷税理士法人のタックスアワーと検索していただき、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは本日も30分お聞きいただきありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
2: 地元で愛され50年、阪急西向こう駅東口出てすぐ、有限会社協和不動産がくじをお知らせいたします。